עריכה והפקת השיעור על ידי לב הדברים, המפיצים ספרים, דיסקים וסדנאות של ארז משה דורון, מתורתו של רבי נחמן מברסלב.

מחפשים שמחה אמיתית, אמונה וביטחון, רוצים להתעורר ולהתחזק, חייגו 02-99-50,000, 24 שעות ביממה של עצות ושיעורים.

כן, שלום שלום, מאזינים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב כל הנחל. ואנחנו בעזרת השם יברך רוצים לעבור אתכם לתוכנית הבאה, סיפורי התנ"ך על הסדר. מה טוב ומה נעים שיהודי יהיה מונח בסיפורי התנ"ך, בסיפורי אבותינו, מעבר על אבותינו בתקופות עברו, ולהסיק מהם את מרב התועלת והתובנות לחיים. כמו שרבי נתן פעם התבטא לפני פטירתו, שהוא רוצה שיביאו לו את הכל טוב. אז שאלו אותו התלמידים, מה זה בדיוק הכל טוב? אמר להם, זה תנ"ך, ששם מונחים כל חוכמות החיים וכל תובנות החיים, וסיפורים שזה אומנם נשמע כמו היסטוריה שפעם קרה ופעם היה, אבל כמו אנחנו אומרים, העולם, ההיסטוריה לעולם חוזרת, ומה שעבר עליהם הוא שהיה, מה שהיה הוא שיהיה, ואפשר להפיק הרבה הרבה הרבה תועלת מהסיפורים, מהשיחות ומהמאורעות שהיו לפני שנים רבות, כי הם חוזרות על עצמם שוב ושוב, כל פעם בווריאציה אחרת. אז מה נעים ומה חשוב שיהודי יהיה בקי בסיפורי התנ"ך על בוריין, בעזרת השם יתברך. אז זה התוכנית וזה הזמן וזה העת, בעזרת השם יתברך. אז אנחנו מיד עוברים אתכם לתוכנית הבאה, סיפורי התנ"ך. המשך הזנה הרבה, בעזרת השם יתברך, ולתועלת מרובה לכולנו, ונשתמע לאחר התוכנית. כל טוב ונשתמע. פה באולפני רדיו ברסלב, כל הנחל.

מאזיני רדיו כל הנחל, אנחנו איתכם עם קולו של רבנו הקדוש שהולך איתנו, מחזק ומשמח אותנו, מגלה לנו כמה השם אוהב אותנו ושמח בנו. מקווים שאתם נהנים מהדיבורים, אנחנו כל כך שמחים שאתם איתנו. נעבור לשמוע עכשיו את הרב מאור קריו היקר, שיהיה יום טוב, כל הישועות.

0: שבוע טוב לכולם, רדיו ברסלב כל הנחל, מה שלומכם? יחד איתכם באולפן, שי גז ורב מאור קריו, היקר. אנחנו יוצאים לדרך עם סיפורי מעשיות מרבנו הקדוש, להתחזק, להתעורר לעבודת השם, כמו שרבנו אומר, שהסיפורי מעשיות הם מעוררים מהשינה, השתבח שמולד. אז מי שאיתנו, ברוכים הבאים. מי שלא, זו ההזדמנות להפיץ. לשתף את האפליקציה של רדיו ברסלב כל הנחל וגם בפייסבוק מי שאיתנו ויכול לתת דחיפה, אשריכם הטוב חלקכם. מה שלומך אחי?
1: ברוך השם, איזה כיף, איזה מתנה זאת היא לפתוח את השבוע עם סיפורים ושיחת חברים מתורתו של רבי נחמן ברסלב. הצדיק הזה פשוט
0: לאן הוא לוקח אותנו?
1: כל פעם מחדש הוא לוקח אותנו למסע, מסע נפלא. יצא לי פה היום שי לפתוח בסיפור שאני מאוד מחובר אליו, מאוד מאוד מחובר אליו, לשתי זוויות שונות בחיים שלנו, איך לחבר אותם.
0: אוקיי.
1: גוף, נשמה, בעל, אישה, ילדים, עבודה, חיים. רבי נחמן קרא למעשה הזה מעשה מהפקיסט.
0: פקיסט?
1: פקיסט. דיינו, קוראים לזה בדרך כלל בחסידות ברסלב שזה מעשה משני ציירים.
0: יפה.
1: אז בעזרת השם והתקשרות לכל הצדיקים תמים שבדורנו, כל הצדיקים שוכני עפר הקדושים אשר בארץ הם עפרת רבנו הקדוש, צדיק יסוד עולם נחל נובע מכוח מה ואמונה רבנו נחמן בן פגס, זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל, אמן.
0: אמן.
1: אני חושב שהיום המעשה הזה בהחלט ייתן לנו תובנה נפלאה לחיים.
0: כן,
1: נפלאה,
0: נפלאה. ממש צריך תובנות לחיים.
1: רבנו נכנס לעומקי המוח ומשם פועל ומלמד אותנו שכל המציאות של החיים שלנו זה המציאות הפנימית. מה אנחנו חושבים? איפה אנחנו במחשבה? לא איפה אנחנו במציאות.
0: זה יכול להיות בעולם הזה ובכלל המוח שלך והלב שלך נמצא במקום אחר. זה מה שרבנו רוצה שנהיה.
1: כן, שלא ניתן למקום הזה של הגשמי החיצוני לשלוט לנו בתוך התודעה.
0: כמה צריך את זה?
1: מדהים, מדהים, פשוט מדהים. אז רבנו לוקח אותנו כך לאיזה מסע מאוד נפלא. מעשה במלך אחד שבנה לעצמו פלטין.
0: ארמון.
1: ארמון. וקרא לשני אנשים וציווה אותם שיציירו את הפלטין שלו, וחילק להם את הפלטין לשני חלקים. היינו חילק את הארמון לשני חלקים. היינו שמחצה הפלטין יהיה מוטל על האחד לציירו, ומחצה השני יהיה מוטל על השני לציירו.
0: רבנו,
1: איפה אתה לוקח אותנו?
0: איזה שכל יש פה, מה קורה פה?
1: רבנו, רבנו, וואי וואי.
0: זה סיפורים...
1: איי, איי, איי, הקדוש ברוך הוא בונה...
0: איצ'קוק.
1: הקדוש ברוך הוא בונה לעצמו ארמון, מה שנקרא, והוא מבקש מאיתנו שנצייר לו את הארמון, נצייר אותו ליפה, אנחנו צריכים לצייר את זה לטוב, האור יורד לטובה, רק אנחנו צריכים לצייר את זה.
0: יפה מאוד.
1: יש כאלה שמציירים את זה לרע, ויש כאלה שמציירים את זה לטוב, יש כאלה שרוצים לצייר את זה לטוב, אבל יוצא להם פיקשושים.
0: לא הולך,
1: לא הולך, ויש כאלה שכן הולך. וקבע להם זמן שעד אותו הזמן מחויבים הם לציירו. והלכו להם אלו השני אנשים. בוא ניקח את הקטע הזה עד עכשיו. המלך זה הקדוש ברוך הוא.
0: אמס.
1: הארמון שלו, זה העולם. גם בתחיית המתים, כולם יבואו לפה גם הצדיקים. בדיוק, הארמון שלו זה פה. בוא ניקח את זה באמת לנקודה של ארץ ישראל, נכון? בוא ניקח את כל העולם, אבל הארמון שלו זה ארץ ישראל.
0: אמת.
1: והקדוש ברוך הוא רוצה שנצייר דברים טובים, רוצה שנצייר דברים איכותיים.
0: בטח.
1: אז הנשמה יורדת לזה העולם, והיא צריכה להתלבש בגוף, והגוף צריך לצייר את הארמון של המלך, שיהיה פה עולם של תורה, מצוות, מעשים טובים, שיהיה פה עולם של אמונה, שיהיה פה עולם של מלכות השם. זה מה שאנחנו אומרים בראש השנה, ומלכות הרשעה כעשן תכלה ותעביר ממשלת זדון מן הארץ. לפעמים יש עשן שמסתיר את כל היופי של העולם הזה, ואנחנו מבקשים שהוא יתמוגג.
0: אנחנו בענן רציני.
1: מה זה בענן? ענן כבד. טוב, והוא נתן להם זמן גם, שיהיה להם זמן לצייר, שזה הסוד של כמה האדם יורד לזה העולם לתיקון שלו. טוב, הם שתיים קיבלו את ההוראה. יאללה, תתחילו לעשות העבודה. והלך אחד מהם ויגע וטרח מאוד ולימד עצמו זאת האומנות של ציור וחיור היטב היטב עד שצייר את חלקו שהיה מוטל עליו בציור יפה ונפלא מאוד. אז אחד מהם מתחיל לעשות העבודה, לרבנו אומר, תשמע, אחלה ידיים.
0: איזה צייר יש פה.
1: ממש צייר רציני. אני זוכר שהייתי ילד קטן בגיל 5, סיפרתי לך את זה אתמול, שי, הגננת ביקשה שאני אצייר ציור. מראתי מי ששומעת עכשיו את השידור, בטוח שהיא ככה מעלה חיוך. אני לא רציתי לצייר. לא רציתי לצייר, רציתי לשחק במגלט שם, מה לא? והיא הכריחה אותי לצייר. בסוף לקחתי את הדף, עשיתי איזה שתי עיגולים של קלקוש, אמרתי לה, הנה ציור. בשבילי זה יפה, את תחליטי מה לעשות עם זה. אז אני זוכר שהיא באה לאמא שלי, הייתי ילד קטן. זה אומרת, בואי תראי מה הבן שלך צייר. טוב?
2: יש בזה סוד אבל בעיגולים האלה שלך שציירת.
1: המקיפים.
2: רבנו אומר שזה האמונה.
1: יכול להיות.
2: אמונת חזביבותיך, אולי כיוונו דרכך שבהמשך אתה תהיה מזכה הרבים. תחזק אנשים באמונה, אשריך.
1: אשריך שאתה רואה את זה ככה. רק פשוט הציור היה על הפנים, אבל...
2: שאלה איך הגננת ראתה את זה. טוב. אתה מחזיר אותי לגן ציפי.
1: גן ציפי? טוב, אז אחד עושה את העבודה כמו שצריך, ומצייר מצוין, אתה יודע, ממש, רבנו אומר, עשה ציור, תקשיב, משהו, איך אומרים בלשון שלנו? טיל בליסטי.
2: כן.
1: מדויק.
2: אף על החלן.
1: וצייר שם חיות, ועופות, וחיוצא בזה בציורים נפלאים ונעים מאוד. אז החיות והעופות...
2: שתיקו פושיה קטנה.
1: כן.
2: הוא ביקש מהם לצייר את הפלטין, את הארמון. מה הקשר חיות וציפורים?
1: יפה, יפה. החיות והעופות זה
2: מרמז... אז אני בחוץ הצייר, איך זה נראה מבחוץ?
1: החיות והעופות בפנימיות זה מרמז את התודעה שלנו. חיות זה על עולם החומר.
2: המחשבות גם.
1: כן, איפה המחשבות שלנו נמצאות? חיות זה בתוך עולם החומר, זה בתוך עולם העשייה. עופות זה יותר משיכה מעשייה לרוח. זה מעניין אגב שלפעמים מבקשים ממני לעשות אבחון דרך ציור. זה דבר מעניין מאוד, כי האדם עץ השדה, ואתה רואה ממש בציור של עצים איך אדם מבטא את עצמו. אז היה לי מקרה עם כמה פעמים עם אנשים שציירו לי ציורים, וראיתי לפי האופק ולפי הסגנון של הציור, וישר שאלתי אותם, אתה אוהב טבע? אבל אתה קצת הרבה זמן לא היית בטבע, נכון? הוא אומר לי, כן, זה כל כך חסר. אמרתי לו, כן, רואים את זה לפי הציור. והיה לי פעם מקרה שהראו לי קרוב לאיזה 30 ציורים של עצים, פשוט אנשים בחוג בית ציירו והראו לי. ואז היה לי מקרה עם מישהו ככה שנכנס ככה, נו, מה, אתה רואה דרך הציור? אמרתי לו, אני לא רואה שום דבר, יש חוכמת, אתה רוצה, בסדר, בכיף, אני לא אומר דברים רעים, אני רק יותר עושה הכוונה, אבל לא... מה זה וזה, והוא ככה איש צבא וזה. אז אשתו אומרת לו, מה אכפת לך, מה אכפת לך, תצייר. אז הוא צייר איזה עץ בשתי שניות, שלוש שניות, מדבר איתך ממש ככה, איך אומרים, ונתן לי את זה ככה, נו, מה? אמרתי לו, עזוב, לא, בוא, עזוב. למה, אני רוצה לדעת. הסתכלתי, אמרתי לו, תקשיב, א', ב', ג', ד', ה'. אמרתי לו, 5 נקודות. הוא הסתכל עליי, הוא אמר לי, בארבע שאתה אומר, אתה צודק אחד על אחד. בחמישי, אתה טועה בגדול. אמרתי לו, ציור לא משקר. פתאום אשתו אומרת לו, למה אתה אומר ככה? אני חיה איתך למעלה מ-40 שנה, הוא צודק אחד על אחד.
2: מה אתה אומר?
1: הוא אומר לי, מה, אתה רוצה להגיד לי שבשלוש שניות שציירתי פה אתה כבר? אמרתי לו, הציור מבטא את הכל. אמרתי לו, אם תעבוד על נקודה כך וכך וכך, בפרט פחות ליצנות, אתה יכול להגיע לגבעים. יכול להגיע לדברים נפלאים. אז הציור זה באמת משקף את המהות הפנימית של האדם. אם זה חיות, אם זה עופות.
2: איך כתוב? נפשי כתבית יעבית.
1: אנה נפשי כתיבת יעיבת, אנוכי. אנוכי השם אלוקיך, אנה נפשי כתיבת יעני, נפשי כתבתי דרך כתב.
2: על ידי התורה רואים גדולת הבורא.
1: אני פשוט מאוד מאוד נזהר בזה, כי יש הרבה גרפולוגים שעוסקים בסוגיה הזאת, וקצת אני חולק עליהם בשיטה שלהם, אבל כבודם במקום המונח, אני קצת עובד בשיטה אחרת. אבל זה בהחלט דברים שהם קיימים ואמיתיים. הרב אשלג עליו השלום חיבר על זה חיבורים שלמים על הסוגיה הזאת. דברים מעניינים.
2: כן.
1: והשני לא שם אל ליבו גזירת המלך ולא עסק בזה כלל. השני, איך אומרים, מעופף.
2: עפיפון בלי חוט.
1: מה זה בלי חוט? אתה יודע, כמו... בוא נתקדם קצת בשנים. איך זה נקרא? רחפן?
2: רחפן.
1: שהרוח לקחה אותו ועכשיו אפשר להחזיר אותו חזרה?
2: כן, אוקיי.
1: והשני לא שם אל ליבו גזירת המלך ולא עסק בזה כלל. שום דבר.
2: לא רואה בעיניים.
1: לא מצייר, יושב בבית, פנן, אבל המלך נתן לך פיקוד פה, הלו, הנשמה פה יורדת לעולם, 70-80 שנה.
2: הם לא שולפים לו את הראש.
1: וכאשר הגיע סמוך לזמן המוגבל, הנה הנשמה מתחילה להרגיש שהיא יוצאת מן הגוף, שהיו צריכים לגמור מלאכתם. הנה הראשון כבר גמר מלאכתו ואומנותו בחלקו בציור נאה ונפלא מאוד, וזה השני התחיל להסתכל על עצמו מה זאת עשה שקילה הזמן בהבל וריק ולוחש לגזרתה דמלכה, לגזרת המלך. לפעמים אדם מתעורר אחרי 70 שנה, אומר איפה הלכתי, איפה הלכתי, אני לא אקח את הרכב לעולם הבא ולא אקח את הגרביים אפילו לעולם הבא, איפה הלכתי. הרמב״ם כותב בהלכות תשובה שגם שם אפשר לתקן. והתחיל לחשוב מחשבות מה לעשות. אז מחשבות מצד אחד, יש ריבוי מחשבות שזה חוסר ריכוז, לחץ, פחדים, חרדות, אבל במציאות של פחד חס ושלום, המחשבה עובדת בצורה נקודתית, כי יודעת שאין זמן. אז לחץ זה דבר גם טוב, כן. רק מה במוגבל.
2: משתחרר איזה חומר, אני לא זוכר בדיוק איך קוראים לו.
1: זה מדהים איך ש...
2: שגורם ל...
1: גורם לאנדרנלין לרוץ, לזוז מהר, המחשבה ממוקדת. כן. זה מתבטא אגב, במשל על החגורה. מכנס שיושב עם חגורה טוב, אז הוא יושב נוח. קצת לחוץ, אבל יושב נוח. אבל אם יושב יותר מדי לחוץ, זה כבר לא נוח. כי בוודאי באלו הימים המועטים, הסמוכים לזמן המוגבל, אי אפשר לתקן עוד ללמוד עצמו ולעשות אומנות הציור. קיצור, איך אומרים? הוא בבלגן רציני. ולצייר חלקו בזה הזמן המועט, כי היה סמוך מאוד למועד הקבוע להם. הוא נכנס פה לבעיה. אבל רבנו אומר, ונתיישב בדעתו. זה הסוד של היישוב הדעת. לפעמים אדם מתעורר בחיים ואומר, וואי, מה עשיתי? ואני רוצה לתקן. אני רוצה לתקן. רבנו פה אומר, קודם כל יישוב הדעת. תדע לך, בא להתאר מסעין לו. ומה עולה בדעתו? ונתיישב בדעתו, והלך, והטיח כל חלקו במשיכת סמנים, שקוראים פקיסט. מה זה פקיסט? זה מין זפת מבהיק.
2: הכין כמעין מראה כזה.
1: התחיל למרוח על כל הזה, זפת. מה אתה עושה? מה אתה... בונה, אתה הורס את הארמון. בונה, אתה גומר פה את הכל. ועשה פקיסט שחור על כל חלקו.
2: על החלק שלו בדרך.
1: על החלק שלו, הכל שחור, מורח שם זפת. והפקיסט היה כמו אספקלריה ממש, הייתה כמו מראה.
2: כמו מראה, כן.
1: שהיו יכולים להתראות בו כמו באספקלריה ממש. והלך ותלה וילון. לפני חלקו להפסיק בין חלקו ובין חלק חברו. אוקיי. והיא כי הגיע מועד הקבוע שקבע להם המלך, הלך המלך לראות תבנית מלאכתם אשר עשו באלו הימים. וראה חלק הראשון שהוא מצויר בציורים נעים ונפלאים מאוד, ומצוירים שם בחלקו ציפורים, בדרכים נפלאים מאוד. פה כבר רבנו כבר מגיע, בהתחלה הוא אמר שהיה חיות, עופות, עכשיו הוא גם מגיע לציפורים, שזה מערכת רוחנית כבר יותר גבוהה. זאת אומרת, הראשון באמת טיל בליסטי. אדם שמהחומר, מהחיות, עולה לעופות, מהעופות עולה לציפורים, עושה עבודה רוחנית, ירד לעולם החומר, הפך להיות אדם מורם, הפך להיות אדם שהולך בדרך הרוחנית והקדושה והתאורה. והחלק השני היה תלוי בבילון וחושך תחתיו, ואין רואים שם מאומה. ועמד השני... הוא פרס את הווילון והזריח השמש, ובאו והאירו כל הציורים הנפלאים כולם בחלקו, מחמת שהיה שם הפקיסט שהיה מאיר כמו אספקלריה. הוא מזיז את הווילון, באה השמש, מה שנקרא,
2: אירה.
1: ופתאום רואים במראה
2: את ההשתקפות
1: של הציור השני. במושגים שלנו, העתק הדבק.
2: אחרי הכל היה חכם.
1: בוא נראה. על כן כל הציפורים המצוירים בחלק הראשון, אתה רואה שכבר רבנו מדבר פה יותר על הציפורים, ושאר כל הציורים הנפלאים כולם נראו בתוך חלקו, וכל מה שראה המלך בחלק הראשון ראה גם כן בחלק של זה. ונוסף לזה שגם כל הכלים הנפלאים וכל הרעיתים וכיוצא שהכניס המלך לתוך הפלטין, זאת אומרת לא רואים כבר רק את הציור, רואים את כל הארמון.
2: כן.
1: יעני עוד ארמון.
2: כן, כן.
1: כולם נראו גם כן בחלק השני, וכן כל מה שירצה המלך להכניס עוד כלים נפלאים לתוך הפלטין, יהיו כולם נראים בחלקו של השני, והוטב הדבר לפני המלך.
2: איזה סוד יש פה, איזה עמקות.
1: איי, איי, איי. אז קודם כל יש פה סוד שכן, הנשמות יורדות לעולם.
2: לא שזה עמוק, אתה לא יודע אפילו מה הפירוש של זה.
1: יש פה סוד מאוד עמוק, שאדם שזוכה לא להתייאש, ולהתעורר לתשובה, הוא הופך את כל הירידה לעלייה. זאת אומרת, בוא ניקח את זה לחיים שלנו. יש פה שני דמויות. יש פה דמות אחת של אחד
2: שהולכת כסדר, כן.
1: כסדר, טוב, צדיק, עובד השם, הכל מדויק, עושה עבודה רוחנית מהחיות עד לעופות, מהעופות עד לציפורים, מצייר, עושה, עומד בזמנים, מדהים. ויש אחד, מושגים שלנו, שלומפר, מה זה שלומפר, מעופף, רחפן, איך שתקרא לזה.
2: יש לה מזלניק.
1: אבל הוא גם התעורר, הוא גם מבין שהוא, אתה, סף עדיך.
2: כן, תהייתי כסה עובד בקשה עבדיך.
1: ואז הוא מתיישב בדעתו מה לעשות, ושהוא עושה את המראה הזאת, המראה הזאת עושה פעולה יותר גבוהה מהציור. כי היא לא מראה רק את הציור, היא מראה גם את הרהיטים שהמלך הכניס.
2: הכניסו, כן.
1: והיא גם יש לה מציאות שגם אם המלך, ככל שהמלך הכניס יותר רהיטים ודברים יפים לארמון, זה ייראה. זאת אומרת שיש פה שילוב, ואם אנחנו ניקח את זה לחיים שלנו, בין שני דמויות, בין הנשמה שלנו לבין הגוף שלנו. הנשמה שלנו מדויקת. היא עומדת בזמנים, היא יודעת שהיא באה לפה לזמן מוגבל. היא מדויקת, היא חדה. אבל יש את הגוף שהוא מעופף.
2: מעופף ומסתיר.
1: אדם מסתיר.
2: כן.
1: אבל שיש התעוררות של הגוף כלפי הנשמה, שיש התעוררות של השלומניאזי,
2: שלומזלניק
1: פה, כלפי הצייר הטוב, שזה הנשמה, שנעשה פה חיבור ביניהם, יש פה כבר דברים הפך הטבע. כבר הארמון של המלך כבר לא נראה כמו שהמלך עשה אותו. הוא נראה כבר בהרבה יותר, וזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. הוא עושה עולם, הוא יוצר פה מלכות, והוא רוצה שאנחנו נשדרג כמה שיותר את המלכות ונגביע אותה לכבודו יתברך, כמה שיותר שנכיר אותו. הוא נותן לנו את הבחירה בזה. והמציאות הזאת היא משתקפת לנו גם בחיים שלנו. בעל ואישה, לפעמים יש לך אישה בבית שהיא מדויקת וחדה והכל מסודר, והבעל
2: עפיפון.
1: יצא מהמכונת כביסה ככה, לא מגועץ, ועד שהוא עושה משהו, ועד שהוא זז. ויש לך גם מציאות בבית של ילדים, יש ילד יותר חד, יש ילד פחות חד. ואתה מסתכל ואתה אומר לנו, מה קורה פה? מה, למה הוא לא מדויק כמוני? למה שאני שוטפת את הכלים, אני מדברת עם הכוס, ושהוא שוטף את הכלי, תמיד חייב להישאר השארית שומן הזאת שעדיין, מה הוא לא רואה? הרבה שאלות כאלה יש לנו בחיים. למה זה שאני עובד איתו בעבודה הוא כזה מרחף ואני יותר מדויק?
2: כן. למה לא כולם כמוני? לא.
1: כולנו רוצים את השלמות, כן. אבל השלמות האמיתית זה בין שני הפכים. השלמות האמיתית זה דווקא בין הבעל שהוא מעופף או הפוך, והאישה יותר מדויקת,
2: כן,
1: או הפוך.
2: כן, אני משלם אחד את השני.
1: השלמות בבית זה דווקא יותר מהילד שנוטה יותר לסיפורים, אל הבת שיותר נוטה לציורים.
2: רבנו אומר, עיקר השלום זה לחבר בין שתי הפכים.
1: בדיוק. זה עיקר השלום. ודווקא משם מתחבר משהו יפה. רק מה הבעיה היא שלנו? המלך כאן יכל להגיד
2: הוא זרם איתם, המלך.
1: בדיוק. המלך יכל למחוא כפיים לזה שעשה את הציור היפה ולהגיד לו, וואו, מדהים.
2: והוא יכל להגיד לו, אתה תותח.
1: בדיוק, יכל להוכיח אותו. עצלן. זה מה שאתה עושה. מה אתה עושה קומבינות פה? מה אתה עושה פה עתק הדבק? מה אתה עושה פה זה? מה אתה עושה? הוא לא הסתכל על זה ככה, הוא הסתכל על הרעיון. יצא ממך רעיון, אמנם אחרי 70 שנה, 80 שנה, שכבר הרגשת שאתה כבר כמעט בחוץ, אבל יצא ממך רעיון אדיר. יצא ממך יעלום מדהים, ודווקא היעלום הזה חיבר למציאות המושלמת ועשה אותה עוד יותר מושלמת. זאת אומרת, הרבה פעמים אדם חושב שאם אחרים יהיו כמוהו אז יהיה טוב. לא, הפוך, אתה לא מבין שאתה סוגר את עצמך. אם אתה רוצה שכולם יחשבו כמוך ויהיו בראש שלך וידברו כמוך ויתנהגו כמוך, ורבי אברהם בן נחמן כותב בכוכבי אור דיבור מבהיל, הוא אומר, כל אחד מאיתנו יש יצר הרע שאני הכי צודק והשני הכי טועה.
2: כן, יש יצרה כזה.
1: אם אנחנו נעשה פעולה הפוכה, אולי אני הכי טועה והשני הכי צודק. קשה לנו לעשות את זה. ההתחברות.
2: יש עוד איזה נקודה שאני רוצה להוסיף על מה שאתה אמרת, כי מה שאמרת זה מדהים, באמת אף פעם לא חשבתי על זה. אבל צריך לחשוב, אולי הכוונה, סתם להוסיף, כן, לא חס ושלום, אולי הכוונה שזה שציירת הציור המושלם, הכוונה לצדיקים האמיתיים, שהם עובדים את השם בצורה מושלמת, ושאר העם, שאין להם את היכולות, הם מבחינת כאילו חושך לעומתם, התפקיד שהם צריכים לעשות זה פשוט להיות מקבל. אתה מבין? להיות מקבל ולקבל את השכל והחוכמה כביכול כמו מראה, שאצלנו יצטייר הציור שהם מציירים, כי אנחנו לא יכולים להגיע למעלה שלהם. מבחינת עבודת השם ומה שהם זוכים לעשות. אבל אם אני מקבל, כמו שרבנו אומר, שעל ידי אמונה שמאמין בצדיק, אז הוא נכלל והופך למהותו. אתה מבין? זה מה שאני חושב.
1: אני גם חושב, תראה, להדביק את הרעיון הזה, בוא נגיד על מציאות כמו רבנו רבי נתן, רבנו רבי נפתלי, לא, אני לא חושב. אבל מה שכן אני מסכים איתך, להדביק את המציאות הזאת, רבי נחמן מברסלב, מאור בן רחל,
2: ואנחנו, כן.
1: חבל על הזמן.
2: זה הנקודה, זה מה שאני חושב.
1: זה עובד טוב.
2: כן.
1: אתה מבין, זה באמת, אני חושב.
2: זה מה שאני חושב. יש עניין כזה, רבנו מביא עוד דיבור על העניין של החותמות, שאצל הצדיק כביכול החותמת נראית הפוכה, אבל שהוא תובע את זה בתלמידים שלו, אז רואים את הכתב ישר.
1: אני מסכים איתך שבאמת מה שאתה אומר פה זה רעיון מדהים.
2: כי זה הבחינה של הלבנה, אתה מבין?
1: נכון.
2: הלבנה היא גם מקבלת את אור השמש, אין לה אור מעצמה.
1: מסכים איתך, זה רעיון נפלא ואני מתחזק מזה מאוד. שאתה יודע מה, זה, אולי בוא נמשיל את זה באמת על ה... אולי בוא ניקח את זה למקום... הרבה פעמים אנחנו לומדים בספרי רבנו, בספרי אנשי הצדיק, בדיבורים של הצדיק, ואנחנו רואים שם השגות נפלאות, באמת השגות נפלאות. ואנחנו אומרים, איפה אנחנו כלפי התלמידים, כלפי רבנו? איפה אני מול רבי נתן? איפה אני מול גדולי אנש? אבל, כמו שאתה אומר, שאדם נכלל בצדיק, הוא הופך להיות מהותו ממש. מה זה נכלל בצדיק? זה סוד הלבנה שזה אנחנו.
2: כן, האמונה שמאמין בצדיק.
1: ולא סתם רבי אברהם בן רב נחמן, כשחיבר את הכוכבי אור, אז הוא אמר, למה הוא קרא לזה כוכבי אור? הוא אומר, השמש זה רבנו, והלבנה זה רבי נתן, ואנחנו הכוכבים.
2: אמת.
1: הרבה פעמים אנחנו מסתכלים, אנחנו מול רבי נחמן מברסלב, מול רבי נתן, אנחנו מקבלים קצת הסתרה ובלבול, אבל זה לא צריך להיות ככה. כי אתה רואה שגם המלך, הקדוש ברוך הוא, לא מסתכל עלינו בצורה כזאת שלילית, אלא איך הוא מסתכל עלינו. לכן שרבנו אמר לתלמידים שלו, אני רוצה שתהיו כמוני ממש. והנה, פה יש רמז, איך להיות כמוהו ממש. מה הכוונה היא? הוא היה בהתחלה שלומיאל, אבל כשהוא התעורר, הוא כבר לא היה שלומיאל. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו מסתכלים את עצמנו כלפי רבנו, איך אנחנו בהתבודדות.
2: כי השכל פה זה לקבל את דעת הצדיק, אתה מבין?
1: או, בדיוק.
2: לקבל,
1: בדיוק.
2: לקבל, להיות...
1: ברגע שהוא עשה יישוב הדעת, התחיל לרדת לו אור מאוד מעניין.
2: יפה מאוד.
1: זאת אומרת, ברגע שאנחנו רוצים להתקרב לצדיק, ולעצות שלו אנחנו מתחילים לקבל סייעת הדשמיים.
2: גם שהזיז את הווילון, זה העניין של המניות. האדם בעצמו יש לו בחירה להזיז את הווילון פשוט. תזיז את הווילון, נצטער אצלך, כאילו, תזרוק את השכל, כמו שאומרים.
1: יפה מאוד, כן, בדיוק, גם אני חושב, אני מתחזק ממה שאתה אומר פה בצורה נפלאה, אני חושב שזה הנקודה.
2: לוקחים כמה נקודות, ברור.
1: אנחנו השלומיאלים מול רבנו, אבל בסופו של דבר, שאנחנו עושים את החשבון נפש ואת היישוב הדעת, ואנחנו רוצים להתחיל מחדש בעבודת השם, והולכים עם העצות של הצדיק, רבנו אמר, אתם תביאו לבנים וטית, ואני עושה מזה בניינים נפלאים, אפילו שאנחנו באים עם זפת, אבל הזפת הזאת הופכת להיות מראה נפלאה לכל העולם. היא בעצם משקפת את האור של רבנו לכל העולם.
2: יפה.
1: זאת אומרת, הרבה פעמים יש כאלה בתוך ברסלב, מי אני שאני אדבר מרבי נחמן, מי אני שאני מד ליקוטי מוהר"ן, מי אני שאני אדבר מליקוטי הלכות, מי אני, מי אני, מי אני, זה לא נכון. מי אני פה, זה אפילו שאני זפת, יפה. אפילו שאני בחינת זפת.
2: אתה מהיר בסך הכל משהו נפלא ביותר שכבר קיים.
1: נכון.
2: אתה רק משדר את זה הלאה, מעביר את זה הלאה.
1: ורבנו גם אומר שיכול להיות שאני אגיד דיבור לחבר, והדיבור הזה יאיר בו מאשר יותר בי.
2: נכון.
1: יכול להיות שאני אדבר על ההתבועדות, והוא יעשה כל יום שעתיים התבועדות, כן. ואני אעשה דקה.
2: נכון.
1: וזה לא קרה, זה מצוין. זאת אומרת שאנחנו כולנו צריכים באמת לדעת...
2: אדרבה, אתה גם מתחזק מזה, אתה, כמו שאמרת, אתה מקבל אור חוזר, אז כאילו מה בכך? גם אם אתה לא ראוי, אז תדבר עם השני ואתה תתחזק, כי כולנו צריכים להתחזק בסך הכל ובעבודת השם. אין פה...
1: אני חושב שזה רעיון מדהים מה שאמרת כאן.
2: חסדי שמיים.
1: למציאות של החיים שלנו, שאנחנו באמת כלפי רבנו אנחנו בסך הכל השתקפות. בסך הכל השתקפות, ואתה רואה שהמלך שמח מאוד. המלך שמח...

0: עייפים, מרחפים, בעיות בחוסר קשב וריכוז, לא מרוכזים. הרי הוא לא עשה פה, שהוא לא צייר בארמון של המלך, המלך הבין שהוא לא עשה את זה ממקום רע. הוא לא זלזל במלך, כי אם הוא זלזל הוא גם לא היה עושה את בסוף. הוא לא זלזל. הוא פשוט, מה אתה רוצה? מציאות החיים כבר גורמת לי להיות עם חוסר קשב וריכוז, אני לא מרוכז, אני לא ממוקד, עובר עליי, יש לי פחדים, יש לי דמיונות, יש לי בלבולים, עובר עליי. עובדה שגם המלך לא כעס עליו. המלך אומר לו, אני מבין את המציאות שלך, אבל אם הצלחת להוציא את הנקודה הזאת, ישריך, זה מה שרציתי.
1: כן, גם הפלטין פה זה עניין של תפילה. יש דיבור של...
0: תורה יוד, תורה יוד בליקוטי מוהר"ן.
1: שהפלטין זה התפילה.
0: בחינת יעקב.
1: כן.
0: הבית.
1: כן, אז זאת אומרת, צריך... יש פה חיזוק עצום.
0: חיזוק עצום. יש את הנשמות של רבנו, שיש את הנשמות של התנאים, של הקדושים, של התיאורים, שהם באמת ציירו דברים נפלאים. אורי, רבי שמעון, אורי את הזוהר, הבעל שם טוב ותורת החסידות, רבנו את הליקוטי מוהר"ן, ואנחנו, אני לא יודע מה אני מוריד.
1: כן.
0: אני לא צריך להוריד, אני צריך להיות השתקפות.
1: יפה מאוד, יפה מאוד.
0: זאת אומרת שיש פה שתי סוגי נשמות, והמלך לא
1: קורא... וזה יאיר בך מה שהם עשו. רק צריך להתבטא לזה.
0: רק מה אנחנו צריכים לעשות?
1: לבוא,
0: יש לי זפת, זה מה שיש לי? זפת, מה זה זפת? זה מריח לא טוב, זה נראה לא טוב,
1: שחור,
0: אי אפשר לעשות עם זה כלום. זה המציאות שאני מרגיש. אני, עם הכוחות שיש לי, לא יכול לעשות כלום. אני שחור, אני מריח לא טוב, בדיוק. חוץ מלזפת את הגג שלא ייכנס גשם. רבנו מלמר, הזפת שלך היא האור של העולם. האור של העולם, הזפת שלך זה האור של העולם. התפילה שלך זה האור של העולם, ותדע לך, זה האור שמאיר יותר מכל העבודות של כל השנים של כל הצדיקים.
1: זה מה שהוא אמר שם בסוף, בסיפור.
0: ודע לך, וזה מרמז שם שהמלך אמר גם שהוא יכניס אחרי זה את הרעיתים והכל, זה הסוד של בית המקדש.
1: כי בציור לא התווסף שום דבר, כי זה כבר ציור, הוא לא מראה. אבל
0: המראה
1: עצמה, כל מה שהוא יוסיף לארמון, יצטייר בתוך הציור.
0: וזה אגב הסוד גם של בית המקדש.
1: זאת אומרת, אפשר להגיד שבאמת אפשר להכניס פה את הדיבור שאיפה שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד.
0: יפה, מקסים, וואי, רעיון מדהים, נכון. נכון, זה הסוד של הבעלי תשובה. בגלל זה יש דיוק שאומרים, למה בדור האחרון יהיו כל כך הרבה בעלי תשובה? הפוך, אם אתה רוצה להביא משיח, אתה צריך פה חרדים מבית והעריות בעבודת השם. אז באמת יש בחינה כזאת שכולם היום מבחינת בעלי תשובה.
1: כולנו, כן.
0: אגב, יש מהרש"א שכותב, המקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים ורואים לכם ללמוד, הוא מעמיד את זה על שני צדיקים, רק אחד מעד וחזר. אבל יש פשט שאומר כפשוטו, שיש כמה פשטים בזה. על הנקודה שלנו, שאת רואה שרק הסוד של הבעלי תשובה הם יכולים להביא משיח. וזה סוד ההשתקפות, זאת אומרת...
1: רבנו אומר שהבעלי תשובה יעמדו בחנית, בחזית של המלחמה.
0: ואתה יודע, שי, שהתגלם מלכותו של הקדוש ברוך הוא, שזה הסוד של הפלטין, שהמלך ביקש משני הציירים.
1: כן, שהתגלם מלכותו.
0: שהתגלם מלכותו, וירד הווילון, שזה המסך של העשן, והתגלם מלכות השם.
1: יפה.
0: הקדוש ברוך הוא ויעמוד ויגיד, נכון, יש צדיקים גדולים, עשו ציורים נפלאים, הורידו אור נפלא לעולם. אבל בואו תראו איך הבעלי תשובה...
1: מה הם עשו?
0: הם איזה אור, הם מאירו דרך זה.
1: שלהם, כן.
0: בואו תראו מהעבודות הקטנות שהם עשו, שזה בחינת זפת.
1: יפה.
0: איזה אור הם הורידו. לפעמים אדם מתפלל, אומר, תראה, אני לא מרוכז בתפילה, אני לא מוקד בתפילה. איזה חושך אני נמצא, הזפת הזה, בוא תראה איזה אור זה יריד.
1: חיזוק עצום, תדע לך.
0: יעמוד מלך המשיח ויגיד, תראו, אלה, איזה אור הם הורידו לעולם.
1: זה גם חזל במפורש, אומרים חזל מפורש, מתי בן דוד בא, מתי שהתייאשו מן הגאולה. זה אנחנו, אתה מבין? שאנחנו עובדים את השם מתוך ייאוש, ככה מפרשים שם.
0: זה סוד, נכון, זה סוד ה...
1: זה לעבוד את השם, זאת אומרת, זה למסור נפש בחיים חיותך. אתה לא מת על קידוש השם, אתה חי על קידוש השם בכל רגע. כי לך לא יוצא מזה כלום, אתה רואה את עצמך איפה אתה מונח ואיך אתה נראה ואיך אתה עובד את השם, ועם כל זה אתה לא מתייש ואתה ממשיך לעבוד אותי.
0: אז יש פה חיזוק עצום שאנחנו צריכים לדעת שכל עבודה שאנחנו עושים בהשתוות לצדיקים קודמים, אם אני מסתכל מזווית כזאת במוח, אז כן, אני רואה פה בלבול עצום, אני רואה פה את החלישות שלי, אני רואה פה את הקטנות שלי, אני רואה פה את הכישלונות שלי, אני רואה כמה אני גרוע, אני רואה כמה אני לא טוב וכמה לא מוצלח. אבל, בוא נראה את זה בעיניים של המלך.
1: עד רבה,
0: מה המלך רע? המלך לא עשה השוואה בין זה לזה. המלך
1: כן.
0: עשה, אמר, זה מה שאתה יכול
1: יפה,
0: לעשות?
1: זה יפה, זה מושלם, וגם זה מדהים, איך זה עשית את זה?
0: מדהים, איך בדיוק.

0: למה? כי אני לא מסתכל פה על תחרות, אני לא עשיתי פה תחרות בין שני ציירים. לכן רבנו אמר, ברסלב שלא יהיה בוסר בחלק חברו. אין פה תחרות מי קורא יותר תהילים, או מי לומד יותר. כל אחד יש לו את הבחינה שלו.
1: גם בין הצדיקים אין שום תחרות.
0: בדיוק.
1: רק אצלנו.
0: אז רבנו מה מלמד אותנו כאן? מלמד אותנו יסוד עמוק. עשית את שלך? עשית את שלך? על זה אני מסתכל. אתה אור אדיר לעולם. בכל תפילין שלך, בכל תפילה שלך, בכל ברכת המזון שלך. זה מרגיע מאוד את הנפש. כי אם אני ברדיפה כלפי מציאות של השוואה, יש לי את כל הסיבות או להתגאות או להתייאש. אבל אם אני לא ברדיפה במציאות החיים שלי כלפי אחרים, יש לי את כל הסיבות לשמוח. את כל הסיבות לשמוח. כי התפילה שלי זה אור אדיר בארמון של המלך, והלימוד תורה שלי זה אור אדיר בארמון של המלך, והברכת המזון שלי זה אור אדיר בארמון של המלך. והלימוד תורה שלי ועבודת השם שלי, אפילו שכל מה שאני רואה בחינת זפת זה אור אדיר. השאלה איך אני מסתכל על הזפת, האם הזפת כלפי הציור היא שחורה, מלוכלכת, מריחה לא טוב, או האם הזפת שלי כלפי המלך היא מראה נפלאה לעולם.
1: יפה.
0: זה איך עובד בתוך המוח, שי. זה נקודה מאוד עמוקה. איך אני משווה את הכוחות שלי, איך אני מסתכל עליהם? האם אני מסתכל כלפי אחרים, או אם אני מסתכל כלפי השם? אם אני מסתכל כלפי אחרים, זה זפת.
1: ואם אתה אחד היה אברהם, כמו שרבנו אומר,
0: באשמתות, נכון?
1: שיש עניין גדול להיות אחד, להוסיף את זה, לחזק את מה שאתה אומר, כן? יש עניין גדול להרגיש רק אתה מול השם, בלי להסתכל על אף אחד. שרנו, תשמע איזה דיבורים נפלאים.
0: איפה רבנו לוקח אותנו? איפה הוא לוקח אותנו? רבי נחמן, רבי נחמן, אנחנו כל כך אוהבים אותך.
1: והכל בשידור חי, לא מתכננים פה כלום. אני אפילו לא יודע איזה סיפור אתה הולך לספר.
0: את האמת שגם אני לא יודע. פשוט נכנסתי אליך לבית, שי, איפה הסיפורי מעשיות טק, פתחתי, ראיתי, זרמנו. רבנו מוביל אותנו משמיים, אה?
1: איזה מדהים.
0: מוביל אותנו משמיים, ברוך השם, מוביל אותנו משמיים.
1: בוא נשמע את השיר הזה, ואנחנו מסיימים. חזה שמיים. עבר לנו, הסתיימה לנו התוכנית הנפלאה.
0: איזה כיף.
1: היה ממש כיף. תודה רבה לרדיו ברסלב כל הנחל. תודה רבה לכם, מאזינים יקרים. מקווים שהתחזקתם איתנו. אז שיהיה לכם בשורות טובות. שבוע טוב, הרב מאור קריו.
0: אוהבים אותך. תודה
1: שהיית איתנו.
0: תודה רבה שהיה יקירי, השם ישמור לי אותך.
1: זה שמיים. השם ישמח אותנו. שיהיה בשורות טובות, שבוע נפלא.

0: שאלת אותי, אבל זה שיר, את השיר הזה כשאני שר אותו בהופעות, אני ממש מרגיש שאני מתפלל לקדוש ברוך הוא. זה שיר תפילה אמיתי, שור ממעון קודשך מהרה, חסדך אלוהים עוררה, הצל לנפשי ועזורה, כי היא ענייה סוערה.
1: בת שלום.
0: בת שלום.

אז זהו השבח, כשאדם זויכה, הוא מתחתן, שזה שחייה גדולה מאוד מאוד, שאדם זויכה להתחתן, במונסן הרב אנחנו רואים בני אדם מסתובבים, לא רוצה להתחתן, לא רוצה להביא ילדים, מפחד, לא יהיה לו מה לאכול, אבל כשאדם זויכה מתחתן, אז הוא מתחיל לראות את ההשגחה של הקדוש ברוך הוא, בדרך נפלא מאוד מאוד, כי אין עוד דבר, מה שיש בזה גילוי אלוקות כמו זיווג. אין אמס שבכל דבר יש השגחה פרטית. אין דבר כזה שיקרה בעצמו. זה דבר מה שאי אפשר לתאר, איך שבכל פרט ופרט מה שקורה בזה עולם, כמו שהבעל שם טוב סקוסר יגן אמר, שאפילו כשנוסע עגלה עם קש וטבן ונופלת הקר, חתיכת קש מהעגלה, וקצה אחד הוא במזרח, קצה אחד במערב, זה גם כן השגחה. למה לא נפל בצורה כזו קצה אחד שיהיה בדרום וקצה אחד בצפון? עד כדי כך זה השגחה. אבל מה, אדם, הטבע שלו, הוא לא יכול להרגיש את זה. מתי מרגישים את ההשגחה באופן יוצא מן הכלל? בזיווג. כי אין לך עוד דבר כזה, גילו השגוחה כמו בזיווג. שלום חושב ככה וככה, וגם בפרנסה. ושכזה חכמינו הקדושים אומרים, שני דברים הם קשה לאדם כקריאס ים סוף. זיווג ופרנסה. כי בקריאס ים סוף, אף אחד לא חלם שיקרא לו הים. כל אחד היה לו תוכנית אחרת. זה אמר ללחם עם המצרים, זה אמר לחזור למצרים. תראה, אנחנו לא מצליחים, איפה נלך? אף אחד לא חלם שיפתח לו הים ויוכל לבוא. אותו דבר פרנסה. אף אחד לא חולם ש... איך יבוא פרנסה. אבל הזיווג יותר גדול מפרנסה. כי אנחנו רואים... בתשע באב. אסור לעשות שום מלאכה. למה? אם אתה תעשה מלאכה, לא תראה סימן ברוך. זיווג, לשדך, מותר אפילו בתשע באב. אז רואים מזה, איך שזה יותר, הרבה יותר. פרנסה, תראה, לא תעבוד היום, תעבוד מחר. זיווג, אם לא תעשה היום, מי יודע מה יקרה מחר. אז אין הדבר מה שגילו השגוחה פרטית כמו זיווג. אז כשהקדוש ברוך הוא עוזר, כשמוצאים את הזיווג, אז הוא שמחה גדולה מאוד.

מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, איך אתם? כל בסדר? כל תקין? מקושרים? אנחנו רוצים להזמין אתכם לפינת הסיפור הקצר. אז תשבו טוב, תהיו קשובים, יש הרבה תובנות, הרבה דברים נפלאים, וניפגש מיד לאחר הסיפור.

לאחר שהתחתן רבי פנחס יהושע, דר ביצ'רין בדירה עלובה מאוד שהוזכרה בסך 5 רובלים לשנה. פעם, לרוב עניותו, נבצר ממנו לשלם שכר דירה, וכך גדל חובו משנה לשנה. הדבר נמשך כ7 שנים, עד שהיה צריך לשלם סך 35 רובלים לבעל הדירה. בעל הבית איים עליו שאם לא יפרע את החוב עד תאריך מסוים, יפנה אותו בכוח מהדירה. בלית ברירה, ושלא כדרכו, הלך אל רבי אבאלה העשיר לבקש ממנו נדבה. בהיכנסו לביתו הענק והגדול של רבי אבאלה, נכנס ועבר מחדר לחדר עד הגיעו לחדר הפנימי שישב בו רבי אבאלה, ושטח לפניו את מר ליבו. הוציא רבי אבאלה סך של 5 רובלים, נתן לו ואמר,

את השאר שחסר לך, לך לך ואסוף משאר אנשי שלומנו. הודה לו רבי פנחס יהושע והלך. כשהגיע ביציאתו לחדר השני, קרא לו רבי ארבלה ואמר לו, קח עוד 5 רובלים. לקחם רבי פנחס יהושע ויצא. כשהרחיק ללכת עד לחדר השלישי, שמע שוב את קולו של רבי אבאלה הקורא לו, ונכנס אליו. אמר לו רבי אבאלה שוב, קח עוד 5 רובלים. לקחם ויצא. כשהרחיק עד הגיעו לחדר הרביעי, שמע שוב את קולו הקורא לו, ושוב חזר הדבר ונתן לו עוד 5 רובלים. כך חזר ונשנה הדבר עד שנתן לו את כל הסך של 35 רובלים, שהוא סך כל חוב דירתו. כזאת מידת צדקה רבי אבאלה, חסיד עובד השם מתלמידי רבנו מאנשי שלומנו, נדבן 5 שנים של שכירות נתן לו רבי אבאלה. לרוב עניותו של רבי פנחס יהושע לא היה בביתו פת לחם לסעוד את בניו, ואף על פי כן לא עזב ולא הניח את מידת השמחה. הוא ניחם את זוגתו ואת בניו באומרו להם, בואו ונודה לשם בראותנו שיש לבנינו לפחות תאבון לאכול, כי יש ילדים, בפרט בין בני העשירים, שגם תאבון לאכול אין להם, עד שצריך לצאת עמהם חוץ לעיר ולפעמים להרחיק נדוד כדי שישאפו אוויר נקי ובריא וכדי שיתחזק אצלם תאוות האכילה. כאשר הגיע בנו לגיל המצוות נצרח לתפילין, ולא מצא רבי פנחס יהושע שום פתח תקווה מאיכן ישיג הממון לקנותם לרוב עניותו. הוא כשאר אנשי שלומנו, אנשי רבנו הקדוש, לא דאג ושם מבטחו על השם יתברך עד בו ישועתו. באותה עת נפטר אדם אחד בעיר, ויורשיו ידעו שרבי פנחס צריך תפילין לבנו. באו לפניו בהצעה, קח לך את התפילין של המנוח ובתמורה תאמר קדיש משך כל השנה. שמח רבי פנחס בהצעה וקיבלה בשמחה. באותו הזמן שכב עשיר אחד בעיר צ'רין על ערש דווי, וידע ממעלת צדקותו של רבי פנחס יהושע. הוא ציווה לבניו שאחר פטירתו יפרנסו את רבי פנחס יהושע מממונו ברווח במשך שנה אחת, ובתמורה יאמר עבורו קדיש במשך כל השנה. לאחר שנפטר באו בניו לביתו של רבי פנחס יהושע והודיעו את הדבר לבני ביתו. שמחו בני הבית שעתה סוף סוף הרווח להם שנה שלמה, יש יהודי עשיר שנותן לנו פרנסה. כשחזר רבי פנחס יהושע לביתו, הודיעו לו בשמחה על הבשורה הטובה. נענה ואמר, הרי אני כבר אומר קדיש. והתכוונו על הקדיש שהתחייב עבור התפילין שהוא קיבל לבר מצווה של הבן שלו. והחלו להתחנן ולבכות לפניו שיאמר קדיש עבור העשיר שנפטר. אך רבי פנחס סרב. פעם מצא גבי בית הכנסת של אנשי שלומנו בקופת הצדקה בצ'רין, רנדל וחצי, שהיה סך רב. הם התפלו מי הוא הנדבן שתרם סך גדול כזה. לאחר ברורים רבים נודע שהיה זה רבי פנחס שנידב סך זה, אף על פי שהיה עני מרוד. היה דבר לפלא. התבטא פעם הרב הגאון מצ'רין בשבח עבודתו של רבי פנחס יהושע, שהיה מתפלל בכוחות גדולים, וכך אמר, כשאני נכנס לבית הכנסת ורואה את רבי פנחס מרים ידיו בתפילתו כלפי מעלה, נופל עליי פחד ורעדה. כך העיד הרב מצ'רין. עד כאן חלק נוסף
על רבנו רבי פנחס יהושע מצ'רין, זכר צדיק וקדוש לברכה. זכותו תגן עלינו, אמן.

שלום, שלום לכולם, לכל המאזינים היקרים בכל אתר ואתר. אתם מחוברים ומכוונים לרדיו ברסלב כל הנחל. ואנחנו רוצים בעזרת השם ברך להזמין אתכם לתוכנית הבאה, שיעור בהלכה עם הרב אליעזר מלמד שליטה.

מקווה שתהנו ותפיקו את מירב התועלת מהתוכנית, מהשיעור. נאחל לכולם המשך הזנה עריבה ולהשתמע לאחר התוכנית עם עוד מוזיקה טובה ושיעורים נפלאים מלאים וקדושים פה ברדיו ברסלב, כל הנחל.

שלום למאזינים. מצוות הדלקת נרות של שבת שייכת לכל ישראל, בין גברים, בין נשים, שהכל חייבים לכבד ולענג את השבת. אלא שהאישה קודמת במצווה זו לשאר בני משפחתה, מפני שהיא אחראית על ניהול הבית, לפיכך זכותה לקיים את המצווה, ובהדלקתה יוצאים כל בני הבית. אך אם האישה מתעכבת וזמן השקיעה מתקרב, מוטב שבעלה ידליק ולא ייכנסו לספק חילול שבת בהדלקת הנרות. ומי שאשתו בבית חולים או שהוא אלמן, צריך להדליק הנרות בביתו, ואפילו אם יש לו בת גדולה, מוטב שהוא ידליק את הנרות, מפני שהוא בעל הבית ועליו המצווה. אבל אם ירצה, יוכל למנות אותה שתדליק עבורו ועבור שאר בני הבית. יש משפחות שבנוסף לנרות שהאם מדליקה, כל בנותיה שהגיעו לחינוך מדליקות אף הן נרות בברכה. וכן מנהג חסידי חב"ד שכל הבנות מדליקות נרות בברכה. ואומנם כתב בעל ערוך השולחן שטוב שכל אחת תדליק בחדר אחר, מכל מקום מנהג חסידי חב"ד שכולן מדליקות במקום הסעודה. למעשה רוב ישראל נהגו שרק האם מדליקה נרות בברכה, ויש סוברים שאף יש לחוש בזה לאיסור ברכה לבטלה, שהועיל והאם מברכת, פותרת בזה הדלקת הנרות שבכל הבית, וקל וחומר שאת הדלקת הנרות שבמקום הסעודה, ולכן המנהג ברוב ישראל שרק האם מברכת על הדלקת הנרות. אבל אותם המשפחות שנהגו שכל בת מדליקה הנרות לכבוד שבת, רשאיות להמשיך מנהגן. ורווק או רווקה הגרים לבדם חייבים להדליק בביתם במקום הסעודה נרות שבת בברכה. ואם כמה רווקים גרים ביחד ואוכלים סעודת שבת על שולחן אחד, עליהם להדליק את נרות השבת בשותפות, כלומר אחד מהם יקנה את הנרות וידליקם עבור כולם.

כן, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, אחרי התנחת המוזיקלית, נבור כעת לשמוע סיפור עם מוסר הסקל בצידו, יחד עם משה הרוש. אז המשך הזנה הריבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

סיפור לערב פסח. שני קפצנים, יהודי ונוצרי, קיבצו נדבות על ספסל בפארק. כשהתקרב חג הפסח, הזמינו יהודים טובים את הקפצן היהודי להתארח אצלם בערב החג. אמר היהודי לחברו הנוצרי, פה, אלמד אותך קצת ממנהגי הפסח, ובערב החג תוכל להצטרף גם אתה לשולחן הסדר. וכך היה. כשהגיע ערב החג, התארח כל אחד מהם בבית אחר. רעב מאוד, הסב הנוצרי לשולחן הסדר וציפה לארוחה עשירה של בשר ודגים ומיני מטעמים. אך במקום זאת, קראו איזה סיפור שלא נגמר, נתנו לו קרפס במי מלח, חסה ומצה יבשה. ואם כל זה לא הספיק, כשבטנו עדיין מקרקרת מרעב, נתנו לו מרור, שכשהכניס אותו לפיו, חשב שהתעלף מהטעם המר. בכעס גדול קם מן השולחן ויצא מן הבית בעודו צועק, לזה הם קוראים ארוחת חג? הוא חזר רעב ומר נפש אל הספסל שבפארק ומצא אותו ריק. בחצות הלילה הופיע יהודי, שבע וטוב לב. איך היה הסדר? שאל אותו היהודי בשמחה. סיפר לו הנוצרי בכעס גדול על תלאותיו ועל עוגמת הנפש שנגרמה לו. אמר לו היהודי בחיוך, שוטה אתה, אם היית נשאר רק עוד קצת, היית אוכל טוב כל כך. לפעמים בחיים עלינו לאכול קצת מרור כדי לזכות בסעודה הגדולה. סבלנות. סיפור לערב פסח. בדרכו. אצלנו בשכונה כולם הכירו את אושר, נער תמים ושקט עד מאוד. כולנו אהבנו אותו, כי היה לו לב רחב, תמיד אהב לעזור ונרתם לכל משימה. כל כך תמים היה שאנחנו היינו צריכים להדריך ולעקוב אחריו בכל צעד ושעל, שחס וחלילה לא יטעה ויפגע. בל"ג בעומר תמיד קיבל מאיתנו הסבר מפורט וכתוב מהיכן להביא עצים למדורה. בפורים סרטטנו לו תרשים מכאן עובר את הדלוידה, מיקום ושעה מדויקים כדי שיגיע למקום הנכון ובזמן. אושר תמיד אמר לנו בשקט, עזבו, אני באמת אסתדר לבד. אבל אנחנו בשלנו, אוהבים, אך דואגים שלא יעשה טעויות מיותרות. יום קיצי אחד, כשהתארגננו לפיקניק בים, אף אחד מאיתנו לא התפנה לאושר, להסביר לו מה צריך להכין, מתי, איך ולמה. אם מישהו היה מצליח להתבונן במבט על כל המתרחש, הוא היה מבחין שאושר התרוצץ כאחוז תזזית להביא צידנית לאוטו, ואז החזיר כי הבחין שאין בה קרח. לאחר שהמיס את כל הג'ריקנים, גילה שהם ריקים ממים וחזר על עקבותיו, כך במשך שעה ארוכה. טועה ומתקן, ושוב טועה ושוב מתקן. אך עושה הכל בחיוך רחב ושמחה. באותו יום קיץ חם הבנו שהדרך הטובה והבדוקה ביותר לעזור לאושר, היא להניח לו לפעול בדרכו. הוא הוכיח לנו שהוא מכיר את עצמו טוב יותר משאנו מכירים אותו. בדרכו.

שלי. שיפוטיות. לפני זמן רב חי בכפר אחד איש שבכל פעם שהייתה תרומה כלשהי או חלוקת כסף מאיש עשיר, הוא תמיד היה הראשון לעמוד בתור. אנשי הכפר מספרים שהאיש היה כל כך חמדן לכסף, שנראה שהוא נהנה מאיסוף הכסף, אך מעולם לא מהכסף עצמו. לראיה, הם טענו שהוא אפילו לא טרח להוציא כסף על עצמו, והסתובב עם בגדים עלובים ונעליים מרופטות. כולם ידעו שיש לאיש כסף רב, אך גם שהוא קמצן, חמדן ודיברו בגנותו. יום אחד פקדה שערה את הכפר. הגשם לא פסק לרדת במשך ימים ארוכים. בתים נהרסו, חוות חרבו, ובקר רב נספה בשערה. אנשי הכפר שנותרו ללא מזון או קורת גג, היו מאוד עצובים ומפוחדים. יום אחד פסק הגשם, ותושבי הכפר יצאו לראות את אשר התחולל. לנגד עיניהם נגלה מחזה מיוחד. בכיכר הכפר חנו מספר רב של עגלות, עמוסות בשקי אורז שעועית, סמיכות בגדים ותרופות. במרכז הכיכר עמד החמדן, בבגדיו העלובים והמטולאים, ואמר, לפני שנים רבות חלמתי שהכפר יחווה אסון נורא. מאז לא הפסקתי לאסוף ולאגור כסף ליום הזה. במחצית הכסף רכשתי את כל המצרכים בעגלות, ואת השאר הפקדתי בידי ראש הכפר לחלוקה. תושבי הכפר השפילו את עיניהם בבושת פנים, ויכלו רק להצטער ולבקש סליחה על כך ששפטו את האיש לחמדנות וקמצנות, מבלי לחשוב לרגע שכוונותיו היו טובות. שיפוטיות.

שלום, שלום לכל המאזינים היקרים בכל אתר ואתר, אתם מכוונים ומקושרים לרדיו ברסלב כל הנחל, הקול של הנחל נובע מכוח חוכמה. זהו, ברוך השם, שבת קודש בפתח, ואנחנו ברוך השם זוכים ללוות אתכם את היום הזה, ערב שבת קודש. ומתחילים להריח את ריח המטעמים, הריחות שלכם מגיעים עד לפה. הריח של החמין והדגים ושאר מטעמים, העיקר העיקר בשובה ונחת ובשמחה ועם לב טוב, תוך געגועים לשבת קודש, נזכה להיכנס לשבת קודש שמחים, מחויכים. ואנחנו שמחים שאנחנו זוכים ללוות אתכם את היום הזה עם קצת מוזיקה ושירים יפים ושיעורים טובים. אנחנו רוצים להזמין אתכם לשמוע את קריאת פרשת השבוע מפי הרב משה חבושה. שערו עמנו ונאחל לכולם שבת שלום, שבת מבורכת וכל הישועות. להתראות לכולם.

מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך אשר אדוני אלוהיך נותן לך בשמת בטן ועל

ויוציאנו אדוני ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה ובמורה גדול ובאותות ובמופתים ויביאנו אל המקום הזה ויתן

שלום וברכה. היום נלמד הלכה מהלכות ראש השנה. כידוע, כפי שנגענו גם בעבר, ראש השנה זה הפתיחה של השנה. וכפי התנהגותו של האדם ביום הזה, כך תהיה השפעה במציאות באותה שנה. אכילת דברים, כל מיני דברים שרבותינו אמרו לא לאכול. יש דברים שהם חמוצים, הקפידו. חריף למשל, מי שאוהב חריף, אין בזה בעיה, כך מבואר. יש דברים מלוחים, שגם בזה יש, אמרו ככה, ההנהגה יש אוכלים גם מהדברים כאלו, בחמוצים יותר הקפידו. אגוז, אחד הטעמים לא לאכול אותו, אגוז בגימטריה ח' עד כדי כך. וכל מה הסימנים שאוכלים, איתם פותחים את השנה. מיד עושים קידוש, נוטלים ידיים, אוכלים המוציא, אוכלים שיעור, ומתחילים מיד בסימנים. למה? שזה הפתיחה תהיה, זו ההתחלה תהיה. אם זה התפוח בדבש, אם זה הסילקה, אם זה הרוביה, השאלה נשאלת, אם אנחנו אוכלים את כל הדברים האלו, ואומרים על התמר, איתמו אויבינו ושוננו לכל מבקשי רעתנו. קרתי, יקרתו אויבינו ושוננו. אנחנו בעצם אומרים דבר לא טוב. רק משייכים אותו לאויבים שלנו. אז נאכל גם דברים לא טובים. ונאמר, יהיה רצון שהלא טעים הזה יהיה על האויבים שלנו. מה ההבדל? אבל מי שיתבונן בדברי רבותינו, כל הדברים האלו יש להם במהותם סימנים טובים. דוגמה, קרה למשל, קרתי. הם גדלים מאוד מהר. בכוח הלבנה, שזה הכוח המניע את המים. אז זה מהותו סימן טוב. אז נכון, השם שלו קצת לא טוב, את זה משייכים לאויבינו. אבל דברים שבמהותם הם לא טובים, זה האדם לא אוכל בראש השנה. תודה רבה וכל טוב.

0: שלום וברכה. היום נלמד הלכה ממנהגי ראש השנה. כידוע, ראש השנה עליו הגמרא אומרת סימנה מילתא. הסימן הזה יש לו השפעה במציאות לפי תחילת השנה, זה משפיע על כל השנה. לכן בראש השנה בשולחן ערוך מביא סימן שלם על המנהגים. יש דברים שאנחנו לא עושים אותם, כל מיני מאכלים לא טובים, השם שלהם לא טוב. עוד דבר יש, כתוב מן דדמיך, מי שישן בראש השנה המזל שלו ישן בר מינן כל השנה. פה אני רוצה לגוע בדבר הזה. מה, יומיים לא נשן? אז רבותינו קבעו זמן שלא לישון זה מעלות השחר ועד חצות היום. חצות היום, תראו בלוח בצהריים, עד חצות היום אדם לא ישן. מה זה עלות השחר? זה בערך 72 דקות לפני הזריחה. מה יעשה אדם? מאז יהיה ער? אז גם בזה נחלקו הפוסקים. יש אומרים, רק מי שיתעורר, אסור לו ללכת לישון. אבל אם הוא ישן, לא צריך לדאוג לקום. אתה כבר ישן, בפרט שבדורות האלו, זה לא מה שהיה פעם. פעם רוב האנשים היו קיים מוקדם. היום, מעט קמים בשעות האלו. זה לא שעות של קימה. ולכן הלכה למעשה, אדם שקשה לו, לא חייב לקום בעלות השחר. אישן, מתי אתה מתפלל? בשבע? תקום בשש וחצי, 6:30. אבל אם הוא קם לפני כן, פה יש להקפיד לא לחזור לישון. עד חצות היום. אבל אם הוא יתעורר, אומר, תראה, אני לא יכול, אני לא יכול לכוון בתפילה. שינה לצורך כוונה בתפילה, היא מותרת ללא חשש, ואין לו מלפחד, לא ייפגע, לא מזלו ולא שום דבר. תודה רבה וכל טוב.
1: אשרנו, אשרנו.

0: Sano. אחד בא לרבנו, אמר לרבנו, תשמע, אני ראש שנה קשה לי לבוא אצלך, כי יש דוחק, הרבה אנשים, אין מקום לשאול כמו צריך, בתפילה דוחפים אחת השני, גם אוכל, מי יודע מה. רבנו אמר לו, כן תאכל, לא תאכל, כן תשאל, לא תשאל, כן תתפלל, לא תתפלל, העיקר תהיה אצלי ראש השנה. רבי אמר, קיבלתי את ראש השנה, לא היינו שם אבותיי, קיבלתי את זה מתן בקיבוך. מתן. שיזכה להיות גומן, יראה. איזה בתחרושה של תשובה, אנשים לא עושים את הציון. מתפללים ומתפללים, עושים עוד תשובה, עוד תשובה. תשובה. עוד תיקון הכללי, עוד תהילים, עוד תלכותי תפילות, עוד התבודדות. עוד הרי אנשים, בוכים, עוד צדקות, עוד בדיונות.
1: בנו כותב,

שלום וברכה לכל המאזינים היקרים של רדיו ברסלב קול הנחל. בעזרת השם שיהיה לכם שבת מתוקה של עונג, של שלווה, של אמונה, של דיבורים של אמונה מתורתו של רבי נחמן ברסלב. וכמה רבי נחמן ברסלב כל כך רצה שבשבתות בפרט נרבה בשירי שבת, ואמר שזה דבר גדול, עד כדי כך שאפילו היה מקפיד על מי שלא היה כבוד בעיניו לשיר. ועוד, שאף על פי אם אדם היה שר והיה שר לבד ולא היו מצטרפים אליו, היה אומר, אפילו אחי, שימשיך לשיר. כמה המעלה של שירי שבת זה דבר גדול שפותח את הלב, שזה ממש כנגד מעשה מרכבה. אז ברוך השם שיהיה לנו שבת חמה, מתוקה, טובה, נעימה, עם דיבורים טובים, עם לשבת בחיק המשפחה, ולדבר מתורתו של רבי נחמן ברסלב על אמונה, על ביטחון, אמירת תהילים. השבתות ממלאות אותנו, מחזקות אותנו. רבי נתן כותב בליקוטי הלכות שכל השפע שיורד לנו במשך השבוע כולו לששת ימי הבראשית, זה הכל כנגד השבת. לפי השירים של השבת, לפי הדברי תורה של השבת, זה התרכיז וזה המרכז, זה החיות של כל השבוע כולו. אז שיהיה לנו שבת של עונג מתוקה ונפלאה. כל טוב ובשורות טוב.

משל ידוע הוא על אבא שנשא את בנו יחידו על כתפו כדי שלא יתאמץ בהליכה יתרה ושלא ייפגע מתלאות ומקשיי הדרך. במהלך הדרך היו לבן בקשות ורצונות, והאב מילא את כל מבוקשו של בנו. הבן רצה תפוחים שגדלו בצדי הדרך, ואביו כתף עבורו. הוא ביקש להרוות את סימונו מהמים הזקים שפיקו במעיינות שנקרו בדרכם, ואביו שאב לו בשמחה. לאחר שפסו זמן רב, נתקלו באדם שהלך אפו בדרך. הבן שהיה רכוב על כתפי אביו פנה לאדם ההולך לצידם ושאל אותו, סלח לי, האם ראית את אבא שלי? אמר לו אביו, בני, האם רוח שטות נכנסה בך? והרי אני מרכיב אותך על כתפיי ומביא לך את כל אשר לבך חפץ, ואתה שואל איפה אני? מה עשה האב? הוריד מיד את בנו והשאיר אותו עליהם הדרך. לא עבר זמן רב וכלבים עזים קרבו אל הבן הנטוש. או אז צעק הבן וקרא לעזרת אביו. כעת הוא ידע בדיוק איפה הוא נמצא. בפרשת השבוע כי תבוא ניתנת הדרכה לעם ישראל כיצד לנהוג בארץ ישראל לאחר שיבואו בשעריה. אך לפני כן מפרטת התורה רבות על כל הניסים והמהלכים השמימיים שהובילו את בני ישראל עד שהגיעו לארץ המובטחת. וזאת כדי להטמיע בעם ישראל את מידת הכרת הטוב, שלא ישכחו מאיפה הם באו ומה נעשה עבורם, וכן ללמדם להתרחק מהיפוכה של מידה זו, מכפיות הטובה. ומלמדת אותנו התורה מסר יסודי וחשוב. כשאנו מעניקים לסובבנו וכן לילדינו, עלינו לפרט את אשר נעשה בעבורם, כדי שיזכרו להעריך ולהוקיר טובה, ולא חלילה להיות כפויי טובה ולשלם רעה תחת טובה. שלא יגיעו למצב בו נהנים הם מטובות ואינם מבחינים מי הנותן, כיוון שעקב ההרגל וחוסר הדיבור על הנתינה, מקבלים הכל כמובן מאליו, כמו במשל שסיפרנו על הילד שישב על כתפי אביו. ואם נקפיד בכך, נזכה להעריך כל מאמץ אשר נעשה בעבורנו ולגמול טובה בחזרה. שבת שלום ומרחם.

מאזין רדיו ברסלב, כל הנחל, חברים אהובים. כעת אני רוצה להזמין את הרב בן יהודה, המתוק, לשמוע ממנו להתחזק יחד בדברי חיזוקים ואמונה. המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

ארץ ישראל. עכשיו ידוע גם שזוהר פרשת אמור אומר שהארץ היא בחינת ספירת המלכות. ארץ ישראל זה המלכות שבמלכות. לרשת את המלכות שבמלכות, את האמונה שבקדוש ברוך הוא, לגלות את מלכותו יתברך כל הזמן, זה על ידי לימוד התורה וקיום המצוות. ולקחת מראשית כל פרי האדמה. כאשר אדם, בוא ניקח דוגמה פה את שבעת המינים שיש לנו בארץ, ברגע שעכשיו זה עבר אורלה, מראשית פרי האדמה, אז הוא עכשיו צריך להביא בעצם מצוות ביקורים. הפרי הראשון, דהיינו שהוא מעלה אותו לירושלים, מאתר את ירושלים, מביא את זה לבית המקדש, בית הבחירה. ואז שימו לב מה כתוב. ולקחת מראשית כל פרי האדמה, אשר תביא מארצך, אשר אדוני אלוהיך נותן לך. עכשיו, למה כתוב אשר השם אלוקיך נותן לך? למה התורה מזכירה את זה? כי טבע האדם להגיד, אני חרשתי, אני זרעתי, אני קצרתי, אני עמלתי, אני ואני ואני ואני ואני. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? אני נתתי לך את הכוח. בלי זה לא יכולת לעשות כלום. אז נמצא שלמי זה שייך? לקדוש ברוך הוא. אז בעצם מצוות הבאת הביקורים זה אמונת הייחוד שהוא נותן לי את הכוח לעשות חיל. ובלי זה, אדם השם ישמור ויוציא לי פה לכוחי ועוצם ידי, יתבלבל הרבה בחיים שלו, יהיה לו הרבה קשיים, הרבה דאגות. השם נותן לי את הכוח לעשות חיל, זה השבח ותהילה לבורא עולם. ואתה נותן לי יעף כוח. אם אני עייף, העייפות היא ממך, על מנת שאני אאמין שהכוח הוא ממך. לחדש את הכוחות. ואז ושמת ותנה, והלכת אל המקום אשר יבחר, נראה לך לשכן שמו שם, שזה בעצם בית הבחירה, ירושלים. ואז מה הוא צריך לעשות עם הביקורים שזה הראשית? וזה בעצם ההתחדשות, וזה בעצם גילוי האמונה שאתה נתת לי את הכוח לחרוש, לזרוע, לקצור, וכן הזה הדרך. אני לא עושה שום דבר מצד עצמי. ובאת אל הכהן, אשר יהיה בימים ההם, ואמרת אליו, הגדתי היום לאדוני אלוהיך, כי באתי אל הארץ אשר נשבע אדוני לאבותינו לתת לה. צריך להביא את זה לכהן. אומר רבי נתן, הכהן הוא איש החסד. איך אנחנו מגלים בעבודה הרוחנית שלנו את המושג שנקרא של אין עוד מלבדו? זה על ידי גילוי החסד. מה הכוונה היא? שהאדם רואה כמה חסדים הקדוש ברוך הוא משפיע עליו כל רגע וכל יום, הוא מקבל התחדשות, הוא מקבל הכרת הטוב, הוא מקבל אמונה שאין עוד מלבדו. והוא נותן את הכוח לעשות חיל. וממילא הוא מבקש עוד השפעה טובה ועוד הצלחות, והוא הופך להיות כלי שרת בעצמו אל אמונת הייחוד והאמונה. זה מה שהיו עושים. כאשר היו מביאים את הביקורים לירושלים, כל אחד בנפש הפנימית שלו היה מראה ומגלה לעולם, זה לא ממני, זה מהשם. ואיש אמונות רב ברכות. זה גילוי האמונה, זה כוח האמונה שאנחנו צריכים תמיד להפנים. כל דבר שאנחנו זוכים לעשות בחיים, להפנים שהשם נותן לך את הכוח. וזה הסוד של התודה והודעה והכרת הטוב לקדוש ברוך הוא. הוא נותן את הכוח לנשום, הוא נותן את הכוח לעבוד, הוא נותן את הרעיונות, הוא נותן את העצה, הכל ממנו. הכל, הכל, הכל ממנו. וככל שאדם מפנים את זה יותר, גם שאדם מתפלל, רבי נתן מלמד שהקדוש ברוך הוא נותן לו את הדיבורים. מה אנחנו אומרים בתפילת 18? השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך, אם לא תפתח לי את הפה, איך אני לא יכול לעשות כלום. אדם חושב שהוא פותח את הפה מעצמו, לא, זה דיבורים שנשפעים עליך משמיים. כל הזמן להיות כלול ונכלל בעין עוד מלבדו, זה גם סוד הברכות. בורא פרי הגפן, בורא פרי העץ, בורא פרי האדמה. אתה בורא את הכל. מה זאת אומרת אבל בורא פרי האדמה? אני זרעתי, אני חרשתי, אני קצרתי. עזוב את אני. הקדוש ברוך הוא נתן לך את הכוח. בלי הכוח לא יכולת לעשות כלום. בלי סייעתא דשמיא אי אפשר לעשות כלום. הרבי מקוץ כותב שאם יורד סייעתא דשמיא לאדם, הוא ימכור קיסמים ויהיה מיליונר. וגם רבי נתן מעריך בזה. כי רבי נתן אומר, באמת כל הנושא של הפרנסה וההצלחה וכו', זה הכל צריך סייעתא דשמיא, כמו שאנחנו רואים גם באשרי יושב ביתך. ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו. אתה נותן את האוכל, בעיתו ובזמנו. פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. יש מושג רוחני שנקרא הידיים של השם ידבר, שזה מושג האמונה. פותח את ידיך, בנו של העולם, רק אתה משפיע. הוא משביע לכל חי רצון. לא רק שאתה נותן אוכל, אתה גם משביע. אתה נותן בשפע. כשאדם מתבונן, הוא רואה כמה שפע הקדוש ברוך הוא נותן לו, ברוך השם. וזה הכרת הטוב. לעלות אל ירושלים, אל הקדושה. לעלות את המציאות של החיים שלי לעין עוד מלבדו, שהוא כל יכול. ורבנו החיים ברסלב לימד אותנו,
בעבודה הרוחנית כך הוא מסביר בשיחות הרן, שאמר לרבי נתן, שרבי נתן לא היה לו כפתור בחולצה. ואז רבנו בא ואמר לו, תתפלל על זה. אז רבי נתן לא הבין, אמר, הכי שייך להתפלל על דבר כזה פחות ופעות, ומה גם שלא כל כך נצרח. רבי נתן הבין שעיקר התפילות צריכה להיות על קדושה וטהרה וכן על זה הדרך, עכשיו על כפתור להתפלל כאילו. ואז רבנו אמר לו, וכי זה לא מקוותך? על כל דבר צריך להתפלל, גם על הכפתור של הבגד. ורבנו אמר שאם אדם גם לא מתפלל על כל דבר, הוא כמו בהמה שנותנים לה בלי תפילה. וזה הכוח הנפלא שרבנו מלמד אותנו, אל תלך לבד יקירי. פירוש, מה זה ללכת לבד? אל תלך עם כוחי ועוצם ידי. אל תלך עם מה שאתה מבין ומה שאתה תופס, מה שנקרא, ואל בינתך אל תישען. הרבה פעמים אדם עושה פעולות בלי להתבודד על זה. חכה, תעשה יישוב הדעת, תתבודד על זה, תבקש סייעתא דשמיא. איך דוד המלך אומר? הדריכני פעמיתך, אני צריך הדרכה. אז אני מבין שעכשיו צריך לעשות כך, ואני מבין שצריך לעשות כך. ויש לי חלוקת עצה, ויש לי כך, ויש לי כך. עזוב. אחי היקר, חכה לפני זה, תבקש מהשם עצה, שהכל יהיה בדרך הנכונה, בדרך הטובה, בדרך האיכותית, וזה נפלא ביותר. וכותב רבי אברהם בן רמלחמן, שאדם מתפלל על משהו ומקבל אותו, הוא מרגיש את האור האלוקי, הוא רואה את מצוות ייחוד השם, הוא מרגיש את האמונה. איך אמר לי איזה חבר, שהוא אמר לי, הייתי צריך להתפלל על כמה דברים, אומר לי שאתה מתפלל על זה, ואתה רואה איך אתה מקבל את זה, האמונה שאתה מקבל. החיות, האור של ההשגחה הפרטית, המצוות ייחוד השם, הקרבת אלוקים לטוב, אומר, זה פשוט תענוג. אומר, והחיסרון עצמו הופך להיות יתרון לאמונה. הארי הקדוש כותב, שאם אדם קיבל משהו בלי תפילה, הוא צריך להיזהר. לא לפסול, אבל להיזהר. אבל אם הוא קיבל משהו על ידי תפילה, אין לו מה לדאוג. איזה כיף זה, ללכת עם כל דבר עם אבא. יד ביד, מה שנקרא. איזה כיף, איזה כיף, איזה תענוג זה, איזה אור רוחני זה נפלא, שברוך השם כל אחד מאיתנו כל כך יכול להפנים את זה בחיים שלו, וזה מה שרבי נחמן ברסלב לימד בצורה כל כך פשוטה, כל כך פשוטה, שלדבר עם השם יתברך מכל דבר בעולם, ולא לשמור בלב, לא לשמור בלב, חסד השם על הארץ. איי, תודה רבה להשם יתברך, תודה רבה להשם יתברך, איזה רחמי השם הגדולים. עכשיו, בעליית שלישי, אני רגע קופץ ברשותכם, בעליית שלישי, משה רבנו אומר לעם ישראל כך, היום הזה, אדוני אלוהיך, מצווך לעשות את החוקים האלה ואת המשפטים, ושמרת ועשית אותם בכל לבבך ובכל נפשך. שימו לב, הפסוק פה מאוד מאוד מעניין. היום הזה, השם אלוקיך מצווך היום לעשות את החוקים. היום. מה זאת אומרת היום? אבל זה לכל החיים. בכל יום ויום, יהיו בעיניך כחדשים, שהיום אתה מצווה לעשות את רצון השם, והיום אתה מצווה ללמוד תורה, והיום אתה מצווה להתפלל, והיום אתה מצווה ללמוד, וכן על זה הדרך, והיום אתה מצווה לברך בכוונה. יש בזה כוח עצום. לא לחשוב מיום לחברו. עכשיו, רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. לפיכך, הרבה להם תורה ומצוות. עכשיו, מה זה הרבה להם תורה ומצוות? זה המון. זה המון, זה אין לי כוח לזה, זה כל כך הרבה מצוות, והסדר יום של היהודים מלא וגדיש. אז רבנו מלמד בתורה רשעים ב' שאם אדם חושב מיום לחברו, זה נראה לו כמו מסע כבד. וואה, היום גם להתפלל, והיום גם ללמוד, והיום גם לעסוק בסדרים של הלימוד. זה נראה לו כבד מאוד. אבל אם הוא יודע שיש רק את היום, והיום הוא צריך לעשות את זה. התפיסה במוח היא מרפה ומשחררת מכל מיני דמיונות מהעבר והעתיד. וזו פעולה נפלאה שקורית במוח של האדם. כי איפה שהאדם חושב שם הוא נמצא. אז אם אדם לוקח את המחשבה שלו ואומר, וואה, אני צריך ללמוד גם היום, גם מחר, גם מחרתיים. אבל רגע, באמת, כל מה שיש לאדם זה הרגע הזה. אנחנו לא יודעים מה יהיה עוד שעה. לא יודעים מה יהיה עוד שבוע. אז באמת מה שיש לאדם, אומר רבי נתן גם בליקוטי הלכות, היום, היום יש לך את הרגע הזה. וברגע שאדם יודע, יש לי את הרגע הזה, והוא לא חושב מיום לחברו, הוא משעה לחברתה, כמו שרבנו מסביר שם בתורה רשעים ב', מקבל חיות נפלאה. מקבל נחת לעשות את הדברים גם בשיקול דעת. אבל גם צריך עוד דבר. טבע האדם לקח על עצמו עבודות גדולות.
וזה נותן לו הרגשה שהוא אדם חזק. אבל הוא מחזיק עם זה יום, יומיים, שלוש, ומתפרק. גם בזה צריך חישוב הדעת ושיקול דעת. עבודת השם שלנו צריכה להיות כמו מכנס שיושב על הגוף. אם הוא יושב לחוץ מדי, לא נעים. אם הוא רפוי מדי, גם לא נעים. צריך להיות במידה הנכונה. עבודה מתוך עקב בצד אגודל, מתקדמים לאט לאט עקב בצד אגודל. לאט לאט מתקדמים בעבודה הזאת, עקב בצד אגודל, בסובלנות, בערך אפיים, והעיקר שזה תהיה עבודה מתוך יישוב הדעת. ברגע שאדם מאבד את היישוב הדעת ונכנס לסטרס או לעצבות או למראה שחורה או לחרדות, משהו בעבודת השם שלו לא עובד כמו שצריך. למה? כי תורת השם תמימה משיבת נפש. הכוח של לימוד התורה וקיום המצוות זה צריך להיות תמים, שלם, על פי המדרגה שלך והמקום שלך, ולהשיב לך את הנפש. ברגע שזה משיב את הנפש, זה חיות. אז גם הרבה פעמים, אתם יודעים, אדם יכול סתם דוגמה, כי אנחנו ניקח משל. אדם עכשיו אומר, אני ארים 30 קילו. אתה יכול להרים את זה פעם אחת, פעמיים. עדיף שתוריד ל-5 קילו ותעשה סטים. ככה השריר נבנה יותר טוב. עכשיו, להבדיל אלפי הבדלות, גם באימון הגוף יש דבר שנקרא ניפוח השריר ויש אימון השריר, חיזוק השריר. מה הכוונה היא? יש שיטה שהרבה טועים בה. מרימים משקלים כבדים בסטים קטנים ואז השריר מתנפח מהר. אבל זה רק אוויר. השריר רק התנפח, הוא לא נבנה. אבל שלוקחים סטים קטנים, ועובדים לאט לאט בקביעות, ועוד פעם מניחים ובקביעות ולאט לאט, זה לוקח יותר זמן, אבל השריר מתפתח בצורה טובה. שימו לב, אחים יקרים, גם להיכנס לכושר, אדם מתחיל לעשות ספורט. הוא ייקח על עצמו ויתחיל לרוץ עכשיו קילומטרים ביום אחד, הוא יתייאש. אבל הוא קובע פעמיים בשבוע, חצי שעה, 40 דקות, עושה הליכה, לאט לאט. בהמשך, מוסיף עוד 5 דקות, מוסיף עוד יום אחד. מריצה לאט לאט הופך, מהליכה הופך להיות לריצה, וכן זה לאט לאט. רואים אחרי תקופה, לא באותו רגע, רואים אחרי תקופה איזה יופי, הכושר שלו נבנה כמו שצריך. אותו דבר זה בעבודת השם וקיום התורה והמצוות. היום הזה השם אלוקיך מצווך לעשות את החוקים, היום הזה, אבל גם תיכנס ביישוב הדעת, שזה לא יהיה סטרס. עקב בצד אגודל, עבודות קטנות, לאט לאט, הישגים גדולים, ואז הנפש נבנית. בכל דבר. וזה כוח נפלא ביותר. איי, איי, איי, איי, איי. כמה זה נותן לנו עוצמה. כי אומר הפסוק גם, ושמרת, ועשית אותם בכל לבבך ובכל נפשך. מה זה בלב? זה השמחה. ושמרת ועשית אותם בכל לבבך ובכל נפשך. עכשיו היה צריך להיות כתוב, המצוות הם כנגד השכל. אני צריך לעשות אותם על פי השכל. מה זה על פי הלב? על פי הלב זה השמחה. אבל מצוות לאו נהנות ניתנו. נכון שהם לא ניתנו להנאה. פירוש, בא לי לא בא לי, אני צריך לקיים את המצוות. אבל השם יתברך רוצה שנקיים את זה מתוך שמחה. השם יתברך רוצה שנקיים את זה מתוך שמחה. ולהוריד את זה ללב. עכשיו פה אנחנו רואים יסוד מאוד חשוב. ברגע שהאדם משתבח שמו לעד, לאט לאט, לאט לאט מתחיל לעבוד בצורה מבוקרת, נכונה וטובה, עקב בצד אגודל, מה שקורה בפעולה בנפש, קורה פעולה מאוד מאוד מאוד מעניינת ומחזקת, שהוא מקבל את השמחה. ברגע שאדם מקבל שמחה בבום אחד, לומד הרבה, מתפעל הרבה והכל בסטרס כזה, זה לא שמחה, זה ריבוי אור. זה ריבוי אור. ברגע שהוא הולך עם החוקים ועם המשפטים, לאט לאט ובנחת ועקב בצד אגודל, זה יורד ללב בצורה מבוקרת שזה לא יהיה ריבוי אור ולא מיעוט אור. זה שמחה? שמהירה לו, בכל לבבך. מה זה בכל לבבך? בכל לבבך זה גם בשני היצרים, יצר טוב ויצר רב. היצר, יש לנו שני יהודים. אומרת הגמרא בברכות, אחד כנגד יצרה, אחד כנגד יצר הטוב. ומה התפקיד בלב? להגביר את היצר הטוב על היצר הרע. איך?
כמו שהיד שערה עובד על עבודות קטנות, ולאט לאט הוא מגיע להישגים גדולים, כמו שאנחנו רואים עכשיו בדור, אותו דבר גם אתה צריך לעבוד, עבודות קטנות בקצב, הישגים גדולים, ולאט לאט, השמחה היא עבודה. עבדו את השם בשמחה. אין דבר כזה שהעובד ייכנס למפעל, ומה שהוא צריך לעבוד בשמונה שעות, הוא יעשה בעשר דקות. זה ריבוי אור. יש כללים, יש חוקים, יש זמן לעבוד, יש זמן להפסקה, יש זמן לזה, יש זמן לזה. עובד טוב, זה עובד שעובד ביישוב הדעת, בצורה ממוקדת ומתקדם שלב אחר שלב, ואז הוא מגיע להישג. ותדעו לכם, היום העולם רוצים להשיג הכל מהר. בגלל זה גם מציאות השמחה והעצבות שבאדם היא מאוד קיצונית. הוא פעם אחת יכול להיות שמח, ופתאום שנייה אחרי זה הוא יורד לעצבות ומראה שחורה. כי היד שערה אלוף להכניס את האדם בריבוי אור. אלוף לחשמל אותו בריבוי אור. חכה, לאט לאט, שלב אחרי שלב, לימוד אחר לימוד, ולאט לאט השמחה מקבל את יישוב הדעת, והלב הופך להיות כלי שרת לשמחה טובה. ובכל נפשך, יש לנו נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. הנפש זה כנגד התאוות הבהמיות. משכן הנפש, ככה מסביר הארי, שמה זה כנגד התאוות הבהמיות. מה זה בכל נפשך? בכל נפשך, שגם שאדם אוכל, או שותה, משהו שדברים שקשורים לזה העולם. בכל נפשך, על ידי שאדם מברך, אם זה ברכת המזון, אם זה על נטילת ידיים, להמוצי, אם זה שהכל, אם זה העץ, אדמה, גפן וכו' וכו', בזה הוא עובד את הקדוש ברוך הוא מהמקום שנקרא הנפש, והוא מעלה את זה לרוח. או למשל, אדם עכשיו, מהפרנסה, נותן צדקה, או נותן מעשרות, או נותן חומש, זה גם בכל נפשך. הוא עובד את מציאות הבורא מהמקומות הגשמים, וזה גם חלק מעבודת השם שלנו ההכרחי. לצערנו, יש הרבה כאלה שחושבים שלעבוד את השם, זה לפרוש לגמרי מאכילה ושתייה וכו'. לא, קדש עצמך בה מותר לך. תאכל, תשתה, תישן, יש כלל בעולם הישיבות. תאכל טוב, תישן טוב, תלמד טוב. הסטייפלר היה אומר על בחורי ישיבות, שאם הם ישנו פחות משמונה שעות או יותר משמונה שעות, הם יהיו עייפים. חשוב שיהיה להם את השמונה שעות שינה כדי שיהיו מרוכזים בלימוד התורה. החפץ חיים בישיבה שלו, שהיה רואה אחרי הסדר, 11-12 בלילה, שבחורים עדיין יושבים ולומדים, היה מכבה את הנרות. אמרו לו, למה הרב? הוא אומר, לא, עכשיו נכון שאתם ערניים, אבל זה יצר הרע. עכשיו אתם צריכים ללכת לישון, לאגור כוחות שיהיה לכם לימוד תורה מתוך ריכוז ויישוב הדעת. הבן איש חי כותב, שאם אדם ישן פחות משש שעות, או יותר משש שעות, הוא יהיה עייף. שש שעות זה ההגדרה באמת הטובה וכו' וכו'. על פי הקבלה, ככה מביא ארי, שיש כאלה שנוהגים לא לנוח צהריים, לא לישון צהריים, ויש בזה מהלך שלם שגם הבן איש חיים מסביר בשם ארי, לא נדבר עליו כרגע, אבל אם אדם עכשיו עייף וראשו כבד עליו, והוא הולך עכשיו לנוח צהריים על מנת שיהיה לו כוח לעבודת השם, זה שינה שהיא לצורך עבודת השם. כרגע זה מה שהוא צריך. היהדות רוצה שהכל יהיה ביישוב הדת גם מתוך מציאות החומר. איך אומר הנביא? אבית התהילה. מגושי אפר ומקרוצי חומר. כן? אבית התהילה, מגושי אפר ומקרוצי חומר. מתוך עבודת החומר, לעבוד את הקדוש ברוך הוא, ולאט לאט להתעלות ולהתקדש מעלה מעלה ברוך השם. בוא נשמע קצת נוסטלגיה. יאללה.

נוסטלגיה זה דבר כיף, ברוך השם. צערנו, הדור הצעיר קצת פחות מכיר, אבל כדי שיכירו. בוא נשמע איזה פיוט יפה. עד עודים קלה. בואי לגני. איזה פיוט נפלא לכבוד שבת קודש. בוא נשמע אותה.

איזה כיף זה להתכונן לשבת עם מוזיקה כזאת. נוסטלגיה של פעם, ברוך השם. זה פיוט נפלא אגב לשבת, עד עודים קלה. קלה זה אנחנו עם ישראל כלפי הקדוש ברוך הוא. פרחה הגפן, הנצו הרימונים. ברוך השם, זה סוד ההתחדשות, שהכל מתחדש, שכל הבריאה מתחדשת. פיוט נפלא, נפלא ביותר לכבוד שבת קודש. בוא נשמע.

תדעו לכם, צריך ללמוד את הפיוטים האלה. חלף הגשם, הסתיו עבר, זה בדיוק אחרי תקופת החורף, ואז מגיע ימי ניסן של ההתחדשות, שכל הבריאה מתחדשת. אז קומי רעייתי שזה כנסת ישראל, זה עם ישראל. החשק גבר, מה הכוונה החשק גבר? שברוך השם הקדוש ברוך הוא, עכשיו מגביר עלינו חשק על ידי ההתחדשות. ואלי שך תשוקתך, והוא ימשול בך כל הבריאה מתחדשת, אז זה סוד גם ההתחדשות. החשק גבר, שהאדם מתחדש, כמו הבריאה, כמו בימי ניסן, החשק מתגבר, ברוך השם, התחלות חדשות. ממש, כל הפיוטים, יש בזה סודות נפלאים ודרש נפלא, שאגב, בזמנם היו מאוד מקפידים על פיוטי שבת, כי שם זה היה מעין דבר תורה על השולחן. לא ידעו להגיד דבר תורה על השולחן בשבת, אז היו שרים שירי שבת, וזה היה כמו דבר תורה על השולחן. חשוב מאוד ללמוד את זה.

הפיוט הזה גם מרמז מאוד על חג השבועות, דבש וחלב תחת לשונך, כי זה בדיוק ימי ניסן ומתקרבים לקראת חג השבועות, אז הכל מתחדש. וגם התורה שהיא בהתחדשות זה כמו דבש וחלב תחת לשונך. מי זה נקרא הדוד? הקדוש ברוך הוא. שלום לבן דודי, הצח והאדמון. שלום לבן דודי. קדוש ברוך הוא נקרא הדוד, הצח והאדמון. שלום לך מעט, רכה כמו רימון. הרימון מחיה, אותו דבר התורה מחיה אותנו ומחדשת אותנו ומעצימה אותנו.

אחות חרוץ, זה לקראת אחות חרוץ, זה כנסת ישראל, היא נקראת האחות, ואנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, לקראת אחות חרוץ, ריבונו של עולם, תרוץ לקראתנו. צנה לאושיה, תושיע אותנו מאומות העולם ומכל הגלות הזאת. הוא שמח בבן ישי, בן ישי, זה דוד המלך שיבוא ויגאל אותנו. תראו איזה יופי, מה זה שירי שבת וללמוד את שירי שבת. יאללה, ניתן לכם עוד קצת.

העת אשר תחפוץ, אהבה הכי שינה. העת אשר תחפוץ, ריבונו שם, מתי תחפוץ לגאול אותה, אנחנו מקבלים את זה באהבה. אהבה הכי שינה. בעיתה הכי שינה. אנחנו רוצים שקדוש ברוך הוא יזרז את הגאולה. אז אם זה יהיה בעיתה, זה יגיע בזמן, אנחנו רוצים לזרז את זה. הכי שינה. אהבה הכי שינה. אם אנחנו נעבוד אותך באהבה, זה יזרז את הגאולה. אם נעבוד אותך בשמחה, זה יזרז את הגאולה. בין בכלל ובין בפרט, אחי יקרים. לכן, שלום לבן דודי. מי זה הבן דוד לצורך העניין? זה משיח צדקנו שיבוא ויגאל אותנו. אז שלום לבן דודי, שלום לגאולה שתבוא ותגאל אותנו בעזרת השם במהרה בימינו. אמן. איזה מתיקות. מאוד נפלא. מאוד נפלא ללמוד. והתורה מלמד אותנו את השם האמרת היום. להיות לך לאלוהים. וללכת בדרכיו. שימו לב את הלשון, ללכת בדרכיו. לא לרוץ, ללכת. ואז מה קורה שאתה הולך בדרכיו? ולשמור חוקיו. אז אם אדם לא הולך בדרכיו, הוא רץ ומסתער, אז השם יעזור ויציל, הוא לא יצליח לשמור את החוקים והמשפטים, כי זה גם לא יהיה לו נעים וזה יהיה לו קשה וסטרס. ולשמור חוקיו ומצוותיו ומשפטיו, ולשמוע בקולו. לשמוע את כל השם יתברך בעולם. שימו לב מה קורה עכשיו בעולם. כל מה שאמרו לנו הנביאים, הכל, הכל, הכל, הכל. הכל מתקיים. לשמוע בקולו. הקול של השם נשמע בעולם. הנה ימים באים נאום השם. שלחתי רעב בארץ. לא רעב ללחם ולא צמא למים לשמוע דבר השם. ברוך השם, אני רואה כבר תופעה שכבר לא שנה ולא שנתיים. שאני מגיע לסליחות לבני נוער. כמויות אדירות שאי אפשר לתאר. הבתי כנסת מלאים שאי אפשר לתאר. ואני בא ואני אומר, שאני הייתי נער, שהתחלתי להתחזק לפני 25 שנה, 30 שנה, לא זכור לי הדברים האלה. סליחות בכזה, ברוב עם הדרת מלך. היינו הולכים לסליחות מוקדם בבוקר, אני זוכר הייתי הנער הצעיר שיושב בסליחות. כמויות כאלה של בני נוער, וזה בכל רחבי הארץ. כולם התכווצו ובאו לך. ואתה רואה שזה לא רק תשובה מיראה. זה תשובה מאהבה. מישהו בא ואמר לי, עזוב אותך, היום כבר לא אומרים סליחות, שרים סליחות. אמרתי לו, ואני רואה את זה בצד אחר, לא כמוך. לא רק שאומרים היום סליחות, שרים את הסליחות לא רק מתשובה מהירה, מתשובה מאהבה. אז נכון, הם באים ושרים את הסליחות וכו'. אולי הם כן מבינים מה כתוב, אולי לא, אבל הם מבינים טוב טוב שהנשמה שלהם רוצה להתקרב לשם. וזה שירה מאהבה, זה תשובה מאהבה שקורית. אני אגיד לכם, זה פשוט, אני לא יודע איך להסביר את זה. אני ישבתי עם בנינו, אמרתי להם, אני לא יודע איך להסביר לכם את זה. שאנחנו לפני 25 שנה, 30 שנה, נכנסנו לרמה של תורה, היינו לבד. לבד. לבד, לבד. היית לבד, הולך לבית הכנסת לבד, הולך לשיעורים לבד, לא מבין שום דבר. חבורות כאלה שעכשיו באים להתחזק ובאים עוד לשיעורי תורה. אני נוהג לתת איזה 45 דקות לפני הסליחות שיעור. בלי עין הרע, עזרת גברים מלאה. עזרת נשים מלאה. בכל מקום שאני מגיע. ופעם היית צריך קצת להצחיק את בני הנוער וכו' וכו', כדי לתפוס אותם וכו'. והיום בלי עין הרע, בן פורת יוסף, הם רק רוצים תורה, רק דבר תורה, רק דבר תורה, ודבר מהמצוות. הם לא רוצים אפילו סיפורים. ממש, יש לי סדרה שלמה שאני מלמד אותם מהמצוות. שנה שעברה גם היה לי את זה. מי מודה אני לפניך וברכות השחר וטלית ותפילין, והכל הכל, והשבת, והם כל כך נהנים. יושבים, מקשיבים, ביראה, באהבה. אתה רואה את כל השם נשמע בארץ, זה לא יעזור. אתה רואה את כל השם נשמע בארץ, איך נשמות ישראל עכשיו נסחפים להשם יתברך, לא רק מהירה, מאהבה, זה הכוח עכשיו שמתגלה בעולם, מאהבה. כשאני הייתי ילד, אני זוכר, היינו באים לבית הכנסת, היינו קצת משחקים ברחבה בחוץ, הגביים, המשקפיים הגדולות, היה יוצא החוץ, אומר, פתח אליהו. היינו מורידים את הראש, נכנסים. היום אתה רואה, זה הכל באהבה. הכל, הכל, הכל באהבה. הם באים באהבה, הם יושבים בשיעורים באהבה. הם אוהבים את השם.
הם אוהבים את השם, באים לנערים, אומר לי, אתה יודע, קיבלתי על עצמי ציצית, קיבלתי על עצמי תפילים, ובאהבה, ובאהבה, רק תלמד אותנו, רק תחזק אותנו, רק תלמד אותנו. עם כל הניסיונות הכל כך קשים שיש להם, אתה רואה איך כל האהבה למקומות הלא חיוביים מתחילה להתהפך אל הקדושה והטהרה. זה משהו של לראות בחוש, כמו שהנביא עמוס אומר, הנה ימים באים נאום השם, השלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי משמע שמזה יהיה הרבה מעולם החומר. כי אם לשמוע דבר השם, השתוקקו לבוא ולשמוע דבר השם, ובאים בזמן, ובאים עוד לפני. איזה כיף לראות את זה. התשובה מהאהבה מתחילה להאיר בעולם והופכת את כל הזדונות לזכויות, וזה תהליך נפלא שאנחנו נכנסים אליו עכשיו. איך הבן שלי אמר לי? הוא אמר לי, אבא, נראה לי שלפני 40 שנה שהיה תנועת התשובה, ככה נראה. זה היה נפלא וטוב, זה היה יותר כללי. שבת, תפילים, זה נכון וטוב. הוא אומר, אבא, אני חושב היום שהעולם התשובה, החזרה בתשובה, היא יותר פרטית ויותר אישית. מה הכוונה היא? אנשים יותר מרגישים את החיבור להשם אלוקים. יש בזה. זה האור של רבנו שמתגלה בעולם. העבודה הפנימית הייחודית והאישית שמתגלה לכל אחד. ואיזה יופי. ובאים לבתי כנסת גם. לראות אותם בשבתות, באים לבתי כנסת. איזה כיף זה לראות את זה. ויושבים ולומדים, בלי עין הרע בן פורת יוסף, אני זוכה תודה רבה לבורא עולם, ממש להביא את הבני נוער שישבו ויהיה להם סדרים ושולחן ערוך ולאט לאט גמרה, וספרי רבנו כמובן, ונסיעות לאומן, תודה רבה להשם. איזה כיף זה לראות את זה. איך בנות ישראל מתחזקות בצניות. איך בנות ישראל מתחזקות בצניות, איך הן אוהבות השם. ממש ממש רואים פה את האור של התשובה מהאהבה, שזדונות הופכים לזכויות. ממש ככה, רואים את זה בחוש, בחוש, בחוש, מי ש... ממש, ולשמוע בקולו. אתה שומע את הקול. איך אומר הרמח"ל? אתה שומע את השריקת הנשר, הקן ציפור, כנשר יאיר קינו, שמאיר בנשמות ישראל ומתחיל לקרב אותם ולקרב אותם ולקרב אותם. כמה אני רואה בלי עין הרע בן פורת יוסף, זה לראות את זה, זה תענוג. הבנים מביאים את האבות לסליחות. ממש כמו אברהם אבינו. שאברהם חיזק את אבא שלו, הבן מחזק את האבא. ממש ככה. ואני מסביר להם. שולחן שבת, אבא עושה קידוש, נשק לו את היד. מבקש ממנו ברכה. בטח, בטח, בטח, בטח. אחרי זה הורים באים אליו, אומרים לי, איזה יופי, תאמין לי. הוא אומר לי, הוא מהיר אותי בבוקר, נו, אבא, אבא, צריך לבית הכנסת, אבא, צריך לבית הכנסת. אחד הנערים אומר לו, אבא, אני רוצה ללכת לנץ. אמר לו, לא, קשה לי. לך תתפלל בנץ, תחזור, תעיר אותי לתפילה בשבע וחצי. איזה יופי לראות את זה. איזה יופי לראות את זה. איזה תענוג לראות את הדבר הזה. כן, כן, והאדם צריך לאחו צריכים. הרבה פעמים הטבע של האדם להגיד, כן, יפה, הם חוזרים ככה בתשובה, לא, לא, לא, לא, לא, לא, ולשמוע בקולו, איך הם מתקרבים עכשיו? מאהבה. הם חוזרים בתשובה מאהבה, ומה איתך? ומה איתך? גם אתה צריך לשמוע את הקול שלהם וללמוד מהם לחזור בתשובה מאהבה. לא רק מהירה, מאהבה. תראה כמה הם שבחים את השם. תראה כמה הם אוהבים את השם. תראה איך הם באים לבית הכנסת מאהבת השם. גם אתה אותו דבר תבוא ככה. תקבל את החיות מהם. אתה יכול לראות איזה נער עם מגילים שמתחזק, קעקועים, השם יעזור ויציל. אוי, כמה לפעמים כל כך כואב לי לראות את זה, השם יעזור ויציל. אבל הוא בא לבית הכנסת, והוא בא כמו ילד קטן ובהתחלות חדשות, והוא בא בהתחדשות, והוא בא בשמחה. אותו דבר, כן, אתה יכול ללמוד ממנו מה זה לבוא בהתחדשות לבית הכנסת, מה זה להניח תפילים בהתחדשות, מה זה ללמוד בהתחדשות, תראה איזה יופי. תראה באיזה התחדשות הם באים, ברוך השם. חסד השם על הארץ. נתתי להם שיעור על הפסוק, עמוד כגבר והתגבר להתוודות על חטאים. אמרתי להם, מי זה נקרא גבר? עמוד כגבר שעומד כמו גבר, עמוד כגבר והתגבר, תתגבר להתוודות על חטאים, לדעת להגיד טעיתי. זה נקרא גבר. מי נקרא גבר? זה שיודע להגיד טעיתי. לחפר על פשעים. אתם צריכים לראות אחרי זה, הם מבקשים סליחה אחד מהשני. וזה יפה לראות את זה. אם אתה לא יודע לבקש סליחה, אתה לא גבר. איזה יופי זה לראות את התשוקה שלהם ואת האהבה לשם.
איזה יופי. ומלאה הארץ דעה את השם כמיים להם מכסים, זה מתקיים, אחים יקרים. אז אנחנו צריכים גם ללמוד מהם, נשמות יקרות, ללמוד מהם. מכל מלמדה השכלתי. אתה יכול להיות בגיל 60, 70, ולבוא עם הנכד שלך שמתחזק עכשיו, ולהסתכל עליו ולהגיד איזה יופי, ככה צריך לעבוד השם. בהתחדשות, הוא בא לבית הכנסת בהתחדשות. הוא בא מתוך אהבה, הוא בא מתוך שמחה. אפילו שאתה כבר לומד ויודע וכו' וכו' וכו'. תראה באיזה התחדשות הוא בא, גם אני אבוא ככה בהתחדשות. על כל צעד לבית הכנסת תגיד תודה רבה לשם. על כל קרבת אלוקים, על כל מה שאתה חוטף, על כל מה שאתה עושה, זה נקרא לשמוע בקולו. כל השם נשמע עכשיו בעולם, והאור של רבנו נחמן מברסלב מאיר כל כך יפה, איך נשמות ישראל אוהבים אותו, באים לבני נוער. אני אדבר מרבנו, אדבר מרבנו, ושנייה אחרי זה בא לי איזה אברך, שהוא עדיין לא התקרב לרבנו. הבא ואומר לי, תשמע, דבר מרבנו, דבר מרבנו, ואתה מדבר מרבנו, ואותו אחד עכשיו שיושב עם האברך, שתיהם מתענגים. כי רבנו מדבר לשניהם. דבר מרבנו, דבר מרבנו. אני פעם הייתי, הגעתי לעיר, שהייתי רק אומר, רבי נחמן מברסלב, והיו פתחים עליי זוג עיניים. היום השתבח שמולד בכל בית הכנסת שאני מגיע בשבת ללכת לדרוש, חסדי השם עלינו, דבר מרבנו, דבר מרבנו. דבר מרבנו, דבר מרבנו. תלמד אותנו ליקוטי מורה, ליקוטי הלכות, סיפורי מעשיות, דבר מרבנו, דבר, זה משהו שבהתחלה הייתי לבד. אבל חסדי השם עלינו, יום בקשים לך ממש, דבר מרבנו. לשמוע בקולו, אור הצדיק נשמע בעולם, ומתחיל להוביל את הדור מתשובה מהירה, גם לתשובה מאהבה, וכל הסדונות הופכים לזכויות, והעיקר להמשיך ולהמשיך באהבה, להשם יתבח, לשמוע בקולו, לשמוע בקולו. החיים שלך הם חשובים, הם יקרים, יש להם תכלית, לשמוע בקול השם. זה רק לטובתך, השם אוהב אותך. לשמוע בקולו, לשמור שבת. לשמוע בקולו, להניח תפילין. לשמוע בקולו, לברך בכוונה. לשמוע בקולו, לקבוע עיתים לתורה. לשמוע בקול אבא, שרק רוצה לטובתך. תודה רבה להשם. ושיש לנו את רבנו הקדוש, שהוא המורה דרך שלנו, לשמוע בקול השם יתברך בעולם. שיהיה לכם שבת שלום, אהבה ושלום, נהנית איתכם מאוד, בשרות טובות. והרבה נחת. ביי ביי.

בסוף אתה אומר, צריך להתפלל, כאילו, זה... אבל להתפלל ולבטוח, זה שתי תנועות. גם להתפלל, אבל גם לבטוח שיהיה בסדר. בסוף השם אוהב אותנו וזוכר אותנו, וזוכר את החסדי אבות שלנו, ומביא גואל, תמיד, תמיד, גם היום, כל הזמן מביא גואל. עזרת השם.

מקווה שתיהנו, ובעזר השם ברך נשתמע לאחר התוכנית. נאחל לכולם המשך הזנה עריבה, לתולת מרובה ולכל הישועות, אמן כן יהי רצון. אז כאמור, אנחנו עוברים לשמוע שיחה עם הרב יניב רפאלי.

פיקוטי הלכות לפרשת כי תבוא. אומרת התורה, חומש דברים, פרק כ"ו, פסוקים א' עד י"א. לשון פסוק א' כך היא: והיה כי תבוא אל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה, וירשת וישבת בה. הפסוק מדבר על שיבתן של עם ישראל אל ארץ ישראל. ובהמשך בפסוק י"א אומרת התורה: ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך אדוני אלוהיך ולביתך, אתה והלוי והגר אשר בקרבך. כלומר, תהיה לכם שמחה גדולה בזה שתזכו להיכנס לארץ. מבאר רבי נתן, ליקוטי הלכות חלק אורח חיים, הלכות ביציאת הפת, הלכה ד' אות ט"ו. צריכים לעלות לארץ ישראל בשמחה, כמו שמבקשים בתפילת מוסף לשלוש רגלים, שתעלנו בשמחה לארצנו. וכתיב בישעיה פרק ל"ה פסוק י', ובאו ציון ברינה ושמחת עולם על ראשם. כלומר, איך צריך לבוא לציון, לארץ ישראל? ברינה ושמחת עולם על ראשם. וכתיב גם בישעיה פרק ה' פסוק י"ב, כי בשמחה תצאו, בשמחה תצאו מן הגלות, לשוב ולעלות לארץ ישראל. ועל כן, אומר רבי נתן, בשמיני עצרת ושמחת תורה, שאז עיקר גמר תיקון המלכות, נבאר את המושג, תיקון המלכות פירושו תיקון האמונה, להשלים את האמונה שלנו שהקדוש ברוך הוא המלך, והוא מושל בכל בלי יוצא מן הכלל, ראש תוך וסוף, ומלכותו בכל משלה, הוא הכוח היחיד שפועל במציאות. והאמונה בזה היא במדרגות מדרגות, ואנחנו צריכים להשלים אותה, וזה נקרא תיקון המלכות. לגלות שהמלכות היא רק לקדוש ברוך הוא. התהליך הזה מבוצע בצורה מיוחדת בתקופה שבין ראש השנה לשמיני עצרת ושמחת תורה. למעשה זה העיסוק שלנו כל ימי חיינו, אבל ביתר סט וביתר עוז בתקופה הזו, שבראש השנה אנחנו עומדים ומצהירים בפה מלא: השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד, וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו וכולי. ואחר כך ביום הכיפורים אנחנו מחזירים לקדוש ברוך הוא את מלכותו שנטלנו לעצמנו, כי הלא כל האבונות נמשכים מהגאווה והגדלות, שאדם לוקח לעצמו את המלכות ואומר אנא אמלוך, ומזה באים חס ושלום כל החטאים. אז ביום הכיפורים אנחנו עושים תשובה על כל החטאים, האבונות והפשעים, ובעצם משיבים את המלכות, מלכות השם שלקחנו לעצמנו, משיבים אותה למקומה אמיתי, לקדוש ברוך הוא, ומגלים שהשם הוא מלך. ואזי אנחנו יכולים להיכנס לסוכה ולהמליך ביתר שאת עלינו את הקדוש ברוך הוא, להראות שמתוקף אמונתנו בו יתברך אנחנו מוכנים לצאת מדירת קבע לדירת הרי, לבטוח בקדוש ברוך הוא ולדור מחוץ לבית, מחוץ למקום הביטחון הטבעי של האדם, ולשמוח עם הקדוש ברוך הוא בסוכה. ואחר כך השמחה הזאת נשלמת בשמחת תורה, כשאנחנו שמחים בתורה שנתן לנו הקדוש ברוך הוא, שמגלה לנו את מלכותו ומקשרת אותנו אליו יתברך. אז התהליך הזה שמתחיל בראש השנה ובעצם משתלם בשמיני עצרת ושמחת תורה, זה נקרא תהליך של תיקון המלכות, תיקון האמונה והשלמת האמונה. אומר רבי נתן, ועל כן בשמיני עצרת ושמחת תורה, שאז עיקר גמר תיקון המלכות בשלמות, שזה מרמז על ארץ ישראל, כי ארץ ישראל בחינתה ועניינה זה אמונה. זו ארץ אשר עיני השם אלוקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה. זו ארץ שמתנהגת רק על ידי השגחה, רק על ידי אמונה. הלכו פה אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, שגילו את האמונה הקדושה בעולם, את האמונה בהשם יתברך, ואחריהם דוד המלך, ותנאים ואמוראים, צדיקים קדושי עליון, שהטביעו את האמונה שלהם בקדוש ברוך הוא, את אמונת ישראל, באוויר עד ארץ ישראל. האוויר של ארץ ישראל מלא מהאמונה, ולכן היא משרה את האמונה הזאת על היושבים בה. זה שאמרו חז"ל, אוויר עד ארץ ישראל מחכים, האוויר של ארץ ישראל משרה חוכמה ליושבים בה. איזה חוכמה? חוכמת האמונה, החוכמה לדעת שאי אפשר לעבור את החיים אלא על ידי אמונה בקדוש ברוך הוא, אלא על ידי שממליכים אותו יתברך עלינו בשלמות. זה העניין של ארץ ישראל, אמונה, שנזכה לכנוס בתוכה במהרה בימינו. על כן אז השמחה גדולה מאוד כשנכנסים לארץ, כי עיקר השמחה

שכובשים ארץ ישראל, שזוכים להתיישב בארץ, וכל שכן שישראל זוכים בכללות לכבוש את ארץ ישראל, לשלוט בה, לדור בה, לנהל בה חיים יהודיים על פי תורת ישראל. זה עיקר השמחה הגדולה, שזכינו לדור בארץ האמונה ולהשלים את אמונתנו. וכמו שכתוב, והיה כי תבוא אל הארץ וכולי, זה הפסוק שבו אנו עוסקים, ושמחת בכל הטוב וכולי וכן הרבה. כלומר, כשתבוא לארץ ישראל, אז תהיה לך שמחה גדולה, שמחת האמונה של המגורים בארץ. אז אם כן, כמה ראוי שתהיה לנו שמחה גדולה כל כך שאנו זוכים לדור בארץ ישראל. הארץ שאבותינו התגעגעו אליה כל השנים במשך כמעט 2000 שנה, ואנחנו זוכים ברוך השם לדור בארץ ישראל, לקיים פה את התורה הקדושה, לגדל פה את ילדינו, ויהי רצון שיזכו כל ישראל הזה במהרה בימינו, אמן ואמן.

לעבוד, לא לבחון את הבגדים. הגיעה השקיעה. רגע קטן, רוצה לצפות, נזכר שכולם עוברים במדבר. לכל אחד יש גם לילות, שמש יורדת, הלילה מגיע. ועיניי דומות, אבל הלילה הזה הוא שונה. הלילה אקום להודות.

שמחים שאתם איתנו, ממשיכים ברדיו כל הנחל. אנחנו נעבור לשמוע עכשיו את התוכנית סיפורי ילדים של הרב יגאל כהן, התוכנית מאתר ענפים. מי שמעוניין לראות את הסיפורים בווידאו מוזמן להיכנס לאתר כל הנחל. אוהבים אתכם.

בעירה קטנה ברוסיה הקפואה חי רבי שניאור זלמן, איש חכם וצדיק גדול. הוא היה מייסד חסידות חב"ד ולימד דרך מיוחדת בעבודת השם, שדיברה על אהבה, שמחה וקשר עמוק לתורה. רבים התפעלו מתורתו ובאו ללמוד ממנו. אך היו גם כאלה שלא הבינו את דרכו והתנגדו לו מאוד. המתנגדים החליטו לעצור אותו. ובתחבולה רעה סיפרו לקיסר הרוסי סיפור לא נכון. הם טענו שרבי שניאור זלמן שולח כסף לארץ ישראל כדי לעזור לאויבי רוסיה. הקיסר האמין להם ושלח חיילים לקחת את הצדיק ולהביאו לעיר הגדולה פטרבורג. בדרך לכלא רבי שניאור זלמן לא פחד. הוא ידע בליבו שהוא לא עשה דבר רע. הוא התפלל לבורא עולם שייתן לו כוח לעמוד בניסיון. כשהגיע לכלא, חקרו אותו השוטרים ושאלו אותו שאלות קשות. הם דיברו אליו ברוסית, אך רבי שניאור זלמן ענה להם ביידיש, השפה שבה דיברו היהודים באותה תקופה. למה אתה לא עונה לנו ברוסית? שאלו בכעס. והוא ענה בשקט, עם רוסים אני מדבר ברוסית, אבל אתם יהודים, לכן אני מדבר עליכם ביידיש. התשובה המיוחדת שלו הפתיעה אותם, והם התחילו לכבד אותו. בזמן שהותו בכלא, האוכל שהוגש לא היה כשר. רבי שניאור זלמן סירב לאכול אותו אפילו כשהיה רעב מאוד. השוטרים ניסו להכריח אותו לאכול, אך הוא עמד על עקרונותיו בכל תוקף. לבסוף, שר חשוב הגיע והבין שמדובר באדם קדוש ומיוחד. הוא הורה להפסיק את הניסיונות להכריח אותו לאכול. לאחר 53 ימים של סבל, תפילות ואמונה חזקה, החליט הקיסר לשחרר את רבי שניאור זלמן. השמחה הייתה עצומה. החסידים שלו יצאו לקראתו בשירים ובריקודים, והכריזו על היום הזה י"ט בכסלו כיום חג שנקרא חג הגאולה. מאז בכל שנה החסידים חוגגים את י"ט בכסלו בשמחה גדולה. הם לומדים את תורת החסידות, שרים, רוקדים ומודים להשם על הנס הגדול. היום הזה מזכיר לכולנו את הכוח של אמונה חזקה, את החשיבות של שמירה על עקרונות ואת הערך של תורה שמאירה את החיים בשמחה ואהבת השם יתברך.

0: מעל אחן. לאחר הניצחון הגדול בכיבוש העיר יריחו, עם ישראל הרגיש חזק ובטוח. שמועה על הנס הגדול שחומות יריחו שקעו לרגלי בני ישראל התפשטה בכל הארץ, ופחד גדול נפל על כל העמים. אבל יהושע בן נון ידע, הדרך לכיבוש הארץ עוד ארוכה, ויש להמשיך בנחישות ובזהירות. הוא קרא לשני מרגלים ושלח אותם לרגל את העיר הבאה בדרכם, העי. המרגלים חזרו במהרה עם חיוך על הפנים וסיפרו ליהושע,
1: יושבי העי מעטים הם, רק 12,000 איש. אל תטריח את כל העם במלחמה, שלח רק 3,000 לוחמים וזה יספיק.
0: יהושע הקשיב להם ושלח 3,000 לוחמים לכבוש את העי. אבל אז קרה דבר נורא.
2: לסגת, לסגת, כולם לסגת!
0: אנשי העי פתחו במתקפת פתע והלוחמים היהודים נסוגו בבעלה.
3: הצילו, הצילו,
4: הצילו,
3: הצילו,
4: הצילו, הצילו.
0: במתקפה הקשה הזאת נפלו 36 לוחמים צדיקים. הפחד מילא את כל המחנה, ולבבם נמס כמים.
1: ריבונו של עולם, מדוע גרמת ללוחמינו לברוח לפני האויב? איך הנחת להם ליפול בקרב? מה נעשה כעת? שכל העמים יקומו עלינו לחלותינו? היה השגחתך עלינו.
0: אבל השם ענה ליהושע בקול תקיף.
5: קום. למה אתה נופל על פניך? עם ישראל חטא. מישהו העז לקחת משלל יריחו אחרי שהקדשת אותו. לכן הובסתם בקרב. דע לך שכל עוד לא יושמד החרם מקרבכם, אתם לא תוכלו לעמוד מול אויביכם.
0: יהושע נרעד.
1: ריבונו של עולם, מי הוא החוטא? גלה לי את שמו.
5: וכי מלשין אני? לך והטל גורל בין השבטים, וכך תגלה את אחותה.
0: למחרת בבוקר אסף יהושע את כל השבטים.
1: מישהו מכם מעל בחרם יריחו, לכן נפלו 36 מלוחמינו בקרב. כעת נערוך גורל כדי לגלות מיהו אחותה.
0: יהושע נעמד מול אלעזר הכהן, והביט באבני החושן שעל כתפיו. שמות השבטים זהרו על גבי האבנים, ולפתע אחת האבנים החשיכה. הייתה זו האבן שנשאה את השם יהודה.
1: החוטא בחרם שייך לשבט יהודה!
0: כל משפחות שבט יהודה התקרבו אל יהושע. ביניהן נערך הגורל ועלה שמו של אדם אחד, אחן בן קרמי. בני, תן כבוד להשם אלוקנו ואמור לי את האמת. מה עשית? אל תסתיר ממני. אבל אחן התקומם. הוא נעמד בחוצפה מול יהושע וקרא בכעס.
6: איך אתה מעיז להאשים אותי על פי גורל? האם אתה יודע בוודאות שזה אני?
1: כן, השם הורה לי לערוך את הגורל, ואם אתה עלית בו, השם גילה שאתה הוא החוטא. אז תודה בחטא ותסלק מעלינו את הקטרוג.
0: אבל אחן לא נכנע, ובמחנה החלה מהומה. אנשי שבט יהודה קראו בכעס,
1: החוטא לא מהשבט שלנו!
0: אבל השבטים קראו כנגדם,
1: השם גילה את האמת בגורל, והחוטא הוא בן שבטכם!
0: וכך החלו השבטים להתקוטט, ובמהלך המהומות נהרגו מספר אנשים.
7: אוי לי, בגללי נהרגו אנשים מישראל, מה עשיתי? עליי להודות בחטאי שלא תבוא עוד תקלה על ידי.
0: אחן הניף את ידו וקרא בקול,
6: הרגעו! אני זה שחטאתי להשם אלוקינו!
0: כל השבטים השתתקו מיד.
6: אדוננו יהושע, אני מעלתי בחרם. ראיתי בשלל של יריחו גלימה יפה, 200 שקלי כסף וגוש זהב, ולקחתי אותם. הם תמונים באוהל שלי. אני מצטער.
0: יהושע שלח רצים לאוהל של אחן. הם חפרו באדמה, מצאו את השלל המנצנץ והביאו אותו לפני יהושע.
1: בגלל החפצים האלה נהרגו 36 צדיקים מעם ישראל. גוש הזהב הזה הוא עבודה זרה. אוי לנו!
0: החטא של אחן היה חמור מאוד, ויהושע ידע שהוא מוכרח למצות איתו את הדין, כדי שמעשה כזה לא יקרה שוב.
1: בני, תתוודה בלב שלם על האבון החמור שעשית, כדי שתזכה לכפרה ולחלק בעולם הבא.
8: ריבונו של עולם, תסלח לי, לא יכולתי לעמוד בפיתוי ומעלתי בחרם הקדוש. אני יודע שזה אבון חמור ואני מצטער שחטאתי.
0: על פי ציווי השם, אחן הומת, ואת כל שלל החרם שרפו באש. על מצבתו של אחן הוקם גל אבנים גדול, ומאז נקרא שם המקום עמק אחור. ומאז השלום חזר למחנה, והשם שב להשגיח על עמו באהבה. בפרק הבא נספר לכם כיצד עם ישראל חזר לכבוש את אנשי העי, והפעם בניצחון שלם. ילדים יקרים, מהסיפור הזה אנחנו למדים שעם ישראל הוא כמו גוף אחד גדול. כמו שכאב קטן באצבע מורגש בכל הגוף, ככה כל מעשה שלנו, אפילו אם הוא נסתר, משפיע על כולם. אז ככל שנרבה לעשות מעשים טובים, נרבה בזכויות לעם כולו, והשם ישפיע עלינו רק טוב.

0: היי פוהו.
1: אני לא יודע.
0: לא יודע. איפה אתם מחביאים אותו? אמור לי מיד.
1: האמן לי, אין לי מושג. אף אחד לא יודע לאן נעלם רבנו,
0: ואתה משקר. אל דאגה, איתך ובלעדיך אנחנו נמצא אותו, ואז
2: הקיסר הרומי לא יוותר, יחי האימפריה הרומית.
0: מה קורה פה? על מה המהומה? את מי הם מחפשים?
3: מה, לא שמעת? את רבי שמעון הם מחפשים. אתה לא מעודכן?
0: רבי שמעון? מדוע?
3: לא מזמן ישבו שלושה חכמים ושוחחו. רבי יהודה, רבי יוסי ורבי שמעון בר יוחאי. הם דיברו על האימפריה הרומית. פתח רבי יהודה ואמר,
0: כמה נעים מעשיהם של הרומאים. בנו שווקים, תקנו גשרים, הקימו מרחצאות.
3: רבי יוסי שתק. אבל רבי שמעון בר יוחאי לא הסכים ואמר בתקיפות,
4: כל מה שהם בנו עשו בשביל עצמם, כדי לפנק את עצמם וכדי לגבות מס, כסף, מאנשים שירצו לעבור בגשרים שלהם.
3: בקרבתם ישב אדם בשם יהודה בן גרים, שהלך וסיפר את דברי החכמים לשלטונות הרומיים. כשנודע הדבר לקיסר הרומי, כעס מאוד.
2: כך אמרו החכמים, יפה עשה רבי יהודה ששיבח את המלכות, העניקו לו מעמד רם ומכובד. רבי יוסי ששתק יוגלה לעיר ציפורי, ואילו רבי שמעון שדיבר בחריפות על המלכות, דינו מוות, תפסו אותו מיד.
3: זהו, ומאז רבי שמעון נעלם, וחיילי הקיסר מחפשים אותו יום וליל.

0: אני רואה שנעשה לנו נס, בני. אני חושב שנשאר כאן עד יעבור זעם, והקדוש ברוך הוא יהיה בעזרנו. כך התחבאו להם במערה רבי שמעון ואלעזר בנו. מהרגע שנכנסו אל המערה, החלו מיד לשקוע בעמלה של תורה. ומכיוון שיצאו רק עם הבגד שעל גופם, פחדו שהבגד יתבלה, יתקלקל ויהרס. לכן, פשטו את בגדיהם והשקיעו את כל גופם בחול. כך עסקו בתורה בלי הפסק, וכשהגיע זמן תפילה, התלבשו והתפללו. יום ועוד יום, שנה ועוד שנה, לא התעסקו רבי שמעון ובנו בדבר מלבד התורה הקדושה. כך התעלו והתקדשו בקדושה עילאית ונוראה במשך 12 שנה. יום אחד הופיע אליהו הנביא בפתח המערה וקרא: מי הודיע לבר יוחאי שהקיסר מת ובטלו גזרותיו? כששמעו זאת, יצאו מן המערה. כשהתהלכו בעולם, ראו אנשים חורשים וזורעים, התפלאו ואמרו: איך ייתכן שאנשים עוזבים את חיי העולם, את לימוד התורה, ומתעסקים בעבודת האדמה? מרוב קדושתם העצומה, כל מקום שהביטו בו רבי שמעון ובנו נשרף מיד. אז יצאה בת קול ואמרה: להחריב את עולמי יצאתם, שובו למערתכם. חזרו למערה לשנה נוספת. לאחר שחלפה שנה אמרו: אפילו משפט הרשעים בגיהנום אינו נמשך יותר מ-12 חודש. יצאה בת קול נוספת ואמרה: צאו ממערתכם. כאשר יצאו שוב, רבי אלעזר עדיין התקשה לקבל את העולם, וכל מקום שבו הביט היה ניזוק. אבל רבי שמעון, שלמד לרכך את מבטו, ריפה את מה שבנו פגע. בערב שבת ראו זקן רץ ובידיו שני ענפי הדס. שאלוהו: למה לך שני הדסים?
1: לכבוד שבת קודש. אחד כנגד זכור את יום השבת לקודשו, והשני כנגד שמור את יום השבת לקדשו.
0: ראה כמה חביבות המצוות על ישראל. רבי שמעון אסף סביבו חבורה של תלמידי חכמים והחל ללמד אותם את סודות התורה שנגלו לו במערה. כשהגיע יום פטירתו של רשב"י, היה רבי שמעון בשמחה גדולה. ישב כל אותו היום ודרש בפני תלמידיו: היום זוהי שעת רצון. אני עומד להסתלק מן העולם הזה ולהגיע לעולם הבא. יש לי סודות נפלאים שלא גיליתי אותם עד היום, והנה ניתנה לי הרשות לגלותם לפני פטירתי. רבי שמעון ישב ודרש. רבי אבא כתב את הדברים, ורבי אלעזר חזר בפני התלמידים. בכל אותו זמן שהיה רבי שמעון מגלה את סודות התורה, אש סבבה את הבית. השמש לא שקעה, ואור מופלא קרן מרבי שמעון, כך שאי אפשר היה להתקרב אליו ולהביט בפניו. כך המשיך לדרוש עד שהגיע אל הפסוק: כי שם ציווה השם את הברכה, חיים עד העולם, ויצאה נשמתו במילה חיים. לאחר מכן הראה נס גדול. המיטה שעליה שכב רבי שמעון החלה מרחפת באוויר ואש מלהטטת סביבה. והנה שמעו כולם בת קול שאומרת: עלו ובואו, התאספו להילולת רבי שמעון בר יוחאי. וכשנכנסה המיטה למערה, שמעו בת קול שאומרת: אתה הוא רבי שמעון, שהקדוש ברוך הוא מתפאר בך בכל יום. אשריך ואשרי חלקך. יום זה היה ל"ג בעומר. רבי שמעון נקבר במירון. הוא ציווה שלא להיות עצובים ביום הזה. הוא ביקש שהיום הזה יהיה יום של שמחה. ביום ל"ג בעומר נוהגים להדליק מדורות גדולות לזכר האש הגדולה שסבבה את רבי שמעון בזמן שגילה את סודות התורה. שמחים ורוקדים לאורן ושרים את הפיוט בר יוחאי נמשכת אשריך שמן ששון מחבריך.

רוצים לאחל לכם שבת קודש, את השבת קודש הכי יפה שאתה לכם אי פעם בעולם, ממש שתהיה מעין עולם הבא. כולם אהובים, כולם שמחים, כולם רגועים, כולם מחויכים, כולם מפרגנים. זהו, נאחל לכם שבת שלום. אז להתראות ולהשתמע לכולם פה מול פני רדיו ברסלב, שבת שלום.

שלום לכולם, בעזרת השם נעשה ונצליח, שנזכה לשמחה אמיתית. אנחנו בעזרת השם נשאל את עצמנו שאלה, מה אנחנו רוצים שיקרה בעולם? אם נשאל את השאלה הזאת בעולם, איש את חברו, נקבל שיהיה שלום, שתהיה שלווה, שאני רוצה שיהיה שקט, שיפסיקו המלחמות, שנהיה בריאים, שתהיה פרנסה. אין אדם בעולם שלא יבקש איזשהו דבר טוב. כי רבנו אומר, טוב הכל חפצים.

בליקוטי מורן בחלק א' בתורה כ"ט, טוב הכל חפצים. מורנו ורבינו רבי אברהם ציון, השם ברך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים, אומר על העניין הזה, טוב כולם חפצים, זה הכל כפשוטו. כל הבריאה כולה, כל הנבראים, לא רק בני אדם, גם החיות, העופות, הדגים. הוא אומר גם, נותן דוגמה, תסתכלו, חתול שהולך לפעמים, יש חתולים לפעמים ברחוב שהם לא פוחדים, הם כבר במדרגה שלא פוחדים בני אדם, שהוא עובר לידך, הוא ככה משתכשך עם הזנב, נוגע, הוא רוצה איזשהו ליטוף. ככה כל הבריאה, כולם רוצים איזה ליטוף מהקדוש ברוך הוא, משהו טוב, להרגיש טוב. ובאמת, תדעו לכם, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם לנקודה הזו. רצה הקדוש ברוך הוא להטיב לבריאותיו. זה העניין. רבנו אומר, שדרכו של הטוב להטיב, זה מה שרצה הקדוש ברוך הוא, לתת לנו כיף, טוב, שמחה, אהבה, לתת לנבראים. אומר הרמח"ל, לברוא נבראים כדי שיוכל להטיב להם, כי אם אין מקבל הטוב, אין הטבה. כותב את זה בדעת תבונות, באות י"ח. אז כל הבריאה כולה רוצה טוב. אנחנו צריכים לזכור עוד דבר אחד, דבר נוסף חשוב מאוד. הטוב הכללי שהקדוש ברוך הוא מוריד לעולם, תלוי בנו, במקבלים, תלוי בבני אדם. לא, אנחנו יודעים, כתוב, וגר זאב עם כבש, הנביא ישעיה אומר, לגאולה זה יהיה. הוא אומר לנו את הנבואה של אחרית הימים, את מה שאנחנו צריכים להגיע אליו. הלא זו הייתה מטרת בריאת העולם. אדם הראשון חי בגן עדן, הקדוש ברוך הוא שם אותו בגן עדן. אנחנו מכירים את הסיפור של גן עדן. לא נחזור כרגע, אבל הייתה מציאות כזו. כתוב, מלאכים היו צולים לו בשר. הכל היה בשמחה וטוב, אין מחלוקת. אבל אחרי החטא יצאנו מהגן עדן, והתכלית שלנו לתקן ולחזור למה שהיה לנו ולא הרגשנו. אז תכלית הבריאה לחזור לגן עדן, וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ. אין מלחמות, לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי. אחים יקרים, מהמילים האלו, לא ישחיתו ולא יראו, שימו לב, ניתן מכאן להבין מה הסיבה, למה אנחנו לא שם? למה לא מרגישים את הגן עדן? ברגע שהברואים יפסיקו להרע ולהשחית, יחיו בגאולה, פשוט מאוד. אנחנו נמצאים בדור של גאולה ממש. אז כדאי לנו כולנו להתבונן בנעשה בעולם. דור של גאולה, משיח בפתח, משהו קורה. צריך לנצל את הימים האלה. ומשהו קורה בגדול. אנחנו מתקרבים בצעדי ענק. הקדוש ברוך הוא עובד. לא עוזב אותנו רגע, הצדיקים פועלים כל רגע ורגע, אנחנו צריכים להרגיש את זה. גאולת מצרים, כתוב שם שבפתיחת הים, קריאת ים סוף, שמעו עמים ירגזון חיל לחז יושבי פלשת, אז נבהלו אלופי אדום, היה רעש עצום, כל העולם שמע, כל העולם הרגיש את יציאת מצרים. אנחנו רואים גם היום כל העולם שומע. גם היום כל העולם מרגיש שמשהו קורה, כולם בפחד, מעלו ידוע מה יהיה, איך יהיה, מלחמות, לא מלחמות, פרנסה, לא פרנסה, אבטלה, מיתון, נגיף, ככה, מה יהיה, מחלות לא עלינו, לאן הולכים? זה אומר שהקדוש ברוך הוא משמיע את הכל כדי שנתעורר. על יתרו, אנחנו יודעים שהאיש שעבד עבודה זרה יותר מכל אדם אחר. מה זה עבודה זרה? היה עסוק בטבע, תעסק בתוך העולם כל היום, עסוק. אומר רש"י על הפסוק וישמע יתרו, מה שמועה שמע הוא בא, הזכרנו את זה כמה פעמים, כי זה דבר חשוב ביותר, מה שמועה שמע, קריאת ים סוף, מה היה שמע? חז"ל מספרים, כשנפתח הים, כל המימות בעולם זזו. אדם היה שתה כוס קפה, הרגיש בתוך הכוס תזוזות. ברגע אחד העולם הפך לעולם, כפר גלובלי אחד. עולם שכולם שומעים את כולם. שמעו עמים. היום זה לא ככה, זה המצב, היום כולם שומעים. בבת אחת שומעים את כל הנעשה בעולם. אז זה אומר רש"י, בסדר, יש שמועה, כולם שומעים, השאלה מי בא, מי קולט, מי שם לב שהקדוש ברוך הוא מדבר עכשיו, שהקדוש ברוך הוא מזיז את העולם כולו, מי שם לב את הדבר הזה? יכול להיות גאולה ואנשים לא ירגישו את הגאולה. פלא פלאים. הצדיקים פועלים. עכשיו בעולם אמרנו. כתוב, אומר הנביא, זה האיש מרעיש הארץ מרגיז ממלכות. אנחנו יודעים על רשב"י, אמרו את זה גם, שהרעיש והרעיד את כל העולם כולו. צדיקים עובדים. לפני 2,000 שנה,

אנחנו עכשיו אחרי 2000 שנה, עדיין שומעים את אותו דבר. הקדוש ברוך הוא פועל, הצדיקים פועלים, זה האיש מרעיש הארץ, מרעיד ממלכות. כל העולם כולו כבר יודע על הצדיקים, יודע על רבי נחמן מברסלב, יודעים מה זה אומן. אין פרלמנט בעולם שלא מזכיר את רבי נחמן מברסלב, פלא פלאים, שלא מדבר עליו, שלא עסוק בו. באומן, על אומן. יגיעו, לא יגיעו. מה יש שם, מה אין שם. הם מבינים מה זה, זה דבר עצום. מכל העולם כולו כבר מגיעים, רוצים להגיע. מאירופה, מאמריקה, מכל היבשות בעולם. מכאן, מכאן, כולם רוצים להגיע לצדיק. כולם מדברים על הצדיק. למה? יודעים, יש כאן משהו אחר, יש כאן כוחות רוחניים של גאולה. ורבותיי, מה יש בגאולה? מה רוצים להשיג? אז כבר אמרנו. אם נשאל כל אחד ואחד מה הוא רוצה, אומר לך שלווה, שקט, בריאות, ביטחון. נכון, אבל כולם רוצים במילה אחת, כולם רוצים את הגאולה. כל הבקשות, כל הרצונות, זה רק דבר אחד. כולם רוצים את הקדוש ברוך הוא, את הליטוף שלו, ולא יודעים מה הם רוצים. הליטוף האמיתי של מי שאמר והעולם. רצה הקדוש ברוך הוא להיטיב לבריאותיו. מותי ברגע שנפנים את הדבר הזה, אז יהיה לנו שלום, יהיה לנו שלווה, יהיה פרנסה, יהיה בריאות. כל הטוב והיופי של הבריאה הנוי שייך לקדוש ברוך הוא. אם נפנים את זה, נרגיש את זה. רבותיי, לא בשמיים היא. בפיך ובלבבך לעשותו, אתה יכול לתפוס את הגאולה. אתם יכולים להביא ממש את הגאולה אל פתח ביתכם. את כל מה שדיברו כל השנים, אפשר להגיש היום. פשוט צריך לעבוד על זה. צריך לרצות את הדבר הזה. זה נראה לנו קשה, רחוק, מייגע, חס ושלום. לא בשמיים היא. זה ממש קרוב כאן ועכשיו אצלנו. רק צריכים להתבונן. לראות קצת הטוב שיש בעולם. אנחנו לא מצליחים להסתכל על הטוב, על הנקודות הטובות שיש. זה כנגד זה עשה השם. מה שנראה לנו לא טוב, זה רק בשביל להבין שיש טוב. אם אין מלח, אין סוכר. אם אין מר, אין מתוק. לא יודעים מה זה. אין. אם אין נמוך, אין גבוה. שני הפכים. ככה נברא העולם. אז אנחנו לא מצליחים להסתכל על הטוב רק בגלל העניין הזה. צריך לחפש את הטוב. וגם מה שנראה לכם לא טוב, אמרנו, זה רק בשביל הבחירה, להבין, וההשגה שתקלוט מה הולך בעולם. אז אנחנו לא מרוצים. כל כך הרבה דברים עושה הקדוש ברוך הוא, ולא מרוצים. אבל תבין, כל הבריאה כולה, כולה נברא בשבילך. בשבילי נברא העולם. כל האינסוף הפילי הזה. תרימו ראש, תתבוננו קצת בשמיים. שמש, ירח, כוכבים, גלקסיות, וגם פה, למטה עצים, פרחים, ציצים, רוחות, מלטפות האדם. מה הולך פה? ים, תכלת, מה אתם עוד רוצים? אין סוף של צבעים, של יופי. חול, אגמים, יורדים מהר, מה? פלאי פלאות. כל מה שציירו בגן עדן נמצא פה. כל העולם לא נברא אלא בשבילי, אחים יקרים, בשבילי ובשבילכם. כך רבנו אומר, אז למה אתה לא מבסוט? למה אתה לא שמח? למה אתה לא מרוצה מה שיש? רבנו אומר שצריך למצוא את כל השיטות שבעולם, בקדושה כמובן, שיביא אותך לשמחה, שתהיה מרוצה. ואפילו מילי דשטוטה, לא להיכנס לעצבות. משהו מצחיק שישמח אותך, זה בדיחה טובה. העיקר להיות שמח, כי השמחה תביא אותך לראות. העיקר להגיע לשמחה. אנחנו יודעים, עצבות זה עצת היצר, עצבות זה עצת הנחש. כל התפקיד של הנחש להביא את האדם לעצבות, לדיכאון חס ושלום. וכבר כמה הזכרנו את העניין הזה, שאנחנו בדור הזה בסכנה גדולה מאוד, כי זה דור שנפל מאוד מאוד בעניין של העצבות. ולכן רבנו רצה להתגלות דווקא לדור הזה. זה ינחמנו מעצבננו, כתוב בתורה, רבותיי, בנוח, זה ינחמנו מעצבננו, זה נחמן. רבנו בא לעולם למטרה הזאת, יבוא דור שיצטרכו, את רבנו נחמן מברסלב בדור שהוא יפה לעצבות הכי גדולה, שהיום דור שלם רובו חי על כדורים, שמשמור לדיכאון, פסיכולוגים, פסיכיאטרים, ועוד כהנה וכהנה של דברים, אתה שומע עליהם שאנשים בעצבות, בכל פינה, כולם פוחדים, מבועלים, דור שצריך ישועה, אבל ברוך השם שאנחנו זוכים שבדור הזה, יש צדיקים כאלה, יש צדיק כזה שיכול לנחם אותך, לחזק אותך, זה נחמנו מעצבננו, רבי נחמן בא לעולם בשבילכם, רבותיי, בשבילנו, להכניס בנו אור של השמחה לתוך הלב. אור של שמחה. להחזיר.

התורה ליושנה זה היה בגן עדן, לדעת כי יהודי צריך להיות שמח מכל הטוב שהקדוש ברוך הוא נתן לו. צריך להסתכל על הטוב, כמה אנחנו מזכירים את זה. רבנו דיבר על נקודה טובה, זו התכלית של התורה של רבנו, לראות טוב בכל יהודי. אם ראית טוב, ראית את הקדוש ברוך הוא. למה הוא התכלית? תקשיבו טוב, אין סיכוי לאדם, תזכרו מה שאנחנו אומרים, צריך להפנים את זה, אין שום סיכוי לאדם שמסתכל על רע לראות את הקדוש ברוך הוא. זה לא יעבוד, אין עובד השם כזה, שלא יתבלבל. אם תראו תשמעו צדיק במרכאות שחושב רע, שמדבר רע, זה רק מצד הקליפה. שיש מוסר, נכון, יש לימוד, ודאי תורה מדברת על מוסר, אבל לחפש ולראות רע בבן אדם, זה מצד היצר הרע, זה מצד הלא טוב, סיטרא אחרא קוראים לזה. אצל רבנו אין דבר כזה, אצל רבנו זה רק טוב. ועוד מעט ואין רשע, והתבוננת על מקומו ואיננו. רבנו רוצה שתראה רק טוב, תורה רשפי ב', שאמרתי, הלכו עם התורה הזה. שמתם לב, שמעתם, כולנו מכירים. השאלה, אם מתבוננים בתורה הזו, כתוב במפורש, והתבוננת. התבוננת זה להעמיק. צריך לחפש את הטוב, את הנקודה הטובה, לחפש את הטוב. אם אתה לא מחפש טוב, אז חש ושלום הפוך. שלמה המלך אומר, ביום טוב אהיה בטוב, ביום רע אראה. תראו בקהלת. רבנו מביא את התורה הזאת, בלקוטי מוהר"ן ל"ג, את הדיבור הזה של שלמה. מה זאת אומרת? גם בזמנים קשים שנראה לך שהכל קשה, ויש כאלה ימים שעובר על האדם, קורה, גם שם רבנו אומר, אפשר להתבונן פנימה ביום הזה, בפנימיות של אותם ימים כביכול רעים, ולחפש שם את השם יתברך, אומר. כי אין מציאות שאין את הקדוש ברוך הוא באותו מקום. והשם כולו טוב. אז בוודאי אם אנחנו מחפשים את הטוב שבאותו יום, מצאת אלוקות רבנו, מצאת אותיות התורה, גם המקום שקשה לך, מצאת טוב, מצא אלוקותו יתברך. רבותיי, קילת אדר פנוי מיני, והוא ממלא כל אלמין וסובב כל אלמין, אנחנו יודעים. הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום בעולם. ובתורה נובב רבנו אומר, אפילו בהסתרה שבתוך הסתרה, בוודאי גם שם נמצא השם יתברך. אז בוודאי שצריך למצוא את השם ואז להיות בשמחה תמיד. רבנו אומר כי צריך להיות בשמחה תמיד. איך תהיה? שתמצא את הקדוש ברוך הוא שהוא הטוב, המושלם, אז תהיה בשמחה תמיד. אתה הופך להיות אדם שמח. יש לך טוב בחיים שלך. אתה הופך להיות אדם אחר. תסתכלו בפרשת כי תבוא. פלא ופלא. באים לארץ ישראל, כי תבוא אל הארץ. מצווים שם על השמחה. שמעתם דבר כזה? מצווים להיות שמח? ומשה רבנו מדריך את הנכנסים לארץ, איך להתנהג בארץ ישראל, מצווה, נותן עצה, הדרכה טובה. אומר להם משה רבנו, ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוקיך, בכל הטוב, שימו לב, יש לך כל כך הרבה טוב, אז תשמח, מלמד אותנו משה, מלמד אותנו תורה, במצוות ביקורים, וזו מצווה מיוחדת, שתבין איך להיות שמח, לימוד קל, פשוט ומדויק, שממנו אנחנו צריכים להשליח לכל החיים שלנו. ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך, אשר השם אלוקיך נותן לך, ושמת בטנה, והלכת אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך, לשכן שמו שם. אחים יקרים מלמדים אותנו דברים פלאים. קיבלת הכל, קיבלת מהקדוש ברוך הוא, אבל כלום לא שלך. ולקחת מראשית הפרי הראשון שלך, תראו כמה חיכית לזה, כל כך הרבה שנים, באמת עבדת על זה, שים בטנה, תעלה אותו לירושלים, תמסור אותו לכהן, זה שלך, עבדת על זה, גידלת, קצרת, חרשת, חיכית, אבל כל הזמן מזכירים לך, נכון שאתה עושה, אבל אל תשכח, אשר השם אלוקיך נותן לך, שלא תתבלבל, בגלל שעשית, הקדוש ברוך הוא משתף אותך בעשייה שלו בעולם, הוא רוצה שתהיה שותף איתו, שתרגיש שאתה אחד איתו, אז הקדוש ברוך הוא עשה איתנו חסד, שותף בעשייה בשבילנו, אבל שלא תשכח באמת של מי כל אלה, הפירות, האדמה, הכלים שיש לך לעבוד, אתה בעצמך של הקדוש ברוך הוא אולי שכחת, לכן אומרים תביא את הראשית, אם תביא את הראשית, היינו שאם תבין מההתחלה, שהכל של הקדוש ברוך הוא, וכלום שלך, כל העולם הזה, אז תהיה לך שמחה. שמחת בכל הטוב. כי אם אדם מבין מההתחלה, שהכל שייך לקדוש ברוך הוא, וכלום לשלו,
הוא עכשיו יכול להיות שמח, ואז הוא שמח בכל הטוב. השם נתן לך. איך כתוב שם בפסוק? ונתנו איש כופר נפשו שם, ונתנו הולך הלוך וחזור האותיות. ונתנו, ונתנו. זאת אומרת, מה שאתה נותן, הקדוש ברוך הוא מחזיר לך. כי זה שלו. משפיע עליך בחזרה, זה לימוד עצום, פשוט. איך אפשר להיות שמחים? לכן הקפידו מאוד בעבד הביקורים בארץ ישראל. את הראשית לירושלים, ראשית תעלה לקדוש ברוך הוא. זה הגאולה. אדם נותן דבר ראשון מעצמו לזולת, לכהן. אדם מחלק, קדוש ברוך הוא דרכו של הטוב להטיב. הוא רוצה שתהיה כמו. הוא מגלה לך. הלו, אתה חלק אלוקי ממעל ממש. אז אם דרכו של הטוב להטיב, אתה חלק אלוקי, צריך להיות בך את הניצוץ הזה שרוצה לצאת ולתת כל הזמן. רוצה לתת לאנשים, לחלק. אתה הופך להתאחד איתו ברגע שאתה נותן. זה הוא נותן דרכך. ואם לא חס ושלום, הלבשת אתך, את עצמך בלבושים של עשיו, של עולם העשייה, שלי, כוחי ועוצם ידי. הלבשת את עצמך ואין לך כלום, אתה לא יכול להוציא כלום החוצה. בטל רצונך ולרצונו, צריך לבטל את הרצון שלנו עם הקדוש ברוך הוא, ואז אנחנו איתו באחדות. איזה שמחה הייתה כשהיו מעלים לירושלים, כשהיו מתחילים לחלק, נותנים, אני אקרא לכם את הכותב הרמב״ם, את הבעת הביקורים. מתכנסים אנשי מעמד שבעיירות עמהם כדי שלא יעלו יחידים, שנאמר ברוב עם הדרת מלך, והיו לנים ברחוב. אנחנו מדברים היום על השמחה, אז אני מביא את העניין הזה. ובשחר אומר הממונה, קומו ונעלה ציון אל השם אלוקנו. והשור של השלמים היה הולך לפניהם, וקרנב מצופות זהב, והתרה של זית בראשו, והחליל מכה לפניהם, עד שמגיעים קרוב לירושלים. שם שלחו לפניהם שלוחים להודיע לאנשי ירושלים, והיו יוצאים לקראתם. מביאים ביקורים ויוצאים לקראתם, תראו איזה יופי של דבר. אם באו אנשים הרבה, יוצאים לקראתם רבים, ואם מעט מעט. וכשנכנסו לירושלים, היו עומדים כולם בפניהם ושואלים בשלומם. הכל היה מלווה בשיר והלל עד הגעתם לבית הקודש. תראו איזה שמחה, איזה יופי, איזה שלווה. אנשים שמחים, מביאים את הביקורים, את הדבר הראשון שכל כך חיכו לו, מעלים אותו אבל לקדוש ברוך הוא, וכולם מבינים את זה ויוצאים לקראתם. אתה צריך להביא את כל הראשית שיש לך, כל המחשבות שעוברות עליך ישר על הקדוש ברוך הוא. איזה שמחה עצומה. רבותיי, יש אנשים שעסוקים כל כך הרבה בעצמם ולא מרגישים, אין להם שמחה אמיתית. יש סיפור גם בעניין הזה על זקן אחד בירושלים, פלא פלאים, שהיה יושב ולומד תורה, תלמיד חכם עצום, עצום בתורה, לומד, לומד, לא מפסיק. ומה הוא עושה כל שנה? היה שולח את הבנים שלו, במקום שהוא ילך, היה שולח אותם לירושלים, במקומו. עד ששכנו אמרו לו, אבא, אתה לא יודע איזה הערה יש שם, איזה עניינים, יום אחד החליט שהוא יעשה וילך. והיה שואל איך מגיעים לירושלים. שאלו אנשים, בגיל כזה אתה לא יודע איך, היו מקים אותו, אתה לא מתבייש, לא יודע איך להגיע לירושלים? מה עשית עד היום, כל הימים האלה? וככה המשיך, וככה המשיך, אנחנו מקצר את הסיפור, והגיע עד בית המקדש. והביא לכהן את הביקורים, ושאל אותו, איפה זה בית המקדש? והוא נמצא בפנים, לא הרגיש כלום. גם שם היכו אותו. איזה פלא עצום, יכול אדם להיות 80 שנה ללמוד תורה ולא להרגיש כלום. לא שמח. שמחה היא עולם החירות, רבותיי. אדם יכול להיות לעשות אפילו את הדברים הכי גדולים שהוא חושב בעולם, אבל אם הוא לא פותח את הלב שלו שהקדוש ברוך הוא ייכנס, אז הוא תקוע. תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. אתה לא מספיק שמח במה שקיבלת מהקדוש ברוך הוא. אנחנו צריכים להתעורר מהשינה, להבין שהקדוש ברוך הוא כולו טוב ורוצה אותנו אנשים שמחים, בריאים בנפשנו. שמחה זה עולם החירות. הנפש בריאה, הנפש רוצה מרוב ערגה לעלות למעלה, ולא חלילה הנפש שלה לא עלינו מדוכאים שכל הזמן אפר למטה. הנחש אפר לחמו, רוצים להוריד אותך. אז יש היום צדיק, ינחמנו מעצבוננו. כל הזמן מכניס בנו שמחה. איך? מכניס לך את הקדוש ברוך הוא ואומר לך, חביבי, אחי היקר, הקדוש ברוך הוא נהל את העולם בכל מצב, אז תירגע. אחים יקרים, צריכים לסכם את מה שלמדנו היום. כולנו רוצים להגיע לגאולה, אבל אנחנו בתוך הגאולה. אנחנו רק צריכים להרגיש את זה. גאולה זה לדעת שאין עוד מלבדו ממש. כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא לטובתך נצחית. גם אם אתה מרגיש פתאום אחרת, איזה מה שתבין שאתה טועה. המבחן הגדול דווקא
אם הולך רבנו שלא כסדר, התנגדות הרצון. אבל אם אתה תבין שזה הקדוש ברוך הוא, אתה תהיה בגאולה. אתה תקלוט, אסור להתנגד. לכן צריך להגיד, אומר הרב כל הזמן, גם זו לטובה. גם זו, מה שעובר עליך עכשיו, הכל לטובה, כי הקדוש ברוך הוא עושה הכל. הכל, כל אל הכל לטובתך, כפשוטו. תן לקדוש ברוך הוא את ההגה. תן לו להנהיג. אל תיקח את הכוח ליד. תביא את הראשית, את המחשבה הראשונה שלך, השם כך, תעשה עם זה מה שאתה רוצה. תיתן לו את המושכות, אנחנו לוקחים את המושכות לעצמנו, זאת הבעיה. אנחנו מושכים בכוח. רבנו פעם יצא עם אחד התלמידים, עם סוס ועגלה, רצה לעבור מעיר לעיר, היה לו זיינה לעשות, לקח את הסוס, ואיך אומרים בעל השם, אמר לו דיו, שחרר את המושכות, ונתן לו שיקח אותו, והוא הגיע לאן שהוא רצה. מה רצה רבנו להראות? אמר קצת, שחררו את המושכות, אתם מחזיקים בכוח את ההגה. שחררו קצת לקדוש ברוך הוא, שינהל את העולם, אין לכם מה לדאוג. השם זה המנהיג, הוא מחליט. מה יהיה, איך יהיה, כמה יהיה, למה יהיה. אף אחד לא יכול על הקדוש ברוך הוא. תכניסו את זה טוב, טוב לראש. לא ממשלה, לא שרים, לא פרויקטורים, לא מדינאים, לא ראשי משלחות, לא רמטכ"לים, לא שרי ביטחון, הכל דמיון. הוא שולט על העולם כולו, כי הוא אמר והיא, הוא ציווה ויעמוד. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בדיבור, בעשרה מאמרות נברא העולם. הוא אמר והיא. אופ, הקדוש ברוך הוא אומר משהו, פוקד על הבריאה איך להתנהג. פוקד על הבריאה איך להתנהג כולה. מי יכול לעמוד מולו? אצבע קטנה אתה לא יכול לעשות. מה שמוכן לך, אף יכול עוד לגרוע לך. מה שמוכן לך מששת ימי בראשית שלך. רבנו אמר, הכל היה כתוב על היד של המלך, גם המצב של עכשיו. אז מה אתה דואג? הבוטח בהשם, חסד יסובבנו, תהיה בטוח בקדוש ברוך הוא, ואז ירד לך שפע של חסד. צריך להפנים את הדברים, כי אנחנו נמצאים ממש בשלבי גאולה, כי הקדוש ברוך הוא עובד. וצריכים לשמוע את זה, להרגיש. בואו נצא מהמוחין דקטלות, קטנות שלנו. מוחין דקטנות, אפילו אברהם אבינו, כמה שהיה ענק של הענקים, הקדוש ברוך הוא אמר לו, צריך לצאת למדרגה יותר גבוהה. צא מההצטגננות שלך, מהדמיונות, שיש עוד משהו שמחזיק את הטבע. הבטנה השמיים הוא רואה. בוא מעל הכוכבים, אני הולך על מקום כזה, אני יכול לעלות אתכם. זה רבנו בעל המעלה, להוציא אותנו מחיזו דעי אלמה. תעלו למעלה, למעלה, ותראו שם איזה אבא גדול, ענק, בענקים יש לנו. רבנו זה עצום ונורא, דעת אין סוף. דבוק לקדוש ברוך הוא, מביא אותך לשם, איך אני יכול לעשות לך כמוני ממש. רק תביא את עתיד ואלמנים, תשחרר קצת הידיים. תגיד, אני רוצה, ותראה איך אני מזיז אותך. כסף צרוב בעלי לארץ מזוקק שבעתיים. איפה יש לך רב כזה שאומר לך, מה לכם לדאוג שאני הולך לפניכם? כבר חרשתי ועשיתי הכל. נו, אז נו באמת, מה אתה דואג? שמחו על כוחי. יש לנו על מי לסמוך. תמימות ופשיטות, תבטל את עצמך להצעת הצדיקים, לדרך הנפלאה שהוא עבד בה. וזה בשביל כולנו. וככה מגיעים ליום הגדול והנורא של הגאולה, יום של השמחה. שמתעורר האלוקות בעולם, יום עצום, מביאים אותך צדיקים, ורבנו יכל להגיד את זה, וכי אתם עושים תשובה, אני עושה תשובה בשבילכם, זה נשמע משפטים שמבעילים את האדם, אבל רבותיי, וכי אנחנו עשינו תשובה בימי אלול, משה רבנו עלה למרום, עלה לשמיים, פתח דרך קבוצה רבנו, שהוא פתח את כל העולמות, אין שביל שהוא לא פתח אותו בתפילה שלו בהמתלאות לקדוש ברוך הוא, עד שהקדוש ברוך הוא אמר לו, סלחתי כדבריך. רק עם ישראל רצו לחזור בתשובה, רצו כבר שהבינו את הטעות, אז שחררו, אמרו לצדיק, וחיכו שכבר תהיה תשובה, ובסופו של דבר קיבלנו תורה פעם שנייה, חזרנו בתשובה, ורבי נתן אומר שהלוחות השניים היו גדולים, הלוחות הראשונים בזכות התשובה הזו. אז יש לנו על מי סמוך, אז תבטלו את הרצון שלכם, קבלו את הצעת הצדיקים, תתבטלו למציאות, תגידו גם זו לטובה, ואז תראו איך כל הגבולות משתחררים בעולם. אין גבול שיכול לעצור אותך מהדבקות לקדוש ברוך הוא, מהדבקות לצדיקים. בעזרת השם, שניכנס לדעת הזו ונזכה ונצליח, אמן ואמן.

זהו, ברוך השם, אנחנו הולכים חיל אל חיל אחר ההפוגה המוזיקלית, כבר שנהניתם ואת השם יתברך. ואנחנו רוצים להזמין אתכם לשיעור הבא עם הרב מאיר סייג. נאחל לכם המשך הזנה ערבה ואת השם יתברך, ולהשתמע לאחר השיעור עם עוד דברים טובים ומהנים פה מול פוני רדיו ברסלב, כל הנחל, המשך הזנה ערבה. אז זהו, אנחנו עוברים לשיעור הבא עם הרב מאיר סייג.

בעזרת השם יתברך, התקשרות לראש הצדיקים, נחל נובע מקור חוכמה, רבנו נחמן מפגה, שנזכה בעזרת השם מתחדש בתורתו, ונזכה לשפע קודש. תורה הקדושה אומרת, בתחילת פרשת כי תבוא, והיה כי תבוא אל הארץ, אשר אדוני אלוהיך נתן לך נחלה וירשתה, וישבת בה, ונכנס לארץ ישראל, ונוכל אותה, ויורש אותה, אז תביא מראשית כל פרי האדמה, שמת בתנה, והלכת למקום אשר יבחר אדוני אלוהיך, שכן ישמור שם, לוקחים את הביקורים האלו, ובאת אל הכהן, מביא אותם אל הכהן אשר יהיה בהם מהם, ואמרת אליו, הגעת היום לאדוני אלוהיך, כי באתי לארץ, שנשבע אדוני אבותינו נתת לנו, ואז על הכהן לוקח את התנה, ושם אותו לפני מזבח השם, ואז יש את הקריאה שהוא קורא, הוא אומר, הרמי עובד אבי בארץ מצרימה, ויגר שם ימתי מעט, ואיש שם לגוי גדול עצום ורב, מספר מעבר על עם ישראל, מיעקב אבינו, שהרמי רצה לחלות אותו חד ושלום, עד שנכנסו לארץ ישראל. מסביר רבי נתן מלכותי הלכות, יכול בשר וחלב, מה זה עניין הביקורים? אומר רבי נתן שעניין הביקורים זה עניין התחדשות, שהנה עכשיו השדה הוציא פירות חדשים, בשנה החדשה, אז הפרי הראשון, התחדשות הראשונה, להביא אותו מיד לבית השם, להודות לקדוש ברוך הוא על זה, שחזל אומרים, שאדם יורד לתוך שדה, הוא רואה את העינה שביקרה, או יש כל הענבים שביקר, קורא חלב גמי, ואומר, הרי זה ביקורים, בין חג השבועות לסוכות, מביא אותו לכהן, ואז הוא קורא מקרא ביקורים, במקרא ביקורים הזה הוא מזכיר את הרמי עובד אבי, את העבר של עם ישראל, לכאורה מה יש להזכיר את העבר? אלא בזה שהוא מזכיר את העבר, הוא מזכיר באיזה מצבים הוא היה, והנה הקדוש ברוך הוא הציל אותו, וגאל אותו, בזה הוא מתחדש. הוא אומר, הרמי עובד אבי, כבר לבן הרמי רצה לאבד את יעקב, מרימה את יעקב 10 פעמים הוא מרמה את יעקב, ונתנו אלוהים להרע עמדי, ולא די, שלא עלתה בידו לאבדנו, אלא גם יעקב הוציא מנו בניו ומוציא מנו בנותיו, רחל ולאה, שהאדם לבנה העולם, שהידי זה זכה להעמיד שבטים הקדושים. שבטים הקדושים זה קיום העולם, מהם יצא עם ישראל, שהם עיקר התגלות האלוקות בעולם. הנה כל השבטים ביחד, שבאו לפני יעקב אבינו אמרו, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, זה המהות שלנו, האמונה. אז לא רק שהרמי לא הצליח לאבד את יעקב, אלא גם יעקב לקח את בנותיו ומהם יצא קיום העולם, מהם יצאו השבטים הקדושים. ואז ממשיך לספר שעם ישראל ירדו למצרים ומתי מעט, אחרי זה נהיו לעם גדול, במצרים השתעבדו בהם, נתנו עליהם עבודה קשה. הקדוש ברוך הוא ראה את עוניינו ואת עמלנו ואת לחצנו והוצאנו משם, ביד חזקה ובזרוע נטויה, עד שהביאנו לארץ ישראל. והנה אני זוכה להביא ביקורים, לבית המקדש משכן השם. אז הוא מסתכל על העבר ומודה עליו ומתחדש. כל מה שעבר על עם ישראל עובר על כל אחד ואחד מעם ישראל בפרטיות לפי בחינתו. לבן נשא ממצרים זה בחינות ביצר הרע שעובר על כל אחד ואחד שהם באים ורוצים לחלות אותו חב שלום. כמו לבן ועשיו ומצרים שהתנכלו לעם ישראל, רצו להרחיק אותם מהקדוש ברוך הוא. הבעל דבר סטרחה התלבש בלבן, בעשיו, במצרים, להתגרות בעם ישראל, על מה? על זה שהם מחזיקים באמונה והולכים בדרך השם, הולכים בדרך שמסר להם אברהם אבינו. עם ישראל חזקים באמונה, באחדותו יתברך. זה הם רצו לעקור מהם, וזה ממשיך בכל דור ודור. עומדים על עם ישראל לחלותנו חל ושלום. מה הם רוצים לחלות? נתק את עם ישראל מהקדושה. פעם בשיטה של לבן הארמי, פעם בשיטה של עשיו, פעם בשיטה של מצרים, כל מיני התלבשויות איך להרחיק את עם ישראל מהאמונה הקדושה. זה עובר בכלליות על כל עם ישראל ועל כל אחד ואחד לפרטיות. יש לו שונאים בגשמיות ורוחניות, לבטל אותו ממלכת שמיים, להרחיק אותו מהאמונה הקדושה. הקדוש ברוך הוא עוזר אותנו, עוזר לנו בכל יום, כמו שאומרים, בתפילה והניסך שבכל יום עמנו. הקדוש ברוך הוא עוזר לנו, לא עזר שקדוש ברוך הוא לא יכולנו לעמוד, עוזר לנו להתחזק באמונה, להחזיק בו. בעיקר העצה, להנצל מכל זה, מקליפת לבן נשא ממצרים, או האמונה השלמה בהשם יתברך, כי אמונה זה בחינת התחדשות, כמו שכתוב חדשים לבקרים, רבה אמונתך. למה צריך לדעת האמת, האמת לאמיתו,
שהוא לא יודע כלל בכלל, בשכל אתה לא יכול להבין שום דבר, אנחנו צריכים להתחזק באמונה הקדושה, באמונה שמסרו לנו האבות הקדושים, בתמימות ופשיטות, ולהאמין שהנה חכמינו הקדושים, אלו שהזהירו אותנו מעבירות, אלו שהזהירו אותנו שצריכים להתרחק מהתאוות, אותם חכמים בעצמם, אמרו לנו שאפילו אם עבר האדם מה שעבר, ואפילו אם עבר על התורה אלפים פעמים רחמנא ליצלן, אין דבר עומד בפני התשובה, אין ייאוש בעולם כלל, צריך להתחיל כל פעם מחדש. ואדרבה, הקדוש ברוך הוא שמח שהבן שלו שדחק ממנו חוזר אליו, וזה, אדרבה, זה עיקר גדולתו ותפארתו, שהרחוקים מאוד מאוד מודים בו יתברך ומתחזקים באמונה, ומודים ומשבחים לו יתברך. זה מה שרואים מצוות הביקורים, כל שנה חוזרת על עצמה, מראה לנו שכל הזמן צריכים להתחדש, ושרבנו אומר בשיחות הר"ן, נון א', גם אין טוב להיות זקן, אין חסיד זקן, ואין צדיק זקן. זקן אין טוב כי צריך רק להתחדש בכל יום, להתחיל בכל עת מחדש. אדם מתבגר עם הגיל, הוא יותר מיושב בדעתו, אבל אסור לשקוע בתרדמה, אלא עוד ועוד ועוד להתחדש. כי ביקורים זה עניין של התחדשות, כמו שחזל אומרים, וראשית, בשביל ביקורים שנקראים ראשית ברא העולם, כי עיקר בריאת שמיים והארץ, אתה בשביל התחדשות, שאדם מתחדש בכל פעם, מראשית, כאילו היום נברא, אומר רבי נתן, שעיקר הבריאה של השמיים והארץ, שאדם מתחדש בכל יום ויום, שהעולם מתחדש, כי בלי התחדשות אין קיום לעולם, כמו שכתוב בטובו מחדש בכל יום, תמיד תמיד מעשה בראשית. כמו שרבנו אומר, כותב מורן ונבב, שבכל יום ויום הקדוש ברוך הוא מוריד שכל חדש, מחדש את העולם, ומגלה את עצמו דווקא בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא רומז לאדם רמזים, עדי שמזמן לו מחשבה, דיבור ומעשה באותו היום, זה התחדשות, הוא מגלה לך, ביום הזה, הנה תראה אותי פה, תראה אותי שם, גם פה אני נמצא. זה מה שרואים, מצוות ביקורים, כשאדם מביא את הביקורים לבית המקדש, למי הוא ניגש קודם כל? אל הכהן, כמו שכתוב, באת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם, הוא בא לכהן והכהן לוקח את התן, את הביקורים ומניח אותם, כי הכהן זה בחינת הצדיק, העיקר התחדשות של האדם זה על ידי הצדיק, ושרבנו אומר בליקוטי מאורן למד, שאדם צריך לבקש מאוד מלמד הגון כזה, שיוכל להסביר ולהבין אותו שכל עליון וגדול כזה, דהיינו השגות אלוקות, כי צריך לזה רבי גדול מאוד מאוד, שיוכל להסביר שכל גדול כזה עדי שכל התחתון, כדי שיוכלו הקטנים להבינו, צריכים רבי כזה, צדיק כזה, שידע להפשיט הדברים, שכל אחד ואחד יוכל להבין, אדם לא יחשוב, מספיק להתקרב לצדיק כזה, ללמוד את התורה הזאת, אלא כל מה שאדם קטן ביותר, ומרוחק ביותר, צריך רבי גדול ביותר, כמו עם ישראל שהיו במצרים, במתת שערי טומאה, היו צריכים רבי גדול, מלמד גדול ונורא, דהיינו משה רבנו, שהוא, הצדיק האמת, הוא יוציא אותם, מתוך המתת שערי טומאה, כי הוא אומן, שהוא יכול להלביס שכל עליון כזה, השגות אלוקות, מתוך קטן מרוחק, כמותו, כי כמה שהחולה יותר גדול, צריך רופא יותר גדול, לכן לא מספיק שאדם אמר, אני מקורב לאיזה רבי נכבד, ויראה השם, על פי שהוא לא הכי הכי, קודם כל שנהיה כמוהו, פוך עד רבה, ככל שאתה יודע, ככל שאנחנו יודעים יותר פחיתותנו, יותר רחוקנו, רחוקים מהשם, אנחנו צריכים רבי יותר גדול, רופא יותר גדול. הרופא הגדול הזה, הוא לוקח את הביקורים, את מה שאנחנו מביאים לקדוש ברוך הוא, והוא מניח את זה. כמו שרבנו אמר, תביאו את האבנים, ואני כבר אבנה בזה בניין נפלא, תעשו ותעשו בעבודת השם, ואני כבר אבנה בזה בניין נפלא. כי הצדיק, יש פה כוח לחדש את הבן אדם, לעורר אותו. כמו שאנחנו רואים במצוות ביקורים ומעשר, שמתחילה פרשת כי תבוא, איך ההתבטאות של המצוות האלו, על ידי הדיבור, כבר בהתחלה, כשאדם יורד לשדה ורואה את הפרי שביקר, את התאנה, את אשכול הענבים, הוא לוקח גומיה וקושר על הפרי ואומר, הרי זו ביקורים. כבר בזה הפרי מתקדש, אחר כך שהוא מביא את בין חג השבוע לסוכות, את הביקורים האלו, הוא קורא מקרא ביקורים בפיו, וכן בדין אחרי זה דין של מעשרות, אחרי שקילה לתת המעשרות בשנה השלישית, בשנה הרביעית הוא קורא ביארתי הקודש מן הבית, גם בפה שלו. רואים
שעיקר ההתחדשות שנעשית מיד אחרי חג השבועות, שזה גם התחדשות, זמן מתן תורה, שנעשה על ידי הדיבור, כי הדיבור, הדיבור יש בו עניין גדול, כמו, ניקח דוגמה, משל, אדם רוצה לתת מתנה למישהו אחר, קונה לו איזה מתנה, עוטף איזה יפה, ובא מניח לו את זה בלי להגיד מילה מהפה. איזה צורה יש לזה? אבל אם הוא בא ועוטף את המתנה ומניח אותה, ואומר איזה מילה טובה, איזה מחמאה, הוא מקבל עולם אחר לגמרי, מקבל עניין אחר לגמרי. הדיבור, הדיבור זה עיקר התחצות של הבן אדם על ידי הדיבור, זה קלים על ידי הצדיק, שאדם זוכה להתקרב לצדיק, הוא פותח פה אלמים, פותח לו את הפה שדבר לקדוש ברוך הוא, שיתחדש כל הזמן. ומה שאנחנו רואים שמיד אחרי מצוות ביקורים מעשר, התורה אומרת, היום הזה אלוהיך, השם אלוהיך מצווך לעשות, והיום הזה נהיית לעם אשר אנוכי מצווך. רש"י מסביר, בכל יום יהיה דומה בעיניך, כאילו היום נכנסת עמום בברית. וזה המשך של מצוות ביקורים, שזה התחדשות. אז כל יום אדם, תחשוב שהיום הוא נכנס בברית. היום אני מתחיל להיכנס בקדושת ישראל, בעבודת השם, כמו רבי נתן מספר בשפחי הרן, הרבנו הקדוש, שרבנו היה רגיל להתחיל בכל פעם מחדש, דהיינו כשנפל עם מדרגתו לפעמים לא היה מייאש עצמו בשביל זה, רק אמר שיתחיל מחדש כאילו לא התחיל עדיין, כאילו לא התחיל עדיין כלל לכנוס בעבודתו התברק, רק אתה הוא מתחיל מחדש, רבנו הקדוש, המנחם, המחזק של העולם, אבל אתה כותב שלפעמים נפל עם מדרגתו, אבל מה היה כוחו? הוא לא היה מייאש את עצמו, הוא קם וצעק אין יאוש בעולם, היה עושה התחלה חדשה, וכן בכל פעם ופעם תמיד היה רגיל להתחיל מחדש, היה לו כמה התחלות ביום אחד, שגם ביום אחד לפעמים נפל מעבודתו, והיה מתחיל מחדש, וכן כמה פעמים ביום אחד, כל כמה זמן היה לו התחדשות באותו יום, כבר רואים בידותו של רבנו, הוא היה מתנהג בפשיטות, בקיום המצוות, כל מצווה היה עושה אותה בהתחלה חדשה, היה לרבנו דמי כיס שהיה ילד, היה לוקח אותה, במקום לשים את כל הכסף בצדקה, היה פורט אותו למטבעות, היה בא לקופת הצדקה, שם מטבע, אומר תפילה, כאילו שכח ממש מה המעשה שהוא היה ומתחדש עוד פעם, שם עוד מטבע ואומר עוד תפילה. ככה רבנו היה מתחדש, כל הזמן היה מתחדש. רבי נתן אומר, בשיחות הרן עם חטא, וגם כך ציווה עלינו. וזה כלל גדול מאוד בעבודת השם, שאדם לא יניח עצמו ליפול חד ושלום מחמת שנפל מאיזה עבודה ומתפילה בכוונה, או שנפל למקום שנפל, עם כל זה יחזק את עצמו בכל האפשר ויתחיל בכל פעם מחדש. כאילו היום התחיל להתקרב לשם יתברך, לפעמים אנחנו באים באיזה מרץ, להתחיל לימוד קבוע בכל יום, נאמר אומר, אני כל יום לומד תורה בלקוטי מורה, אני לא מפספס, כמה תפילות בלקוטי תפילות, והנה הוא מתחיל כמה ימים, שבוע, שבועיים, ולא הולך לו, נופל מהעבודה שהוא התחיל אותה, אז תספסת יום אחד, תחזק את עצמך, תמשיך, ואף אם יהיה כאן כמה פעמים, ראינו שלא חייב שם כמה וכמה נפילות מעבודתו יתברך, אם כל זה יתחיל כבר בכל פעם מחדש, אפילו כמה וכמה פעמים. מרבי נתן שזה העיקר שאדם, אל תעזוב, תעשה התחלה עוד פעם. אל תבוא ותאמר, זהו, היום הזה הלך, היום הזה לא טוב, לא הולך לי ביום הזה. היום הזה אין לי חשק ללמוד, קמתי לצד שמאל, אין לי חשק להתפלל, אין לי חשק לעשות צדקה. אין לנו חשק היום, אז נתחיל, נכרח את עצמנו לעשות משהו אפילו קטן. איזה צדקה קטנה, איזה מעשה טוב, איזה חסד קטן, איזה מזמור תהילים, איזה סיפור מצדיקים, איזה דיבור של אמת עם הקדוש ברוך הוא. כך שלא יהיה מצב שהיום הזה נהיה מנותקים מהשם. כי כתוב, אם אזובך יום, אזובך יומיים, אדם, אם הוא מנתק מהקדוש ברוך הוא, זה סוחף שיום אחרי זה גם מתנתק מהקדוש ברוך הוא, וככה הוא יורד ויורד, אלא תהיה מקושר גם היום, גם היום שלא הולך לך, גם היום שאין לך חשק, תעשה משהו על כל פנים בעבודת השם. אם גם זה אתה לא יכול, אז תשתוקק, תחשוף לשם יתברך, כי הרצון והכיסופים בקדושה יקר מן הכל. זה כבר יכניס אותך להתחדשות חדשה, ותזכה לעשות עוד ועוד. יעבור כמה שעות, יעבור יום, תעלה בחזרה. עיקר, אל תתייאש, העיקר שזה יהיה בהתחדשות, שלא נשקע בעבר שלנו, בכישלונות שלנו. כי הקדוש ברוך הוא בעצמו מחדש את עולמו בכל רגע ורגע. כפי שאנחנו לא רואים את זה לפי ראות עיני, אנחנו רואים, אולי כמנהגו נוהג, השם מזורחת. בבוקר שוקעת בערב, דברים כביכול לשגרה, אבל באמת, מסביר רבי נתן, שכל רגע לא דומה לרגע הקודם, כתוב בתיקוני זוהר, לבושין דיולביש בצפרה, לא לביש ברמשה, ולבושה דלביש ביום הדה, לא לביש ביום התניינה, לבוש, הקדוש ברוך הוא לובש בבוקר, הוא לא לובש בערב, לבוש, הקדוש ברוך הוא לובש ביום, ביום הזה לא לובש ביום למחרת, מה זה לבושים?
פה העולם הזה, הכל, הכל זה לבושים של הקדוש ברוך הוא. כל הגשמיות שאנחנו רואים, כל מה שקורה בכל העולם, הכל זה לבושים של הקדוש ברוך הוא דרכם מתגלה. הקדוש ברוך הוא שולח לנו רמזים כל הזמן, מעילה להלול, ומוריד לנו עוד רמזים, שנתקרב אליו. הקדוש ברוך הוא עושה כל הזמן שינויים והתחדשות בעולם, דווקא בשביל האדם השפל הזה, שנמצא בעולם השפל הזה, בעולם העשייה, דווקא הוא יתקרב אליו, יכיר אותו, יתברך. יש לקדוש ברוך הוא מלא מלאכים, והוא רוצה שדווקא האדם הזה שנמצא פה בלבושים הכי נמוכים, תגלה את הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מתחדש בכל רגע ורגע, אז כל שעה וכל רגע, לא דומים לקודמיהם. אם השעה הקודמת היית מרוחק ממנו יתברך, אם ברגע הקודם היית בעצבות, אל תאמר זהו, הלך לי היום, נגמר, היום אני כבר לא יעסוק בתורה, היום אני כבר לא יתפלל. אלא תעשה התחלה חדשה, כי זה כבר רגע אחר, זה לא מה שהיה לפני רגע. תעשה מיד התחלה חדשה, שבזה אתה עושה נחת, עושה נחת רוח לקדוש ברוך הוא. בנה השם שנזכה, תקרא לצדיק האמת, ונתחיל בכל פעם התחלה חדשה, בהתחדשות חדשה, ועיקר ההתחדשות זה צריך להיות באמונה, כמו שרבינו אומר, שאדם כל הזמן צריך לבדוק את עצמו באמונה, ואדם צריך להיכנס מחדר לחדר באמונה, כי באמונה רבינו אומר שיש חדרים חדרים, כמו שהוא מתחזק באמונה, נכנס מחדר לחדר, מאותו חדר לעוד חדר. הנה הוא מגלה שגם במקרה הזה הקדוש ברוך הוא נמצא, וגם במקרה הזה הקדוש ברוך הוא נמצא. פתאום שומע דיבורים בין האנשים, הוא מבין שגם פה הקדוש ברוך הוא מדבר. מדרגות נפלאות שהבנו מגלה לנו פה שלווי, שנזכה להם. והשם מבקשים הקדוש ברוך הוא שנזכה, ניכנס בתוך האמונה הקדושה, מבקשים, אבא, חדש אותנו לגמרי, תאיר לנו את הנשמה, אמן, כן יהי רצון.

אחת מהברכות הכתובות בפרשת כי תבוא, והיית רק למעלה ולא תהיה למטה. סיפור שהיה עם רבי סעדיה גאון לפני למעלה מאלף שנה. רבי סעדיה הוא היה בבבל, היה ראש ישיבת צורה, והוא היה לוחם בחירוף נפש על השמירה של מסורת ישראל. וזכר רבנו סעדיה שהשולחנו התאחדו תורה וגדולה במקום אחד, זכה לעשירות, מביתו המרווח היה לתל תלפיות, ממנו יצא תורה והוראה לישראל, והיו הרבה באים לביתו, מצאו בביתו מנוחה, תמך בהם בכבוד. ערב שבת אחד יצא משרתו של רבנו סעדיה על הנהר בשביל לטבול מערכת כלים חדשה, להטביל אותם, כמו שצריך לעשות טבילת כלים, כלים שנקנו מהגויים. ואותו משרת הניח את הכלים על הנהר ולקח כלי אחד לטבול אותו וככה להחליף בין הכלים. לפתע הגיח נחשול מים אדיר וגרף אל תוך הנהר את כל הקערות היקרות ושיקה אותם במצולות הנהר. ניסה המשרת להיכנס אל המים ולהציל לפחות חלק מהמערכת היקרה, אך הוא לא הצליח. חזר המשרת בצער על בית אדונו, ומרוב שפע של כלים יקרים שהיו בבית רבנו סעדיה גאון, לא, אף אחד לא שם לב בחסרון המערכת החדשה, והמשרת ככה ישב בשקט והסתיר שהכלים החדשים נסחפו לתוך הנהר. עברה שנה, ושוב יצא המשרת אל הנהר עם מערכת חדשה של כלים כדי להטבילה ממי הנהר. הוא זכר היטב את האסון שקרה לו שנה קודמת, והפעם הוא נזהר היטב לא להניח את הכלים על שפת הנהר שלא ישטפו ממים. אז התרחש פלא עצום, ונוכח עיניו הנדהמות של המשרת, החלו מי הנהר להיגעות, ומהמים החלו להיפלט בזה אחר זה, הכלים העיקרים שטבעו אשתקד, ואולי חסר מהם מאומה. שב המשרת אל אדונו, וסיפר לו על המאורם המפליק כמוהו שלא שמע מימיו, ולפליאתו נאנח רבנו סעדיה גאון הנחה עמוקה, ופניו כדרו כאילו שמועה מרה הגיעה לאוזניו. לא הבין המשרת את פשר העצבות של אדונו, בטוח שהוא התמלא שמחה שהנה שב אליו רכושו האבוד, אבל לא ככה היו פני רבנו סעדיה גאון. אבל המשרת לא המשיך לחקור אותו ושמר בליבו את הדבר. לא עברו ימים מרובים וגלגל הצלחתו של רבנו סעדיה גאון התהפך, ובזמן קצר הפסיד את כל רכושו, הנושים שלו בזזו את כל רכושו, ונשאר בעירום בחוסר כל, רק קטנתו לאורו, רק הבגד שעליו. משרתיו התפזרו לכל עבר, ומכל רכושו הרב לא נותר בידו מאומה. ורבנו סעדיה גאון, ראש ישיבת צורה, נאלץ ליטול את מכה הנדודים ולנדוד בנכר כדי לבקש לעצמו מחיה ומשנה. וכשם שקרנו של רבנו סעדיה ירדה פלאים, אותו משרת כנגד זה הצלחתו עלתה. אותו משרת השתקע ממצרים, שם הוא עשה חיל בהסקה, ועד שנעשה עשיר מופלג. רבנו סעדיה גאון באחד מסעותיו שנדד הגיע אל ארץ מולדתו, ושם הוא פוגש את אותו משרת שהיום הוא כבר נהיה אדון נכבד עשיר גדול. כשהכיר המשרת את אדונו לשעבר, נחרד לחזותו איך שהוא היה נראה, הכניסו לביתו, ורבי סעדיה גאון סיפר לו כל התלאות והצרות שעברו עליו מאז שהוא ירד מנכסיו. נחמרו החמיו של אותו האיש על אדונו לשעבר, והקצה עבורו חדר מיוחד בביתו, ששם הוא יוכל לשקוד על התורה ועל העבודה בלי ממנוחה ובלי מחסור, והוא ידאג לכל מחסורו. וככה היה נראה שהנה רבי סעדיה גאון הגיע למנוחה והנחלה, אבל הנה קפצה עליו צרה חדשה. רבי סעדיה גאון נפל עם משכב וממש היה בין חיים למוות, שמשמור. מאחו אותו משרתו לשעבר לא חסך ממנו שום מוצאה והזיק את מיטב הרופאים, אך כל מאמציהם היו לשווא. רבי סעדיה נחלש מיום ליום וסכנה נשקפה לחייו. לאחר התייעצות בין הרופאים הוחלט להכין בעבורו משקה מיוחד שנעשה מבישול של עופות מפותמים, ככה בישול מאוד ממושך, והיה נשאר בסופו של דבר תמצית מרוכזת של כף אחת. בני הבית טרחו הרבה והכינו את אותה תמצית, אבל כשבאו לקרב
באותה כף עם התמצית לפיו של רבי סעדיה, רבנו סעדיה, לפתע נחתו קורי הקביש מהתקרה ישר לתוך הכף, והקדיחו את התפשיל. אין לתאר את הצער שאפף את כל הנוכחים שגילו כי עמלם היה לריק. ולפתע הבחין בעל הבית כי חיוך מרחב על פניו של הגאון, הוא ככה מוטל ערש דווי ופתאום מחייך. היה זה נשגם מבינתו משום מה צף בזיכרונו אותו מאורע עם הקערות האבודות שטבעו בטבעו בנהר, ושנה אחרי זה נמצצו באורח פילי. ואז הוא נזכר כשהוא סיפר את זה לרבנו סעדיה, אז רבנו סעדיה נאנח ופניו היו מודאגות, ועכשיו הוא התפלא עוד יותר מה גורם לחיוך הגדול על פני החולה. ואז אותו בעל הבית התעזר והציג בפני הגאון שתי תמיהותיו, מה פשר ההנחה ומה פשר החיוך היום, מה פשר כשטבעו הכלים בנהר ואחרי זה נמצאו, היית מאוד קחת את זה ברצינות, ועכשיו אתה מחייך אתה רואה שבאו להגיש לך קו ונכנסו שם קורי הקביש, אתה לא יכול לשתות את זה. ועד השיב לו רבנו סעדיה גאון, כאשר סיפרת לי על המאורע הפילי שהראה עם הקערות שחזרו באופן אל טבעי, הבנתי שהגעתי לפסגת הצלחתי, ועד זה נאמר לפני שבר גאון, וכן הנחתי כי ידעתי שמזלי מתחיל לדעוך, ועכשיו כשהגעתי לתחתית המדרגה, אני יודע שכשם שלא לעולם חוסן, כך לא לעולם שבר, ובטוח אני בחסדי השם שמעתה אשוב למעמדי הראשון, ומעתה יתרומם קרני למעלה, לכן חייכתי ושמחתי בכל לב. לא אחרו הימים, רבנו סעדיה עברי ושב לאיתנו, הוא שב לעיר מגורה ותוך זמן קצר חזר למעמדו הרם, ושמו ניסה לתהילה בפי כל ישראל ופערו.

מדבר משה והכהנים הלוויים אל כל ישראל אמור, הסכת ושמע ישראל, היום הזה נהיית לעם לאדוני אלוהיך. אומרים לעם ישראל, תקשיבו, תשמעו טוב, היום הזה נהיית לעם. אומר רש"י הקדוש, היום הזה נהיית לעם, בכל יום יהיו בעיניך כאילו היום באת עמו מברית. אומר רבנו בליקוטי מוהר"ן תורה ל"ג, הנה יש שני מיני ימים, ימי טוב וימי רע. שכתוב בקהלת, ביום טובה יהיה בטוב, וביום רעה, ראה. לא ביום רעה, חב שלום יהיה ברע, אלא ראה, מה תראה? אני צריך לאדם להסתכל שם היטב, היטב, בוודאי שימצא שם ימי טוב, היינו תורה. זאת אומרת, שגם בימי רע, יש טוב. מרבנו שהימים נקראים מידות, שמו שכתוב הוא מידת ימי, והמידות הם התורה, כי התורה כולה היא מידותיו של הקדוש ברוך הוא. התורה כולה זה מידות, כלים, שהקדוש ברוך הוא מתלבש בהם, מתגלה על ידם, כי התורה מדברת מאהבה ויראה ושאר המידות. בתורה הקדושה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז התורה היא נקראת מידות, והימים נקראים מידות. אז בתוך התורה, בתוך הימים, מתגלה הקדוש ברוך הוא. כי אותיות התורה הם המחיים את כל דבר ודבר. אותיות השכל האלוקי שיש בכל עניין ועניין, בכל לבוש שיש בעולם הזה, הם, זה מה שמחיה את אותו הדבר. אלא כל משמע שהמדרגה היא למטה, שם אותיות התורה בצמצום יותר מאשר המדרגה היותר עליונה, ואינם מהירים כל כך כמו למעלה המדרגה העליונה, כדי שלא להשפיע אור וחיות יותר מהראוי. צמצם שם כביכול האלוקות עוד יותר, יותר נסתר בפנים האלוקות. נמצא אומר רבנו, אפילו במדור הקליפות, היינו בימי רע, שמידות רעות ולשונות עקום, גם שם יכולים למצוא אותיות התורה, רק מה, יש שם ריבוי הלבושים, יש שם צמצום מאוד גדול, לא רואים שם את אותיות התורה, לא רואים את הטוב, למה? כי שורה על הטוב מכסה, שורה על הטוב ימי רע וחושך, ועל אדם שכופה את יצרו הרע, שכופה את הימי רע, את המידות הרעות, אז הרע נתבלבל לגמרי נגד האמת טוב שבהם, זאתיות בולטובים, תראים, מהירים ביותר. כי בהתחלה, בגלל כל הלבושים והמכסים, אותו יום, אותו מידה, לא העיר כל כך, כי הוא לא קיבל אור מלמעלה. כשנתבטל הרע ונשארים אותיות התורה, אזי מקבלים אור רב מלמעלה, אזי אותו יום מתחיל להעיר. נמצא, זה שכופה את יצרו, שכופה את הימי רע. כשהוא מדבר עם העקום או שרואה מידותיהם, אזי תכף הרע ששוכן על הטוב, על איזה טוב שוכן הרע, על אותיות התורה שמחוסים. הרע הזה נופה ונתבטל באותיות התורה בולטין, אזי הוא יודע התורה שבאותו הדבר, ברגע שהכיסויים, המכסים, הרע, הקליפה שמסובבת הטוב, נופלת, אז מתגלה הטוב, מתגלה אותיות התורה. ואומר רבנו, שאדם צריך שיהיה לו אריכות ימים, תורה סמך, מה זה אריכות ימים? שאדם יכול לעבור עליו יום שלם, שבוע שלם, חודש שלם, שנה שלמה, 70 שנה, שהוא ישן, הוא יתנתק מהקדוש ברוך הוא, יתנתק מהטוב, פשוט נרדם עם עיניים פתוחות. ומה נשאר מהימים האלו שעברו? כלום. כי כל מה שנשאר באותו יום זה הטוב שאדם זכה באותו היום. אדם זכה להתבודדות באותו יום, זה מה שנשאר באותו יום. אדם זכה לתת צדקה, זה מה שנשאר, ללמוד תורה, חסד, כל מעשה טוב, כל דבר שחיבר אותו לקדוש ברוך הוא, זה מה שנשאר מאותו יום, זה האורך של אותו היום. פעם רבנו הקדוש נסע עם תלמידו רב חייקל לאחד מהתלמידים של רבנו. כשהגיעו לביתו ראו שהעניות זועקת מהקירות, כל הבקתה מטה ליפול, והילדים והם בגדים מרופטים, אין להם מה לאכול, אפילו פרוסת לחם לילדים לא עליהם, זעקו ללחם. ואותו בן אדם ככה התאמץ להביא לרבנו משהו לאכול, ורב חייקל מכר את הפמוטים, התארגן עם משהו, אבל מסכן,

איתו ונסו. ועדיין אותו תלמיד אני התחיל לשלוח אדום במסחר, ולאט לאט עלה ועלה, נהיה סוחר גדול ונהיה עשיר גדול. הדירה של רבנו הייתה ליד השוק, והחלון היה פונה לשוק, ודרך הסוחרים היה להם אמונות חכמים, כשהיו באים ליום השוק, היו נכנסים לרבנו להתברך מפיו, לפני שהם מתחילים לסחור. ואותו הסוחר, מרוב שהיה עסוק, היה לו אפילו זמן רגע הבוקר להיכנס לרבנו, להגיד רבנו שלום, להתברך מפיו, וחשב לעקוף דירה של רבנו ככה שילך מאחורי איזה מבנה או משהו, כך רבנו לא יראה אותו ולא יצטרך לעלות אליו. כך הוא עשה. הרבנו הקדוש עמד ליד החלון, כשהוא ראה אותו, רבנו הקיש על החלון. אתה סוחר, שם לב שרבנו מקיש בשביל לקרוא לו, רבנו קרא לו. ועד כשהוא עלה לרבנו, רבנו אמר לו, אם הסתכלת היום על השמיים, תראה מה נהיה ממך, אין לך אפילו פנאי של רגע להסתכל על השמיים. ואז רבנו אמר לי, רבי חייקל, תראה מה עשית לו עם השפע שלך. בכל אופן, אדם כל כך יכול להיות עסוק, ימים ושנים, בלי לשים לב לשום דבר מסביב, בלי לשים לב מה קורה פה. והימים שלו נהיים קצרים, כי מתוך ה-24 שעות של היממה, לא נשאר לו כמעט כלום, לא עשה טוב באותו יום. אלא אדם, אומר רבנו, צריך שיראה, להעריך ולהגדיל ימיו. כי כל יום והיום הוא מקום שמתחיל אצל כל אחד, ובתי בהתחלה הוא קצר, שמתחילת היום קשה עליו מאוד העבודה שצריך לעשות באותו היום, כגון להתפלל וללמוד וכיוצא. אז בהתחלת היום, היום הוא קצר, קשה לו מאוד, אבל צריך להתחיל מעט מעט, ואחר כך מתרחב והולך בעבודתו, ככה עוד מעשה טוב, עוד מעשה טוב, עוד לימוד, אז היום מתרחב. וצריך האדם לראות להגדיל ולהרחיב ולהעריך כל שעה ושעה שבה אחר כך, להגדילה ולהרחיבה בתוספת קדושה, זה ביום הראשון, וכשביום השני היא הולך ומתרחב בתוספת קדושה יתרה, וכן בכל פעם ופעם ימיו מתרחבים בתוספות קדושה, וזה בחינת אריכות ימים, כי בסוף היום, אותם שעות שהוא עשה עבודת השם, אותם שעות שהתפלל, שלמד, זה מה שנשאר באותו יום, זה אריכות ימים, זה אורך של אותו היום. ומה הדרך להגיע לזה, אנחנו רואים בכל אופן שקשה לנו. אז אומר רבנו מכותב מאורן, תורה ערב, היום אם בקולו תשמעו, זה כלל גדול בעבודת השם, שלא ישים לנגד עיניו, כי מאותו היום, אין בעסק פרנסה, מצטרכותו צריך שלא יחשוב מיום לחברו, וכן בעבודתו יתברך, לא ישים לנגד עיניו, כי מאותו היום ואותו השעה. כי אדם כשעכשיו רוצה להיכנס בעבודת השם, נדמה לו שזה מסע כבד, איך הוא יישא מסע כבד כזה? רק שהוא חושב שיהיה לו רק אותו היום, לא יהיה לו מסע כלל, וגם שלא ידחה את עצמו מיום ליום למור, מחר התחיל, מחר יתפלל בכוונה ובכוח כראוי, וכיוצא בזה בשאר העבודות, כי אין לו לאדם בעולמו כמותו היום, אותו היום ואותה השעה שעומד בו, כי יום אחרת הוא עולם אחר לגמרי. לכן היום, אם בקולו תשמע, הוא היום דווקא. היום הזה נהיית לים, שיהיו ביניך כאילו היום באת אותו בברית, תסתכל על היום הזה, היום הזה זה היום שאותו אתה צריך למלא בתורה, אותו אתה צריך למלא בתפילה, אותו אתה צריך להתקשר לקדוש ברוך הוא, ביום הזה אתה צריך להתקשר לצדיקים, וזה הדרך שלא יקשה לאדם בעבודת השם, להסתכל על אותו היום מלבד, ואז אדם זוכה שביום טובה יהיה בטוב, וביום רעה ראה, שגם ביום רעה שתחילו היום ככה לא הכי טוב, גם ביום כזה הוא רואה ומגלה את הטוב שיש באותו היום, ומה זה הטוב? הטוב זה הקדוש ברוך הוא, כמו שרבנו אומר, טוב השם לכל, השם טוב לכל הדברים. ואז אדם זוכה לאריכות ימים, שמאריך ימיו, לטוב. השם יזכנו לכל זה, אמן ואמן.

התורה הקדושה אומרת בפרשת כי תבוא, ושמחת בכל הטוב שנתן לך השם אלוהיך ולביתך, אתה והלוי והגר אשר בקרבך. בהמשך, חי ושלום אדם שלא שמח, באים עליו כללות, תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. אומר רבנו לקוטי מורן, תניין התורה יוד, מה שהעולם רחוקים מהשם יתברך, ואינם מתקרבים אליו יתברך, הוא רק מחמת שאין להם יישוב הדעת. ליישב עצמו היטב מה התכלית מכל התאוות ומכל ענייני העולם הזה, ומה גורם לזה שאין להם יישוב הדעת. אחדה, אומר רבנו, שעל ידי מראה שחורה, אי אפשר להעניק את המוח ליישב דעתו, רק על ידי שמחה יוכל להניג המוח כרצונו ויוכל ליישב דעתו, שעל ידי שמחה נעשין בן חורים. וזה רואים במציאות, אדם שהוא עם מראה שחורה, מכונס בתוך עצמו, לא חושב, מדוכה, לא חי. ואדם שהוא בשמחה, רואים שהמחשבה שלו רצה, המחשבה שלו חיה, יכול ליישב דעתו, הוא נעשה בן חורין. רבי נתן אמר פעם לרבי משה ברסלבר, אני אתן לך דרך לשוב אל השם, לעשות תשובה, תרקוד כל יום. ככה היו הרבה מאנש, היה להם מנהג קבוע לרקוד. אינני טועה, אהרון קבליצ'ר היה נוהג כל יום לרקוד שעה. בנתן נתן עצה, אתה רוצה תשובה, תרקוד כל יום, תהיה בשמחה. רבנו אומר בשיחות הרן, חף, כשאדם כל היום בשמחה, אז בנקל הוא לייחד שעה ביום, לשבר את ליבו, ולהשיח את אשר אם לא יבוא לפני השם יתברך. האדם על ידי שמחה, תפיסת המוח שלו נתגדל, הוא יכול לקלוט יותר דברים. ממשיך רבי נתן אומר, רבנו ציווה אותנו להיות בשמחה תמיד, והרבה מאוד לדבר עמנו מזה מעין שמחה, ויותר מזה הרבה לדבר עמנו בעל פה, והזהיר מאוד בכמה עזרות, כמה וכמה פעמים, להיות אך שמח תמיד. זה אחד מהנקודות מרכזיות ברבנו הקדוש, האדם תמיד יהיה שמח. ובספר המידות מאוד שמחה, רבנו מביא כל כך הרבה דברים נפלאים על מישהו שמח. כשאדם שמח הוא עושה מצוות בשמחה, זה מראה שליבו שלם עם אלוקיו. ובלקוטי מורן חלק ב' סימן כ"ד רבנו אומר שגם חכמי הרופאים אמרו שלא עלינו המחלות וחולאים רעים באים לאדם רק מחמת חסון השמחה. לכן אדם צריך להתאמץ תמיד להיות בשמחה, להפך העצבות, כך הוא יהיה בריא. רבנו מספר סיפורי מעשיות על בן המלך, שאביו המלך העביר לו את המלוכה בחייו, ואמר לו, אני צופה שאתה תרד מהמלוכה, אני כבר רואה את זה, ואז אם תהיה בשמחה אז גם אני אהיה בשמחה, אבל אם תיפול בעצבות אהיה בשמחה שאתה לא ראוי למלכות. מלך אומר לבן שלו, אתה רוצה להיות מלך, אתה רוצה להיות ראוי למלכות, גם כשאתה יורד מהמלוכה תהיה שמח, אל תיפול בעצבות. עם ישראל בני מלכים צריכים שהפנים שלהם יהיו מהירות, שיהיה להם שמחה על הפנים. כל כך הרבה מעלות שבשמחה, רבנו אומר שמחמת שמחה נפתח הלב. ואדם שעושה שמח המצווה, זה מעוז לאדם, זה נותן לו כוחות. ואיך זוכים לזה? אז רבנו נתן כמה עצות. ספר המידות רבנו אומר, על ידי הריקודים והתנועות שאתה עושה בגוף, נתעורר לך שמחה, תעשה תנועות של ריקודים, תנועות של שמחה, ייכנס לך שמחה. על ידי זמר, תבוא לידי שמחה והתלהבות. כשמפרסם את הצדיק, זוכה לשמחה. נדבר מהתורות של רבנו, הקדוש, זה יביא לך שמחה. רבנו אומר שיש אור ישר ואור חוזר באדם, מדבר מהתורה שלו למישהו אחר, גם אם הוא ממול לא קיבל ממך כלום, לא נכנס לו, אבל חוזר אור אליך, אתה מתחזק מזה, אתה בא לשמחה מזה. רבנו אומר שעוד דרך לזכות לשמחה על ידי מיני דשטוטה, גם יספר איזה בדיחה טובה, כמובן על פי ההגבלות שרבנו ציווה אותנו, אז זה יביא אותו לשמחה. שיעשה את עצמו שמח, יחייך, זה גם יביא אותו לשמחה. רבי יצחק ברדיצ'וב, בקדושת לוי, כותב שהבעל שם טוב היה מוכיח תמיד את העולם בפסוק, השם צילך. דהיינו, כמו שהצל עושה מה שהאדם עושה, ככה בורא ברוך הוא כביכול עושה מה שהאדם עושה. אדם מסתכל על הצל שלו, הוא מרים את היד, הוא רואה שהצל מרים את היד, יושב, הוא רואה שהצל יושב. אותו דבר כביכול הקדוש ברוך הוא, השם צילך, איך שאתה מתנהג, ברוך הוא מתנהג איתך, אם תעשה את עצמך שמח, הקדוש ברוך הוא יראה לך פנים. זה רבנו מאוד מאוד הקפיד, השמחה.
המילדנה כותב בלקוטי הלכות ונפילת אפיים. זה מה שהיו רואים אצל הצדיקים הגדולים המפורסמים, שעל פי רוב היו להם אנשים שהיו כמו בתכנים, היו עושים לפניהם כל מיני צחוק ושטות גם פורסם והכל בשביל שמחה. כן, דבר מזיק לעבודת השם כמו העצבות, ומפרט, מפרט, אדם צריך להיות נזהר, שחב שם לא ילועצו בשבת קודש, רק יהיה שמח, כי השבת זה השפעה לכל שיש למי המעשה. רבי נתן כותב בשיחות הרנקוף נ"א, שרבנו בהתחלה שאל אותו, אתה שמח בשבת? אומר רבי נתן, נשבתי, אני לפעמים מתעורר עליי איזה עירה בשבת, הפוך, בא לי עירה בשבת. רבנו אמר לו, לא כך הוא, העיקר הוא שמחה. ממשיך רבי נתן לספר, אז הוכיח אותי הרבה להיות בשמחה דייקה בשבת. רבנו אמר, אז תורה לקוטי מורן תניינה, תורה זין, מלאת השמחה בשבת, והעירה עולה דווקא ידי השמחה של בשבת קודש. רבנו הוכיח אותנו ואותי ביותר להתגבל להיות שמח וטוב לב בשבת, ולהרבות בתענוגי שבת, ורבנו אמר, על כל הוצאותיו של האדם קצובים חוץ מהוצאות שבתות בימים טובים. רבנו אמר, עלו גם בעל הבית פשוט, הוא שמח בשבת בדגים, אז הוא פיצה שלו. אדם פשוט שמח, ומאחלי השבת שאוכל דגים, אוכל מרק, וגם אתה תהיה בשמחה. אחר כך אמר לי, ממשיך רבי נתן, עכשיו יש לך אימה להיות במראה שחורה. מאחר שהוכיח אותי הרבה להיות בשמחה בשבת, יכול להיות שיהיה חי ושלום, במראה שחורה מזה בעצמו, מחמה שצריך להיות בשמחה בשבת, ואני לא זוכה לזה. ככה רבנו אמר לו, אתה עכשיו יהיה לך סיבה להיות עצוב? אמר רבי נתן, באמת כיוון מאוד למחשבתי בזה.

לך אדון, אבל אל תרחק, ענה יהיה לי.

לכל המאזינים של רדיו כל הנחל, וכעת שיעור בליקוטי מוהר"ן עם פירושו המופלא של הרב אברהם ציון שליטא, בשפה ברורה, כי בתמימות הזאת יש עומק שעם החוכמה הכי גדולה. בבקשה הרב אברהם ציון, האזנה נעימה וערבה לכולם.

ליקוטי מורן תניינה תורה פ"ב, כי תצא למלחמה על אויביך, תורה של אלול. נקרא את התמצית של התורה. אומר רבנו, הסדר הנכון הוא שלמות הבריאה, כאשר המלכות והממשלה בעולם מסורה לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, מסורה לקדוש ברוך הוא, שאנחנו לא ניקח לעצמנו את המלכות שלו, והכל זה רק בראש. בן אדם יכול להגיד שהוא מולך, הוא שולט, הוא יודע, הוא מבין. השלמות הוא שאנחנו מוסרים לקדוש ברוך הוא בדעתנו, אנחנו יודעים שהוא המלך, הוא שולט בהכל. זה נקרא הסדר הנכון של הבריאה, מהשלמות, כאשר המלכות והממשלה בעולם מסורה לקדוש ברוך הוא. הוא יחיה כל דבר בחוכמתו, וכל מה שצריך לצאת לפועל יצא דרכו. זה שאנו רואים שלפעמים הולך לאדם שלא כסדר, הפך ממה שרוצה, הפוך ממה שרוצה, זה מפני שיש לו גדלות. הוא לקח את המלכות של השם לעצמו. כלומר, הוא רוצה בחוכמתו להחיות את הדבר שרוצה להוציא לפועל בלעדי הקדוש ברוך הוא. לפי המוח שלו, מה שיש לו בראש, הוא חושב ככה, בלי לקשר את זה לקדוש ברוך הוא. ואין זה הסדר הנכון. הסדר הנכון הוא שלמות כל הדברים, אינו אלא כשהם מיוחדים ומקושרים בו יתברך, מתחיים ומנועלים על ידו. זאת אומרת, אתה בסוף עושה מה שהולך אצלך בראש, אבל מה שהולך אצלך בראש, תקשר לקדוש ברוך הוא, תבקש ממנו שהוא יזרוק לך את העצה, הוא יזרוק לך את הרעיון, איך להוציא לפועל את הדבר, איך לעשות את הדבר, להתייעץ איתו, לדבר איתו, אז יוצא שבסוף דרך המוח שלך יוצא הדבר, אבל הוא מקבל, מקושר לשורש, לקדוש ברוך הוא, חוכמת אינסוף. אז זה נקרא כסדר, הסדר הוא הוויה מהקדוש ברוך הוא, ואחרי זה למלכות, המלכות שלנו. ולא הפוך, אני המלכות, אני רוצה ככה וככה וככה, בלי לקשור את זה לקדוש ברוך הוא. השלמות והמילוי של כל דבר הוא החיות האלוקית שמחיה כל דבר. והחיות היא המוחין והשכל האלוקי שנמצא בכל דבר להחיותו. מי שמחלק את המלכות לעצמו, שאומר אנא אמלוך, בזה הוא מחלק ומפריד אותה מהקדוש ברוך הוא. המלכות של השם, המלכות היא של השם, הוא לוקח אותה לעצמו, אני מולך, אני יודע, אני אעשה. הוא מחלק אותה לעצמו, הוא מפריד אותה מהקדוש ברוך הוא, מחיה ומנהל אותה על ידי חוכמתו, ואין המלכות, ואין למלכות הזאת שלמות. ולכן הוא הולך לו שלא כסדר נגד רצונו, יש לו טקלים. כל הזמן יש לו טקלים. והטקלים הם מה? עם הקדוש ברוך הוא. כי הקדוש ברוך הוא צריך לנהל את העניין בצורה מסוימת, והוא עושה עכשיו לפי דעתו, אז יש לו התנגשויות, הולך לו שלא כרצונו. הולך לו קשה, הוא רוצה ככה, פתאום המציאות הולכת הפוך ממה שהוא רוצה. המציאות זה הקדוש ברוך הוא, הולך הפוך ממנו. זה נקרא התנגדות הרצון. שהולך לו שלא כסדר נגד רצונו. על ידי שעושה תשובה, הוא משפיל את עצמו, עוזר את המלכות לקדוש ברוך הוא, לסדר הנכון. צריך לעשות תשובה, להוריד את עצמו, להיות ענב, להודות במלכות השם, ואז מתחיל ללכת לו כסדר. כל עוד שהוא בבחינת שלא כסדר, שהוא אומר אנא אמלוך בכל דבר אני, ולא, זה לאו דווקא שהוא יגיד כל דבר אני. עצם זה שהוא לא מתייעץ עם הקדוש ברוך הוא ולא מדבר עם הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת אני מסתדר, אני לבד, אני מסתדר, אז הולך לו שלא כסדר. ויכול להיות שהוא יוציא דברים לפועל, אבל עם מאמץ, עם קושי, עם התנגשויות, זה כי תצא למלחמה, יש לו מלחמה כל הזמן. אז צריך לעשות תשובה. עיקר התשובה הוא בחודש אלול, כי הם ימי רצון. ימי רצון, הימים שהקדוש ברוך הוא פותח את הידיים, מחכה לבניו שיחזרו בתשובה. חודש אלול, לפני ראש השנה, הקדוש ברוך הוא מצפה. עכשיו רבנו מסביר איך יצא שחודש אלול הוא החודש שהקדוש ברוך הוא מצפה להחזיר את עם ישראל בתשובה. ככה הוא מסביר. עיקר התשובה בחודש אלול, כי הם ימי רצון. כי אז עלה משה לקבל לוחות אחרונות, הוא פתח דרך כבושה ללך בה דרך התשובה.
לוחות אחרונות. כשהוא קיבל את הלוחות בהר סיני, ירד מהר סיני, ראה את עם ישראל חוטה בעגל, שבר את הלוחות. משה. אחרי זה באלול, הוא עלה לבקש מחילה עבור עם ישראל, עבור הטעות של העגל, וקיבל לוחות שניות. קיבל את התורה עוד פעם, את הלוחות השניות. אז בחודש אלול זה הזמן שהוא שכנע במרכאות הקדוש ברוך הוא למחול לעם ישראל. איך הוא אמר? אם אין מחלינה, או שאתה מוחה להם או שאתה מוחק אותי מהעולם. אז הוא הכניס את החודש הזה, הוא עשה חודש של התרצות, שהקדוש ברוך הוא מתרצה למחול ימי רצון. עיקר התשובה בחודש אלול כי הם ימי רצון, כי אז עלה משה לקבל לוחות אחרונות, הוא פתח דרך כבושה ללך בה. דרך התשובה, משה פתח, הוא פתח, הוא קבע את החודש הזה, בזה שבחודש הזה הוא עלה לבקש מחילה, הוא קבע את זה לדורות. גמרנו, החודש הזה הוא חודש כמו המרגלים שהם חטאו בדיבת הארץ, עושים דיבת הארץ, זה היה בתשעה באב, זה נקבע לדורות, שזה יום שיש בו צרות, תשעה באב. אז זאת אומרת, המעשים שלנו, אנחנו גורמים לימים להיות כאלה או כאלה לדורות, לפחות לבן אדם עצמו, בכל שנה ושנה בעניין שלו. אבל אם הנשמה שלו יותר גדולה ויותר משפיעה, הוא יכול לעשות את זה לעם שלם, כמו משה. אז הוא פתח את התשובה בחודש אלול לכל העולם. את הדרך הזאת עשה משה על ידי שקשר עצמו אפילו לפחות שבישראל ומסר נפשו עליהם. כי ידע שיש הלקות אפילו בפחות מישראל. אפילו בדיוטה התחתונה, במקום הכי נמוך, לקיים ומלכותו בכל מה שעלה. מלכותו בכל מה שעלה, להוכיח שהמלכות השם נמצאת בכל מקום, אז המלכות של השם נמצאת גם במקומות הכי נמוכים, הכי רחוקים הקדוש ברוך הוא, הכי בתונפים. אז אלה שרחוקים הקדוש ברוך הוא ונמצאים במקומות לא יפים, אז משה התקשר איתם, חיבר את עצמו גם איתם באהבה, כי הוא ידע שגם במקומות האלה נמצא הקדוש ברוך הוא אצלהם בלב, במקומות של האלה הכי רחוקים הקדוש ברוך הוא. אז זה מה שהביא אותו למסור נפשו על עם ישראל, לבקש מחילה, כי הוא ידע שזה לא סתם בן אדם, כל אחד מישראל זה לא סתם בן אדם, זה כלי שבתוכו יושב אלקות. חלק אלוהים ממעל יושב בתוך האדם הזה. אז משה התייחס לאלקות שיש בכל אחד. ולא משנה שבחיצוניות הוא כזה עבריין. אבל יש בו אלקות, אז הוא חיבר את עצמו אליו, והלך להתפלל ולבקש שהקדוש ברוך הוא יחזיר אותו בתשובה. וזה, אז רבנו מדגיש, שמה שהביא אותו לזה, זה שהוא ידע ש... הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, גם בדיוטות התחתונות, לחיות את המקום הזה, לקיים ומלכותו בכל משל. מלכות השם נמצאת בכל מקום. ועל ידי שמסר נפשו עליהם, הקדוש ברוך הוא מחל להם ונפתחה דרך התשובה לישראל. עוד מעלה הייתה למשה. כל מה שעלה למעלה יותר עליונה, מצא שם האלוקים. כי בגלל שמיות הנוראים, אדם שהוא למטה בדחקות, אזי הוא עובד את השם ומכיר אותו, וכשהוא נתעלה למעלה, שנתעשר למשל, אז הוא שוכח את הקדוש ברוך הוא, וזה פלא. התעשרת, התקרבת יותר לקדוש ברוך הוא, אתה רואה שמישהו פה דאג לך שפתאום מעני נהיית עשיר. אז עכשיו להפך, אתה צריך להיות יותר קרוב לקדוש ברוך הוא. רבנו אומר לא, פשוט מאוד האור, ההתקרבות של הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא הראה לו את עצמו פתאום בזה, שעשה לו נס כזה, הפך אותו מעני לעשיר, האור הזה סינבר אותו. לכן קורה הפוך, הוא מתרחק מהקדוש ברוך הוא ולא מתקרב. אז הוא שוכח את הקדוש ברוך הוא, והדבר תמוע, כי עד רבה, כל מה שאדם מתעלה ביותר בעובדה, יהיה יותר קרוב לאלקות, כי כל הטוב הוא אלקות. תדע, שזה קורה בגלל בחינת ותכהנה עיניו מראות. והמת, העיניים שלו נהיו כאות, חשוכות בגלל סנבור האור. הוא ראה את הקדוש ברוך הוא יותר מדי קרוב, יותר מדי אמיתי, שקורה נס, שקורה פתאום מצב שבן אדם מפתיע, מעניות, פתאום לעשירות, זה דבר מפתיע. זה מראה לו, תשמע, יש פה מישהו. אז כל כך ברור לו שיש פה אלקות, שזה מסנבר אותו. והמת שהתקרב ביותר אל אור האלקות,
שאז האור מחאה עיניו ומזיק לו, כמו שקורה כשאדם מסתכל בעצם אור השמש. על כן כשביקש משה מהקדוש ברוך הוא הראה נינה את גבותך, אמר לו הקדוש ברוך הוא וסקותי כפי עליך. משה ביקש בקדוש ברוך הוא תראה לי אותך, את הכבוד שלך. הקדוש ברוך הוא אין לו ציור, צורה, אין לו דמות, הוא דמות הדוף. כשהוא אמר תראה לי את הכבוד שלך, תן לי שיתעמת לי ברומש מציאותך, שאני בטוח לראות, הנה אתה פה. התעמתות, זה נקרא לראות את הקדוש ברוך הוא שמתעמת לאדם, כמו בן אדם, הוא יודע הדבר כל כך אמיתי, כאילו הוא רואה בעיניו את הדבר. כל דבר שיש לדבר שהוא אמיתי, בטוח שהוא קיים, בגלל האמיתיות שאדם מרגיש בדבר. אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, בסדר, אתה רוצה לראות כבודי, וסקותי כפי עליך. אני אשים את הכפיים שלי כביכול על העיניים שלך, מסך שלא תסתנבר, כי אם משה יסתנבר הוא יברח מהאלוקות, גם הוא לא יוכל להחזיק מעמד מול האור. כלומר אסתיר את האור ממך, כי בלא זה היה עוצם אור הכבוד מזיק למשה. וכשהולך לאדם שלא כסדר, הוא רוצה ככה, הולך לו הפוך, זה התנגדות הרצון. אני רוצה שיהיה כן הדבר, והדבר להפך שלא כסדר, זה בחינת מלחמה. כי כל מלחמה הוא התנגדות הרצון, שני רצונות מנוגדים, זה מלחמה. כדי שיתבטלו כל הרצונות שנגד רצונך, שילך לך כסדר כרצונך, תהיה במדרגה שתמיד אלקוטו בדעתך. אתה רוצה להגיע למדרגה הזאת, צריך שכל הזמן בדעתך, הקדוש ברוך הוא יהיה לך בראש כל הזמן. קשור בראש שלך, כל מעשה שאתה עושה, כל עניין שאתה עושה, אם הקדוש ברוך הוא קשור בראש שלך, במחשבה שלך, אז בעצם הוא מנהל את העניין שאתה עושה. כי הוא נמצא בך. אז אם אתה רוצה שילך לך כרצונך, תהיה במדרגה שתמיד אלקוטו בדעתך, שאז רצונך ורצונו יתברך מאוחדים, הרצון שלי ושלו הם אחד, כי הוא בי.

שבת שלום, מאזינים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, שבת שלום מבורכת. ברוך השם שאנחנו זוכים ללוות אתכם את יום השישי הזה, הכנות לשבת קודש, ואנחנו הולכים ברוך השם מחיל אל חיל, ורוצים להזמין אתכם לתוכנית הבאה, נקודה בפרשת השבוע עם הרב רונן חזיזה. אני מאמין שתיהנו מכל מילה ומילה. שלכם המשך הזנה ערבה לתועלת מרובה, ושוב שבת שלום ומבורכת פה מול פני רדיו ברסלב, כל הנחל.

פרשת כי תבוא עליית שביעי. משה רבנו אמר לעם ישראל, אתם ראיתם את כל מה שהשם עשה לפרעה, הניסים והמופתים. ובכל זאת, עד היום השם לא הקפיד עליכם, וגם אתם לא הבנתם את המשמעות העמוקה של עבודת השם. אבל כעת, לאחר 40 שנה, הבנתם והפנמתם, ויש עליכם את מלוא התביעה. לכן, היזהרו בכל הוראות הברית שביניכם לבין בורא עולם, כדי שתצליחו בכל מעשיכם. הנה הפסוקים, ויקרא משה אל כל ישראל ואומר להם, אתם ראיתם את כל אשר עשה אדוני לעיניכם, בארץ מצרים, לפרעה ולכל עבדיו ולכל ארצו. כלומר, אפילו שאתם ראיתם את כל זה, המסות הגדול אשר ראו עיניך, האותות והמופתים הגדולים מהם, בכל זאת, ולא נתן אדוני לכם לב לדעת ועיניים לראות ואוזניים לשמוע עד היום הזה. כלומר, עדיין לא היה לכם את כל ההבנה וההתבוננות, והולך אתכם 40 שנה במדבר, לא בלו שלמותיכם מעליכם, ונעלך לא בלטה מעל רגליך, לחם לא אכלתם, הכוונה לחם גשמי, כי הם אכלו את המן, ויין ושחר לא שתיתם, כי שתיתם מבארה של מרים, למען תדעו, כי אני אדוני אלוהיכם. ותבואו אל המקום הזה, ויצא סיחון מלך חשבון ואוג מלך הבשן לקראתנו, למלחמה ונקם, וניקח את ארצם וניתנה לנחלה לרובני ולגדי ולחצי שבט המנשי. כן, כלומר, בעצם עד היום לא הייתה לכם תביעה, אבל כעת, אחרי שכבר ראיתם מה קרה, איך השם הוליך אתכם במדבר, בכזה ניסים ונפלאות, וניצחתם את אוג מלך הבשן וכו'. לכן, היום אתם כבר מבינים, ושמרתם את דברי הברית הזאת, ועשיתם אותם, למען תשכילו את כל אשר תעשו. תשכילו, הכוונה, תצליחו. כדי שתצליחו בכל מה שתעשו. עד כאן עליית שביעי.

שלום למאזינים. חודש אלול הוא חודש התשובה. השנה הולכת ומסתיימת, ויש לעשות חשבון נפש, להשתחרר מההרגלים הרעים שדבקו בנו במרוצת השנה, בכדי להתחיל את השנה הבאה באופן חדש ומוצלח יותר. כך שכל שנה נלך ונעלה מדרגה לדרגה במעלות האמונה והמוסר. בראש השנה יושב הקדוש ברוך הוא על כיסא הדין, ומתבונן בכל המעשים, הדיבורים והמחשבות של כל השנה, ועל פי זה הוא חותך חיים לכל חי, וקובע איזה שנה תבוא עלינו, אם שנה של ברכה או חס וחלילה להפך. וכל התפילות וסדרי התשובה של חודש אלול באו להקדים תרופה למכה, שהרי אמרו חכמינו זיכרונם לברכה, שכל זמן שעוד לא נגזרה גזרה על האדם, עדיין ביכולתו לבטלה בקלות על ידי תשובה. ואילו לאחר שנגזרה הגזרה, קשה יותר לבטלה. ולכן, כל החודש שקודם לדין, הלא הוא חודש אלול, נועד להתחזקות באמונה ובתורה, בתפילה ובצדקה, ומתוך כך, אנו באים לפני הקדוש ברוך הוא לדין, זקים וטהורים, והוא מברך אותנו ואת כל העולם בשנה טובה. ואף מהכפרה על חטא העגל, אפשר ללמוד שימים אלו מסוגלים לכפרה ומחילה. שלאחר חטא העגל, במשך 40 יום היו ישראל ומשה נזופים לפני הקדוש ברוך הוא, ותפילתם לא נתקבלה, וכשהגיע ראש חודש אלול נתגברו הרחמים והחלו 40 יום של מחילה, עד ליום הכיפורים שבו אמר השם למשה, סלחתי כדבריך. ולכן כתב השולחן ערוך, סימן תקפ"א סעיף א', שמראש חודש אלול ועד ליום הכיפורים נוהגים לומר סליחות ותחנונים. וכך נוהגים למעשה בני כל קהילות ספרד. והאשכנזים נוהגים לומר סליחות רק כשבוע לפני ראש השנה, אבל כבר מתחילת אלול תוקעים בשופר לאחר התפילה, מפני שהשופר מעורר לתשובה, ומוסיפים ואומרים מזמור כ"ז מספר תהילים הפותח במילים לדוד השם אורי וישעי. והספרדים אינם נוהגים לתקוע אחר התפילה, אלא בשעת הסליחות תוקעים בשופר, כך שלכל העדות תוקעים בשופר במשך כל חודש אלול.

שלום ושנה טובה לכל המאזינים והצופים. אנחנו נמצאים בפתחו של ראש השנה, ונגיד מספר הלכות קצרות הנוגעות למעשה לראש השנה, כדי שלא חס ושלום ניכשל בראש השנה באיסור. יום ראש השנה הוא שני ימים. הגמרא במסכת ביצה מסבירה למה, וזה לא המקום לפרט, אבל יש שני ימים טובים, ולכן צריכים לנהוג בשני ימים אלו בקדושה, באיסור עשיית מלאכה. נפתח בעניין הזה של הסימנים. הסימנים נהגו לעשות כל עדה ועדה, יש דברים מקובלים, תפוח בדבש, שיש שנה טובה ומתוקה, שיקרו אויבינו ושוננו, תמר שיתמו אויבינו ושוננו, וכל עדה ועדה. רק יש מנהגים, מתי עושים את זה? יש כאלו עושים את זה לפני נטילה, יש כאלו עושים את זה אחר נטילה. על מה מברכים ראשון? הבן איש חי מביא שצריך לפתוח בתמר שהוא משיבת המינים, ועליו להגיד את ברכת בורא פרי העץ. ישנם שיטות ומנהגים שסוברים שצריך להתחיל דווקא בתפוח, כיוון שעל פי הזוהר יש לו מעלה גדולה מאוד ביום הזה, ולכן כל אחד שיעשה כמנהג אבותיו. מי שאין לו מנהג שיעשה כמו שכותב הבן איש חי, שיגיד בורא פרי העץ קודם כל על התמר. ומי שעושה על תפוח, אולי כדאי שיחסה את התמר, ואם הוא מחסה את התמר, כאילו הוא לא פה, ולכן אמר ברכת בורא פרי העץ על התפוח כדין. יש מספר סימנים שנהוגים בכל עדה ועדה, כל אחד יעשה כפי מנהג אבותיה, אבל כמו שכותב המשנה ברורה, הדבר הכי חשוב זה לא לכעוס ולא לצעוק, ואפילו אם חסר משהו, אז לא להגיד שום דבר, כיוון שזה גם כן סימן, ואדם שכועס בימים האלו, זה סימן לא טוב למשך כל השנה שתבוא עליו. יום טוב. ראש השנה, כמו שפתחתי ואמרתי, הוא יום טוב ככל הימים טובים, והוא אסור בעשיית מלאכה. ולכן, אסור ביום טוב להדליק אש ולבשל רק באש שהייתה כבר מוכנה מבעוד יום. כלומר, מותר להעביר אש ולא להבעיר אש. ולכן, רק אם יש existing fire, אש קיימת כבר מלפני החג, מותר להשתמש בה בשביל לבשל. כיוון שמלאכת אוכל נפש הותרה ביום טוב, בהבדל משבת, וזהו ההבדל היחידי בין שבת ליום טוב, זוהי מלאכת אוכל נפש, ולכן מותר לבשל ביום טוב, אבל רק מאש שהייתה כבר מוכנה מערב יום טוב. להנמיך ולכבות את האש זה אסור אפילו לצורך אוכל נפש, כלומר, כיוון שאין סיבה להנמיך את האש, כי להנמיך את האש זה רק מפחדים שלא יתקלקל התבשיל, הוא בעצם לא נותן לנו תוספת והנאה בתבשיל, הוא רק מונע את ההזק, לכן זה אסור ביום טוב להנמיך את האש. יש מן הפוסקים שאומרים שאם אדם שרוצה לבשל על אש קטנה, יש מחמירים לומר שיפתח אש אחרת קטנה, ויש שמתירים להנמיך, כמו שפסק חכם עובדיה, שמותר להנמיך לצורך הבישול. כלומר, אם אני רוצה לבשל על אש נמוכה, בהתחלה ככה דרך הבישול, בהתחלה על אש קבועה ואחר כך להנמיך לאש נמוכה, בזה זה מותר, כיוון שזה חלק מצורך הבישול, ככה מבשלים את את הדבר עצמו. אבל לחבות לגמרי, זה אין היתר לעשות ביום טוב. יש כמה שיטות, אבל ודאי לחבות ממש, זה אסור. יש כאלו ששמים כלי מים ומים נשפחים, וככה יש מתחבה, אבל כמובן שגם מי שעושה את השיטה הזאת, צריך לזכור שצריך לשתות את המים, כי אם לא זה בישול ללא צורך. אסור ביום טוב לבשל סתם, לא לצורך אותו יום, לצורך מחר אסור לבשל, רק לצורך אותו יום ורק ליהודי בן ישראל ולא לגוי כמובן, אסור לבשל ביום טוב. גם אם נכנס אליך השכן ורוצה לשתות כוס קפה והוא גוי, אסור לך לחמם מים בשבילו, זה רק לצורך ישראל שהוא שומר יום טוב, ולכן מותר לבשל בשבילו מאש שכבר הייתה קיימת. הזכרנו שיש איסור הכנה, אסור להכין מיום טוב לחברו, אף על פי ששני ימים טובים,
אבל עדיין יש מחלוקת בגמרא אם זה דין של יום אחד ארוך, יום מאריכתא או כשני ימים טובים, ולכן אנחנו מחמירים שלא להכין מיום טוב לחברו, כלומר עד צאת יום טוב ראשון, אסור להתחיל בהכנות לסעודה של יום טוב שני. כמדומני השעה של צאת הכוכבים בראש השנה היא בסביבות 7:45 או קצת לפני 7:20, בסביבות 7:35, 7:28, משהו כזה, שם זה הזמן של צאת הכוכבים, ועד הזמן הזה אסור להכין שום דבר, לא לערוך את השולחן, לא לחמם את האוכל, לא לעשות שום דבר עד צאת הכוכבים של יום טוב ראשון, כיוון שאסור להכין מיום טוב לחברו, ולכן כל העשייה צריך לעשות אחרי צאת הכוכבים. ואם הבעל מגיע הביתה והוא רואה שלא מוכן, לתת לו גם שייתן יד ויעזור, למה לא? כדי אדרבה שיכינו את כולם ביחד, ולא נעבור חס ושלום על איזה דבר שהוא איסור בראש השנה.

כן, חברים גרים, אז הנה רדיו ברסלב, כל הנחל. אחרי האתנחת המוזיקלית, נבוא לשמוע שיעור של עיינוקה, הרב שלום יהודה בארי. המשך הזנה הריבה, עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

אז זאת כולל המיוחד שלכם, האברכים, תלמידי חכמים, ראש הישיבה, הרב הצדיקים, הרבנים, השם ברוך הוא יצליח אתכם, למדתי ברוך השם על כל פועלכם, על התורה שלכם, תלמידי חכמים, תמשיכו לעשות חיל, ברוך השם, שיהיה לכם ישועות והשפעות טובות וניסים ונפלאות. וגם הרב ברלינגר הצדיק שתעשה חיל, שיפוצו ממנו יותר החוצה, כל ההשפעות, המידות הטובות שלך, והתורה שלך, והתלמיד חכם, מיוחד, שעשיית הדשמיה, שתעשה חיל, הרב אילן הצדיק, רב אילן שניצר הצדיק, שיהיה לכם סייעת הדשמיה הגדולה, ושפעים, השירות הקדושה, להיות תומכים בתורה, עוסקים בתורה, עם כל הבחורות אמורות בתורה, במקרא, במשנה, כמון בכם, כל הרבנים, כולם, שיהיה לכם כל ההשפעות הטובות, ברכות מהתורה, משמיים, כל ההשפעות הטובות. אם חכמים מלמדים אותנו במסרת גיטין, בדף למד ח' עמוד ב', הגמרא אומרת, באן תלת מילה, נחסה בלבטים, שהבלבטים נופלים מהנכסים שלהם, שהיו במדרגה גדולה של השירות, והם יורדים מהמדרגה, זה אחד מהדברים האלו שהם קובעים סעודה בזמן בית המדרש, בזמן שיש לימוד בית המדרש הם קובעים סעודה, הוא הדין גם שקובעים סעודה בערב שבת. ולכן גם למעשה כך פסק השולחן ערוך בסימן ר' צדיק בסעיף ב', כמו שהביא המשנה ברורה בסעיף קטן ז', שלומדים על האיסור החמור שאנשים נוהגים לאכול בערב שבת, או לזמן לטרוד את עצמם בזמן הזה של שיעור תורה, למלות את עצמם בזמן של בית מדרש, במקום ללמוד תורה, להתפלל, הם יושבים וזוללים וסובים, ולא מתעסקים בעניינים ודברים נעלים של הלימוד תורה קדושה. כשאדם לומד תורה קדושה והוא מתעלם, הלימוד, הדבר הכי גדול בעולם, שאנחנו ברוך השם זוכים לתפוס את עצמנו בתורה, כי אין לנו דבר בעולם הזה מה לעשות חוץ מלעסוק בתורה קדושה. כתוב בבית יוסף בסימן רש פחת, מקדמה לסעיף, הוא כותב, בהקדמה לסימן הוא כותב בשם הירושלמי בשבת פרק ט"ו על החג ג' שכל הלימוד תורה שאנחנו לומדים ועוסקים ששום דבר שבעולם שעם ישראל יושב ועוסק בתורה ולומדים תורה ולא ניתנו שבתות וימים טובים לישראל לעסוק בהם בתורה הקדושה שהתורה היא הדבקות להשם יתברך שמרוב שאנחנו רואים העולם כמו תיבת נוח שבחוץ כל העולם הזה מבול ושאנחנו דבקים בתורה הקדושה ועוזבים את כל מה שיש בעולם ונכנסים לתוך התיבה של נוח, לתוך התיבה של התורה, לתוך התיבה של התפילה ואנחנו מתפללים ודבקים בהשם יתברך ולא מצליחים את הדעת אפילו רגע אחד מהשם אז למרות שכל מה שעובר על האדם וכל הרפתקאות שעובר על האדם וכל מה שיעבור על האדם אם הוא דבוק בתורה הקדושה וכל המחשבה שלו זה שהוא בורח לשם לתוך אותיות התורה זה הדבר היחידי בעולם שיכול להציל את האדם בעולם הזה מרדת שחת. כי כמה שנתקרב יותר להשם יתברך, אנחנו נדע שלהתקרב לשם זה להתקרב לתורה. ושעם ישראל לומד תורה, הוא יכול עוד יותר ועוד יותר לחפש ולתור אחר רצונו יתברך. כי כל התורה הקדושה זה כולה רצונותיו של השם ברוך הוא. ושלומדים את התורה אנחנו למדים רצונו וחוכמתו של השם. ולמעשה יש כתוב בזוהר פרשת שלך לך בדף קופיין ג' ודף קופיין ד' רבי שמעון אומר בזוהר בדף קופיין ג' שמתי שאדם עולה במוצאי שבת הנשמה עולה למעלה אז השם ברוך הוא שואל בבית דין של מעלה שואלים את הנשמה מה היא למדה פה בעולם הזה בשבת קודש צריכה לחדש איזה חידוש להביא לפני השם בשמיים חידוש ללמוד איזה דבר ובדף קופיין ד' כתוב שם שבשעה שאדם עולה למה להבין הוא עשה איזה חידוש או איזה דבר אז אבותיו הקדושים בשמיים האבא, אמא, סבא או מי שנפטר הוא רואה אותו בשמיים ונותנים לו כתרים אומרים אשרי ילדתו מי זה שילד כזה בן אשריו שהוא הוליד כזה בן בעולם שהוא מלמד תורה ועוסק בתורה והוא מחדש בתורה והקדוש ברוך הוא שמח בו זאת אומרת זה עושה שמחה למעלה למטה ויש חידוש שרבינו הביא אותו רבנו המחזיק ברכה, מרן החידה בסימן ר' צדיק, בשם רבנו אריזל, הוא הביא שם, שכך גם רבנו אריזל אומר, שנשמח פרשה בעשרת הדיברות, שזכות יום השבת, ונשמח הפרשה של כיבוד אב ואם לשבת קודש,
זה בגלל כל המהות של השבת והשמיכה של שלהם. כבד את אביך ואת אמך ואת יום השבת, כל המהות של מצוות כיבוד אב ואם והשבת הן סמוכות זו לזו. כך אומר רבנו אריזל, זה כמובן השגה מדעתו, שבשביל זה שאדם מחדש בשבת חידושים, הוא עושה כיבוד אב ואם ותענוג לעילוי נשמת אבותיו ברמה הגבוהה ביותר והנעלית ביותר. זה מביא אותם ומעלה אותם למדרגות הנוראות שאף אחד בכלל לא יכול לעלות ולעמוד על דעתו. אז עולים במדרגה, כמה שיותר לומדים, עולים במדרגה ומחדשים. ולכן כתוב בירושלמי בשם רב ברכיה, בירושלמי פרק א' הלכה א', כתוב בירושלמי שעם ישראל, כמו שהם עוסקים יותר בתורה ולומדים תורה, אז כל תיבה ותיבה ותורה, שום דבר שבעולם לא יכול להשתוות עם תיבה אחת של תורה קדושה, שעם ישראל לומד תורה, שלומדים תורה ומתפעלים, אז כל העולם, כל העולם, כל הבנים טובות, כל מה שבעולם לא יכול להשתוות עם תיבה אחת של תורה, שהתלמוד תורה גדול לכם במסרת מגילה בדף תדע, נמוד מת הגמרא אומרת שגדול תלמוד תורה יותר מהצלת נפשות. אז לפי ירושלמי זה מובן למה, כי ככל שלומדים יותר תורה, אם אדם היה מציל נפש אחת אז הוא קיים עולם מלא, אם אדם לומד תורה אז הוא מציל את עולם ומלואו, כי עם כל תיבה שאני לומד וכל לימוד תורה שעומד אני יותר מהצלת נפשות, אז התביעה לאדם היא יותר גדולה, כמו שהביא רמב״ם בסוף הלכות לולב, תחת אשר לא עבדת אדוני לך בשמחה ובטוב לבב, שמי שמקיים את המצוות התורה והוא לא שמח בכל ליבו, אז התביעה עליו הרבה יותר גדולה. למה? כי עכשיו זה יובן למה, כי אם התלמוד תורה גדול מהצלת נפשות, אז איך אתה לא שמחת בכל הטוב הזה והמצוות והמעשים טובים שאתה עושה, כי אתה מציל עולם ומלואו. וכל התכלית של האדם זה הצלה, שהוא על ידי התורה שלו והתפילה שלו, הוא יציל את עם ישראל. כשלומדים תורה ומתפללים, אנחנו מצילים נפשות ועושים בכל העולם תיקון גדול ונורא בכל העולם כולו. אז זה בשביל זה צריך תמיד לעשות למסור הנפש, ואז מתקנים את כל התיקונים שזה דווקא נעשה בשעת תיקון חצות, שכדאי מאוד שכולם תמיד יתחזקו ויתעלו באמירת תיקון חצות, שזה דבר גדול מאוד, התייחדות. להתייחד עם הנשמה הקדושה, עם התורה, ובזמן תיקון חצות אפשר לבטל כל הצרות, כל הגזרות, לפעול ישועות למעלה מלטבע, זה התייחדות וזכר לחורבן, כמו שעושים משארים עמל עמה, מה שלמדו בסוף פרק חזקת הבתים, ובבא בתרא דף סמך עמוד ב' וסימן תקוף סמך בבית יוסף, שביא להלכה שלומדים משארים עמל עמה, כל זה בשביל להביא לאדם את הזיכרון, שהוא יזכור תמיד את הבית הגדול והקדוש, בית מקדשנו ותפארתנו, שזה בסוף מנחות בדף קופיות, שאדם לומד תורה בלילה, בזוהר אמור בדף צדיק א', שלומד רבי שמעון על הלימוד בתורה בלילה, כמו שפסק מרן ביורה דעה בסימן רשמי וב, סעיף כ"ג, שפסק מרן השולחן ערוך להלכה, שצריך ללמוד תורה בלילה, שלומדים תורה בלילה, כל מוריני בלילה, ראש השמורות, שעוסקים בתורה בלילה, בזמן הזה, שמיושבת בגנים, חברים מקשיבים לכל חשמיני, שרוצים לשמוע את האדם עוסק בתורה, הוא מציל את השכינה הקדושה, וכל העולם רוצים להשתוקק ולהתקלל בתורה שלו, בתפילה שלו, כי עכשיו בזמן הזה הוא מגיע לדרגה הגדולה והנעלית ביותר. יש תשובה גם בריכות של רבנו יוסף חיים, משהו תורה לשמה בסימן תף ממתת, שם הוא כותב בריכות על המעלה והעסק הזה של לימוד תורה בלילה, שככל שאדם יעלה ויוכל לראות שהם, אין מדרגה ואין שיעור למעלה ושכר לאין קץ על הלימוד הזה, ולימוד תורה בלילה גדולה תביעתו יותר מתלמוד תורה ביום. אז לכן אדם יכול שהוא עוסק בתורה קצת והוא לומד, עושה תיקון חצות וקצת ילמד איזה דבר מיד לאחר תיקון חצות, ברוך השם הוא זוכה שזה עולה לו אפילו כקצת מהלימוד תורה בלילה. לכן זה מאוד חשוב שאדם יתייחד מחורבן בית המקדש. בית המקדש כתוב בזוהר ויקרא בדף כף עמוד ב', רבי שמעון אומר שעם ישראל יצאו לגלות, יצאו מירושלים, והייתה גלות, ועם ישראל היללו ובכו בדרך מחורבן ירושלים, והיה כל היללה שלהם הולך ונשמע עד למעלה, עד לגנזי מרומים, עד לקדוש ברוך הוא, ובכו כל השמיים, ורצה השם יתברך להחזיר את כל העולם כולו לתוהו ובוהו, מהפחד הזה, מהצער והכאב שהיה לעם ישראל על חורבן בית המקדש, כי שעם ישראל היו בצער כל כך גדול שנחרב בית המקדש, והם בכו לשם, והשם ראה את הכאב הזה, רצה להחזיר את כל העולם כולו לתוהו ובוהו. לכן רבי שמעון אומר בזוהר, זה מבהיל מאוד, רבי שמעון אומר בזוהר פרשת תזריע בדף נ"א עמוד ב', רבי שמעון אומר שכל הזמן הזה שיש בית המקדש היה קיים בעולם, הייתה
היינו מוצאים מסוותה בעולם, הייתה רפואה בעולם. אבל מיום שחרב בית המקדש צריך אדם לשמור את עצמו, כי כבר אין רפואה בעולם, מיום שנחרב בית המקדש. כל הזמן שהיה בית המקדש קיים, היו יכולים להתרפות. בית המקדש היה ממשיך רפואה בעולם. הייתה רפואה, אם יודעים מה זה בית המקדש, זה הדבר החשוב ביותר לבקש את בית השם בתיקון חצות. העולם יכולים לפעול כל מה שהם יכולים לדמיין. לכן זה ראוי לכל ראש המים שיהיה מצר ודואג. אז הקדושה רימי מגור פעם אמר שראוי מצר ודואג שהוא ירא שמיים. הוא ירא שמיים אז הוא יחפש ככה. אפשר לראות את זה שאם אדם ירא שמיים אז הוא יחפש את התיקון חצות בשביל להרגיש את הכאב. כי ראוי לכל ירא שמיים שיהיה מצר ודואג. רואים שזה לא בא בשביל לחייב את האדם, אבל שאדם ירגיש את ההתייחדות שלו עם גלות ישראל, את כל הצער והשורש והכאב שיש בעולם שורשו מהמקום הזה של חורבן בית המקדש. וששאלו פעם למה זכו הרשש הקדוש והרוחיים הקדוש והגרה ורבנו אריזל ובעל שם טוב, כל גדולי הצדיקים הנוראים והמפורסמים שאלו ונתעלו למדרגות, הרבה פעמים זה כל ספריהם וספרי תלמידיהם, אצל הגרח מבולוז'ין ואצל הרשש והתורת חכם רבי חיים דילרוזה ומרן החידה ואור החיים הקדוש, וכל ספר של חכמים רואים שחוזר בתלמידים שלהם אותו עניין שכל המהות שלהם הייתה להתפלל על השכינה הקדושה. ושאדם לוקח איתו תמיד תיקון חצות, שבזמן חצות מגיע הוא עוזב הכל ומתייחד כמה רגעים, הוא עושה תיקון לאה, תיקון רחל ולאה, מתי שצריך לעשות, כי בזמן שאומרים תיקון לאה וראש חודש וימים טובים, שיש לאדם, יש גם, שלא צריך להגיד תיקון חצות בכלל, בשבתות וימים טובים, אבל מתי שיש ראש חודש או זמן ברכת הלבנה שעושים, כל הדברים האלה שאפשר לראות בזמן מתי כדאי להגיד ומתי לא, אפשר להגיד פעם, אומרים תיקון לאה, פעם תיקון רחל ולאה, בזמן בין המצרים שעושים רק תיקון רחל. אבל הכאב שאדם מתייחד בזמן הזה, והוא מעלה לו שהוא יותר מאמירת הסליחות, כי אמירת התיקון חצות זה בשם החסד לאלפים, שהוא כותב שזה יותר מאמירת הסליחות, ואם יש לאדם תיקון חצות להגיד שזה כמה דקות או סליחות, אמירת תיקון חצות במעלתו יותר גדול מכל הסליחות, דבר שאי אפשר להבין מהו, את גודל האמירה של תיקון חצות, כותב הפלאג'י שזה מציל את האדם ממיתה ובני הבית וירו מזלו ואינו ימות, ירפא את נפשו, יתקן נשמתו, כל כך הרבה השפעות וברכות יש בסדר הזה ובתיקון הזה מקדמת דנה שעושים על חורבן בית המקדש, שזה דבר שאין לו שיעור, שאי אפשר להכיל אותו רעיון, כמה שנתחזק בזה ונתעודד כולנו להתפלל ולהתייחד עם חורבן בית מקדשנו ותפארתנו, להתפלל על זה על בית המקדש. אבל רואים שהלימוד תורה שעם ישראל לומד, שאנחנו לומדים תורה היום, אז זה לא רק שזה מחזק, זה התורה הקדושה היא יסודות והשרידים לזה שאנחנו מצילים את העולם. יש מעשה יפה שהיה בילקוט שמעוני בתחילת פרשת תרומה. יש פרשת תרומה, כתוב שם שהיה מעשה בחסיד שהפליג באונייה. והפליג האונייה, בחסיד הזה הפליג באונייה, והיו איתו כמה שם יושבים על האונייה, והפליגו באונייה. ותוך כדי שהם יושבים באונייה, אז שאלו אותו, כל אחד מהאנשים שהיו שם על הספינה, שאלו אותו, מה מלאכתך, מה חוכמתך, מה מלאכתך? אז הוא אמר להם, אני מלאכתי, אני לא שום דבר, אני מוצנע, הכל אצלי מוצנע, אז צחקו עליו. הוא לא, מה זה מלאכה שלך, ראשי, כסף שלך, אין לך כלום, לא חוכמה, לא כסף, לא על דרכים, אתה לבד, אתה בודד, אתה זלזלו בו, וביטלו את הדברים שלו, לא העריכו אותו בכלל. אז הוא אמר להם, שנגיע לבשה, תוכלו לראות מה אני, מה שווה החוכמה שלי, מי אני, מה אני, מה יש לי. ושבאמת הם ישבו והסתכלו וראו, זלזלו בו מאוד מאוד, צחקו ממנו. ואחרי כמה רגעים תוך כדי הים באו שודדי דרכים, שדדו להם את כל האוצרות שהיו להם, והם נשארו בלי כלום. ואחרי שהגיעו לספינה ירד אותו תלמיד חכם מן הספינה ועשו לו כבוד מלאכים, והושיבו אותו ודאגו לו הפרנסי העיר, וככה היו סביבו כולם, והוא לימד תורה, והם ניגשו אליו, אמרו לו, אתה זוכר אותנו שהיינו על הספינה, הייתי דאג לנו שיתנו לנו פרנסה. כך אומר, זה מה שהילקוט שמעוני אומר, וזה בדיוק התורה הקדושה שהיא מסייעת לאדם, ביטלך אחת, הנחיות הר בשור ואחת, לשמור עליך,
ועוקצות הייתי שיחך, כי בי ירבו ימיך, וציב לך שנות חיים, אורך ימים בימינה, משמאלה ושע וכבוד, שהתורה היא נותנת לאדם גם אריכות ימים, גם אריכות שנים, גם נותנת לאדם שפע ועשירות ושפעים, והתורה היא נותנת לאדם עשירות בדעת, ולאו דווקא עשירות בממון, עשירות בדעת, אבל החוכמה של התורה, שזה שלמד תורה, בסוף אי אפשר לקחת ממנו את השם ברוך הוא, את התורה, את הקרבה לשם, אבל הם שהיה להם רק זהב ואבנים טובות ולא היה בהם תורה, לקחו להם הכל, לא נשאר בהם כלום. אבל מי שיש בו תורה, היא תמיד תשמור עליו. כי כשאדם לומד תורה זה אור השם. חייב אדם כל יום להתעסק בתורה וללמוד, כמו שפסק הרמב"ם, כשאדם לומד תורה, זה החשיבות של הלימוד תורה, זה מעבר למה שאדם יכול לדמיין, שהוא לא רק שהוא מציל את העולם, וזה יותר מצלת נפשות, והוא מתקן את הנבראים, הכל, אבל הקשר שלנו שאנחנו מתייחדים ודבקים בהשם יתברך, שהדבקות בהשם זה שהמוח תמיד יעסוק ויהיה תמיד צרוף ודבוק בתוך התורה הקדושה, וזה הדברים שיביאו את האדם מעבר לדרגות הנעלות ומעבר לדברים שצריך להתבונן בהם, הוא יגיע גם להשגות, למדרגות גדולות, שהוא ירגיש את קרבת השם, אז תקרא והשם יענה, הוא ירגיש שהוא קורא להשם יתברך, והשם יתברך שומע אותו. כי אנחנו צריכים להרגיש שאנחנו לומדים את התורה בתשוקה, באהבה לשם, לאהוב את השם, שהתורה מגלה בי את כל האוצרות שיש בי. התורה היא מגלה באדם את האור שלו, כי נר מצווה ותורה אור. התורה, המטרה שלה להאיר לנו, תורה זה מלשון אורה, שהיא באה להאיר לעם ישראל, באה לתת לנו את האור, לתת לנו את התקווה, להאיר לנו את הדעת, להאיר לנו את העיניים, לתת לנו את הדרך בעולם הזה, כי שאדם לא אוחז בתורה ולא דבק בתורה כמה רגעים ביום שהוא זוכה לחטוף בתורה הקדושה, אז הוא לא מאיר את האור של השם. אבל זה החילוק, בשביל זה צריך תמיד ללמוד את התורה תמיד בקדושה, בטהרה, בשמחה, לשם שמיים, בשביל שהאור הזה ילך ובוקע לתוך הנשמה של האדם. כשלא לומדים את התורה לשמה, אז התורה מאירה חוצה. זו תורה שהחיצונים יכולים לנוק ממנה. אז לכן צריך תמיד ללמוד את התורה בקדושה, במחשבה, לשם שמיים, להגיד כל דבר לשם ייחוד קודשה ברוך הוא שכינתה. וכשאדם עושה תיקון חצות, אז זה לא רק שזה מסייע לו בזה, יש לו סיוע גדול מאוד מאוד מאוד מאוד, וזה מסייע לו לבטל את הכל. כל הסטרחה וכל המרים בשביל עכשיו, שאנחנו רואים שאנחנו סמוכים כבר לפורים, מתקרבים עוד מעט לימי הפורים, וקוראים את פרשת עמלק, יש חידוש הרב סולובייצ'יק, הרב מבריסק, שאמר שהמחיית עמלק זה ש... גם מוכרים את כל הספקות באמונה, שמוכרים את כל הספקות באמונה שיש לאדם בעולם הזה, את כל המחשבות, את כל הכפירות, את כל המחיית עמלק הזה, זה הדברים שהם החשובים ביותר בשביל למחות את עמלק. כי למחות את עמלק זה לא רק מה שאנחנו אומרים, זרועות אשר עשה לך עמלק ועושים עוקים ברגל. למחות את עמלק זה למחות את כל השורש הכפירות והכוחי בעוצם ידי, ואת כל הדברים שמכחישים את האמונה, שאדם מתרחק מהשם ברוך הוא, כל הדברים האלו, כשאומרים מקרה, יש טבע, זה לא כל מיני, כל הדברים האלה של המקריות והכל, זה כפירה, כי אדם צריך להגיע את הכל לדרגה של אמונה. אז מסביר מבריסק שהכוונה היא שאדם רואה את הכל באמונה, והוא יודע שזה אין מקרה, זה גם להגיד מקרה חד ושלום, זה הכל להגיד ספק משהו, זה כבר גם באמונה, והוא צריך לראות את הכל, הכל, כגילוי אלוקות גמור. לכן גם לדעת התז בסוף בסימן תפרש פה, מה שכותב התז, צריך לכוון בפרשת זכור, צריך להקפיד על ברכות התורה תחילה וסוף, שזה יחירו מדאורייתא, מה שהוא כותב בשביל לצאת לחובה על ידי הברכות, שזה מעכב אם לא מכוונים. למה? כי הברכה היא הכלי של האמונה בהשם ברוך הוא. כשאדם דבק בהשם ברוך הוא ויודע שהברכה היא האמונה, אז היא נשארת לו. לכן כתוב בראשית חוכמה ושאר אהבה בפרק השביעי, כותב שם שכתוב רבי טרפון, השותה מים לצמאו ועכשיו כל יום ידבר, רבי טרפון אומר בורא נפשות, אדם שותה מים לצמאו, זה הכוונה שהוא שותה את הדברי תורה והוא צמא, הוא כל הזמן הוא צמא לדברי תורה, אז מה שהוא מברך שהכל נהיה בדברו, זה חידוש של המלכי בקודש, שאומר השותה מים לצמאו, הוא מברך שהכל, שאדם צמא לתורה הקדושה, אז הוא מברך שהכל נהיה בדברו, אז הוא כותב שם בראשית חוכמה, בשער בפרק השביעי, שאדם צמא זה גבורות, אז והוא צמא זה גבורות, אז הוא שותה חסד זה מים, הוא לוקח חסדים והוא ממתק את הגבורות. ככה צריך תמיד לכוון שאדם צמא, אז להמשיך מים חסדים מחוכמה עליונה דרך הצינורות, דרך ספירות קדושות, להמשיך למלכות, להמתיק דיני הרבים, להשיב נפשה ולאחדה בבעלה,
זה ייחוד קודשא בריך ושכינתא שעושים, ואז למעשה נמתקים כל הדינים, והגבורות שיש לאדם, שזה הרצון שהוא צמא, מתבטל על ידי החסדים האלו שאדם שתה את המים, שזה כולם חסדים, מתבטלו כל הגבורות. ככה תמיד לכוון, שאדם צמא זה גבורות, ושהוא שותה מים, זה חסד נמשך על הגבורה, ומעכשיו הוא כבר, הוא נמתקו כל הגבורות. אז צריך זה, זה טוב תמיד לכוון את זה. ולכן שם הוא כותב, שהטעם שמברכים שהכל מניע בדברו על המים, על הזכר לניסים שהשם יתברך עשה לעם ישראל על המים, על כל הניסים שהשם יתברך עשה לנו, עשה לעם ישראל על המים, כל כך הרבה ניסים, כל כך הרבה אותות ומופתים וניסים ונפלאות על המים, ואנחנו צריכים תמיד לזכור תמיד שרואים מים, רואים שהכל נהיה בדברו, צריך להתחזק בשורש האמונה והדבקות בהשם יתברך, שלידע שהכל זה הוא עשה, והוא עושה, והוא יעשה לכל המעשים, והשם יתברך לא יעזוב אותנו, ולא ייטוש אותנו לעולם, ואנחנו נזכה להיות כולנו תמיד דבקים בהשם יתברך, להיות תמיד מלאים בשמחה, להיות מלאים בתקווה, באמונה, וצריך תמיד לברוח לתוך התורה הקדושה, ולא להישבר משום דבר שבעולם, ולהיות חזקים ודבקים באורו הגדול של השם ברוך הוא, יהי רצון שהשם ברוך הוא יסייע לנו, שנזכה כולנו לדבקות בו יתברך, שנזכה כולנו לעשות להשם ברוך הוא נחת רוח, שנזכה להיות דבקים בו, לחשוב עליו, שנזכה לגילוי מלכותו, מהר שנזכה לבניית בית מקדשנו ותפארתנו, שהשם ברוך הוא לבדו הוא אדוננו, הבורא ברוך הוא מלכנו בראשנו, יושיע אותנו ישועה שלמה, תן לנו בית מקדשו, מהר שנזכה לגאולה כבר לבית המקדש, לביאת משיח, לבקש מהשם ברוך הוא את הדברים האלו שהם החשובים מהיסודות שלנו, עם ישראל, תמיד שיהיה בלב האדם את ה... בית המקדש, שהוא יבקש תמיד מהשם, ברצון מלפניך אדוני אלינו לאבותינו, שתבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך לעשות חוקי רצונך ולהבדר בלבב שלם, שהעולם יתעוררו לבקש מהאל הגדול שבשמיים, את ביתו, את הבית שלו, את המלכות שלו, אלו הדברים אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, ובפרט עכשיו, לפחות שאנחנו נמצאים בגלות, להקפיד שיהיה לאדם התייחדות עם תיקון חצות, מי שלא יכול לזכות לעשות בכל יום, לפחות שיעשה פעם, פעמיים בשבוע, וישאף לעשות תיקון חצות, יבדוק מתי חצות ויעשה בשעת חצות, ואם גם זה קשה עליו, וגם זה הוא לא מספיק, יקרא לפחות מזמור קוף למד זין, על נערכות בבל, שם ישבנו, גם בכינו, וזוכרנו ציון, לזכור את חורבן בית המקדש, שלא נשכח, ולכוון בתשכון בתוך ירושלים, איך כאשר דיברת, לכוון מה שכתב רבנו אריז על בשיר שופטנו כבראשונה ועצנו כבתחילה, שמה שאמר השם הוא שבת בשבת בדף קוף למתת, שבו אמר אתן בן דוד בת שיחלו שופטים ושוטרים רעים מישראל, שלבטל את המלכות, את כל הרשע, ולהמליך קודשא בריך הוא במלכותיהם, שיגל אותנו השם ברוך הוא, שיעורר את הרחמים שלו עלינו, שיהיו נשפעים בלי סוף, ישועה לכל השפעות התורות, ניסים ונפלאות, לשמירה והגנה שהשם ברוך הוא, יברך אתכם, ייתן לכם כל טוב מכל טוב, ברכות, ישועות, ניסים, נפלאות. ובאו לכם כל הברכות הכתובות בספר התורה וסיגוכם. יהיה לכם ישועות וניסים ונפלאות ושמירה והגנה והצלה מכל רע, ששים ושמחים. כל הברכות הכתובות בתורה יחולו עליכם. רק שנזכה גאולה שלמה ולבניית בית מקדשנו ותפארתנו ושהשם ברכו לבדו. אדוננו הבורא ברוך הוא מלכנו בראשנו שיגל אותנו. שיר ביחד, כולם נשיר ביחד.

0: אמירה לצדיק, ערב ניצר הצדיק, יהיה לכם סייעתא דשמיא,
1: תשאו
0: נפלאות,
1: זה
0: חי בכל העניינים, כל ההשפעות הטובות, דר החי וקיימה בזאת
1: הזאת,
0: כל ההשפעות הטובות, לרב ידינגן, תמיד שמח ונשמח, בואו הולך לכל המקום, תחשבו את הספר הזאת,
1: תשיגו
0: לך, תודה רבה, חיים טובים.
2: שלושים על השעת פולי. שיהיה לכם בשורות טובות, לפי זה תשמעו, יאמר לכל השפעות הטובות.

שבת שלום, מאזינים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, אשריכם ישראל, השתבח בראש, אתם זוכים לשים אותנו ככה ברקע, עם שיעורים טובים, פינות נחמדות, דיבורים טובים, התחזקויות, הכל מתורת רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, מוזיקה טובה, אווירה טובה, ברוך השם, השתבח הבורא. אנחנו רוצים להזמין אתכם לשיעור קטן, פינה קצרה, איך נקרא לזה? נקודה לפרשת השבוע עם רונן קרתא, המשך הזנה הרבה לתולת מרובה ושבת שלום פה מול כל צוות רדיו ברסלב, כל הנחל.

חיזוק ודבר תורה לפרשת כי תבוא בנושא נצור לשונך מרע. בתקופה בה ערך הגאון מווילנה הגלות, נסע באחד הימים עם בעל עגלה גוי. החמור בהנהגת בעליו נכנס לשדה פרטי שבצד הדרך ואכל מהתבואה שבה. כשראה בעל העגלה את בעל השדה מתקרב, נמלט והתחבא בסביבת מקום. בעל השדה ניגש אל הגאון מווילנה שישב בעגלה והפליא בו את מכותיו. הגאון מווילנה לא גילה שהגוי הוא זה שגנב מתבואתו, והוא רק נושאו, כדי לא לדבר עליו חלילה לשון הרע, ואפילו שהוא היה גוי. בפרשות השבוע יש כללות וברכות. אחת הכללות היא ארור מכה רעהו בסתר ואמר כל העם אמן. מי הוא הנקרא מכה רעהו בסתר? מפרש רש"י, זה המספר לשון הרע. להכות אדם משתמע רק כאשר מרמים יד, זוהי מכה גלויה וכואבת, אך להכות אדם מרחוק בסתר, זוהי מכה יכולה להיות כואבת הרבה יותר, מכה שרק מדברים בה, רק מוצאים בה רע. כל תורתו של הגאון מווילנה לא הייתה מצילה אותו, אם רק היה אומר שלוש מילים, זה לא אני. לגאון הייתה סיבה טובה לומר זאת, בכדי להינצל ממכותיו של בעל השדה. אבל הוא לא עשה זאת. ומה יענו אלה היושבים סתם כך בארוחת ערב שבת ומדברים דברי גנאי על הזולת? הרי אין חוששים הם שיקו אותם. הם יושבים כבעלי חורין ומדברים על בני מלכים. אדם המדבר על חברו נקרא ארור, כי היכה את רעהו בסתר מאחורי גבו, מכה שאין הוא מודע לה ולא יכול בכלל להתגונן מפניה. אז לפני שאתה מדבר על האחר, תבדוק מה יועילו דבריך. כנראה שתועלת אין בהם, אבל נזק יש בהם, ודווקא לך. עם ישראל הוא נקרא ברוך. אף אתה ביניהם, אל תערוס את מעמדך כברוך בגלל מספר מילים שאין בהן מאומה. תלמד את פיך לדבר דברי שבח על הזולת. תן תפיחה על השכם של חברך בסתר ובגלוי, ולא חלילה תקעו בתער לשונך. בורא עולם נתן לך אוצר גדול בפיך. עשה בו צינור המביא לך שפע, ולא חלילה סותם אותו. עשה את לשונך כמעיין המתגבר, תחיה בה את סביבתך, את חבריך, ובעיקר, תחיה אותך. יום טוב, שבת שלום, ובשורות טובות.

שלום לכל המאזינים היקרים והנאמנים, רדיו קול הנחל 24 שעות ביממה, והנה אנחנו עוברים מכאן הישר, פרשה ומפטיר, נוסח ירושלמי, בקול הנחל, ברדיו ברסלב, האזנה טובה.

פרשת כי תבוא עליית כהן. והיה כי תבוא אל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה וירשתה וישבת בה ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך אשר אדוני אלוהיך נותן לך ושמת ותנה והלכת אל המקום אשר יבחר אדוני אלוהיך לשכן שמו שם ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם.

שלום לכולם, אנחנו לומדים הדף י"ז במסכת חולין באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים את הלימוד מאמצע העמוד הקודם ונלמד עד שתי שורות לפני סוף י"ז עמוד א'. השיעור היום יהיה 16 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים. החלק הראשון יהיה קצר, נדבר על שחיטה בקרומית של קנה. בחלק השני נחזור למשנה ונפרש את הכל שוחטין בכל שוחטין ולעולם שוחטין. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, שחיטה בקרומית של קנה, כלומר לוקחים קנה סוף, חוצים אותו לאורכו ואז משתמשים בשפה החדה בשביל לשחוט. אז אתמול ממש בתחילת השיעור בחלק הראשון ראינו ברייטה שאמרה בכל שוחטין, בין בצור, בין בזכוכית, בין בקרומית של קנה. אז הנה רואים שמותר, לעומת זאת רב חיסטה אמר בשם רב יצחק שאסור. עונה רב פאפה, תלוי באיזה קנה מדובר. יש קנים שאם עושים איתם משהו קשה זה מוציא מהם סיבים, ואז הסיב יכול לפצוע את הוושת וזה יעשה אותו טרפה ולכן אסור. לעומת זאת קנים שגדלים ליד אגם הם רכים והם לא מוציאים סיבים, וממילא בהם מותר, ועל זה דיברה ברייטה שראינו אתמול. אז עד כאן לגבי שחיטה בקרומית של קנה. עכשיו רק בדרך אגב, כיוון שכבר הבאנו את רב חיסטה, נראה עוד ארבעה דברים שהוא אמר שלא עושים בקרומית של קנה שמוציאה סיבים. אז דבר אחד זה מלים, בשביל שהסיב לא יפצע את הגיד של התינוק. דבר שני זה לא חותכים בזה בשר, בשביל שלא נאכל את הסיבים בתוך הבשר. אבל הגמרא מספרת על המוראים שכן חתכו דג ועוף. דג כי זה שקוף, אז נוכל לראות אם יש שם סיבים, ועוף כי זה רך, אז זה לא מוריד סיבים. דבר שלישי שלא עושים, זה לא משתמשים בקנה בשביל לחצוץ בין השיניים לנקות, זה יכול לפצוע את הפה. ודבר רביעי, זה לא מקנחים. בהתחלה הגמרא חשבה שהכוונה היא להשתמש כמו נייר טואלט, אבל הגמרא אמרה שזה ממילא אסור, כי כל דבר שהוא דליק לא משתמשים בו, לכן הגמרא הסבירה שהכוונה היא לקנח פצע, גם זה אסור, כי הסיבים יכולים לפצוע. עד כאן החלק הראשון של השיעור, דיברנו על קרומית של קנה, בזה הגענו לרבע התחתון של העמוד הקודם, אנחנו מתחילים את החלק השני. החלק השני מפרש את המשך המשנה שראינו אתמול, וזה המשפט הבא, הכל שוחטין ולעולם שוחטין ובכל שוחטין. עכשיו המבנה של הגמרא זה שהגמרא בהתחלה מביאה שני פירושים להכל שוחטין ולעולם שוחטין. אחר כך בשביל להבין אותם שני פירושים הגמרא נכנסת למאמר מוסגר מאוד ארוך, ובסוף הגמרא מביאה פירוש שלישי גם לשני אלו וגם לבכל שוחטין. עכשיו כאן בשביל שלא לקטוע את הרצף נתחיל קודם במאמר המוסגר ובסוף נראה את הפירוש למשנה. אז המאמר המוסגר מתחיל קצת ברבע התחתון של העמוד הקודם ובעיקר ברבע העליון של י"ז עמוד א' ועד שמונה שורות מסוף העמוד. הנושא זה מחלוקת בין רבי ישמעאל לרבי עקיבא לגבי משהו שהשתנה בכניסה לארץ לגבי אכילת בשר. כתוב בדברים י"ב בפסוק כ' כי ירחיב השם אלוקיך את גבולך כאשר דיבר לך, כלומר כשתיכנסו לארץ ואמרת אוכלה בשר כי תאבי נפשך נפשך לאכול בשר, בכל אבת נפשך תאכל בשר. זה פסוק כ'. פסוק כ"א, כי ירחק ממך מקום אשר יבחר השם אלוקיך לשום שמו שם, וזבחת מבקרך ומצונך אשר נתן השם לך, כאשר ציוויתיך ואכלת בשריך בכל אבת נפשך. אלה הפסוקים, וגם רבי ישמעאל וגם רבי עקיבא מבינים שמשהו השתנה ביחס לאכילת בשר כשנכנסו לארץ. המחלוקת היא מה השתנה והאם זה כולה או חומרה. רבי ישמעאל מדגיש את הפסוק הראשון והוא מבין שהייתה פה כולה, כלומר שבזמן המדבר היה אסור לאכול ככה סתם בשר, זה נקרא בשר תאווה, אלא כל בשר שמישהו רצה לאכול היה צריך להקריב אותו כקורבן שלמים, להקריב את הדם ואת האימורים, ורק אחרי זה יכול לאכול את הבשר. זה מה שהיה בזמן המדבר. אחר כך כשנכנסו לארץ התורה הקלה עליהם ואמרה כי תאווה נפשך לאכול בשר, אתה יכול לאכול בשר. ולמה? את זה מסביר הפסוק השני, כי ירחק ממך המקום וכולי. אי אפשר שכל פעם שמישהו רוצה חתיכת בשר הוא צריך ללכת עד המשכן, לכן בכניסה לארץ התורה התירה לאכול בשר תאווה, כלומר בלי להקריב ממנו קורבן. זה דעת רבי ישמעאל, עוד פעם שהיה אסור בשר תאווה ובכניסה זה הותר. לעומת זאת רבי עקיבא מבין שאף פעם לא היה איסור של בשר תאווה, ולא על זה הפסוק מדבר, אלא הפסוק דווקא בא להחמיר מהכניסה לארץ. מה החומרה? שבתקופת המדבר עוד לא היה את הדין של שחיטה, כלומר אדם רצה לאכול בשר הוא פשוט צריך להרוג את הבהמה, הוא לא צריך לשחוט. זה נקרא נחירה, כלומר הוא יכול לערוף לת הראש, לפתוח אותה איך שהוא רוצה ולאכול. זה בזמן המדבר. אחר כך כשנכנסו לארץ התורה החמירה ואמרה מעכשיו מתחילים דיני שחיטה ובשביל לאכול צריך לשחוט. זו דעת רבי עקיבא. לעומת זאת רבי ישמעאל אומר שאף פעם לא היה מותר נחירה אלא תמיד היה צריך שחיטה. אז עוד פעם רבי ישמעאל אומר שהיה כאן כולה, שלפני הכניסה לארץ כל בשר היה צריך להיות בשר שלמים, אחרי הכניסה הותרו בבשר תאווה, כלומר בלי להביא את זה כקורבן שלמים, ואילו נחירה לפי רבי ישמעאל תמיד הייתה אסורה גם במדבר.
רבי עקיבא סובר שבשר תאווה תמיד היה מותר, ומה שהשתנה זה היחס לנחירה, שלפני זה היה מותר, ואחרי הכניסה התורה החמירה וזה נאסר. אז אלה הדעות, ועכשיו הגמרא מביאה ראיות לכאן ולכאן, שלוש ראיות לטובת רבי ישמעאל ואחת לרבי עקיבא, ואת כל הראיות הגמרא דוחה. אז הראיות שהגמרא מביאה לטובת רבי ישמעאל הן ראיות שבאות להוכיח שגם בזמן התורה היו חייבים לשחוט והיה אסור לנחור. שתי הראיות הראשונות הן מפסוקים ועוד ראיה ממשנה. אז הפסוק הראשון זה מקורבן עולה, כתוב ושחט את בן הבקר. אז הנה תורה בקורבן עולה, וכמובן גם בשאר הקורבנות, שיש מושג של שחיטה במדבר. עונה הגמרא, מה שרבי עקיבא אמר שבמדבר לא היו צריכים לשחוט, זה רק בחולין. בקודשים ברור גם לפי רבי עקיבא שצריך לשחוט ולא לנחור, לכן זאת לא ראיה, ולכן הגמרא מביאה ראיה שנייה. הפעם הראיה היא באמת מחולין, שאחרי שבני ישראל יתאבו לבשר, אז משה אומר לקדוש ברוך הוא, מאיפה אני אביא בשר? הרי אפילו אם הצאן ובקר יישחט להם, זה לא יספיק להם. אז הנה אנחנו רואים שמשה משתמש בביטוי שחיטה לגבי חולין, אז הנה גם במדבר היו שוחטים ולא נוחרים. עונה הגמרא, ביטוי שחיטה זה לאו דווקא שחיטה כדין, אלא איך שצריך להרוג את הבהמה בשביל שהיא תהיה מותרת. אז ממילא במדבר, לפי רבי עקיבא, זה כלל גם את נחירה, ולכן אין כאן קושייה. אז אלה שתי ראיות לרבי ישמעאל מפסוקים, אבל דחינו, ועכשיו ראיה ממשנה במשך המסכת בדף פ"ה. הנושא של המשנה זה החיוב של כיסוי אדם, והמשנה אומרת שרק בשחיטה כשרה צריך כיסוי אדם, וממילא אם הבהמה התנבלה, או שהוא לא שחט אלא נחר, אז לא צריך כיסוי אדם. עכשיו הגמרא מבינה שזאת ראיה לרבי ישמעאל שבזמן המדבר לא הייתה נחירה אלא שחיטה. למה? כי לפי רבי עקיבא שבזמן המדבר היו נוחרים, אז ממילא בזמן המדבר אחרי שנחרו את הבהמה היה צריך לחסות את הדם כמו בשחיטה. אז אם בזמן המדבר נחירה מצריכה כיסוי אדם, לכאורה זה המשיך גם אחרי הכניסה לארץ שנחירה תצריך כיסוי אדם. אז מזה שהמשנה אומרת שנחירה לא מצריכה כיסוי דם, זאת ראיה לרבי ישמעאל שהוא אומר שנחירה תמיד הייתה אסורה גם בזמן המדבר. זאת הראיה השלישית לרבי בישמעאל, אבל גם על זה עונה הגמרא. מסבירה הגמרא שלרבי עקיבא בזמן המדבר כשהיה מותר לנחור, אז באמת אז נחירה הצריכה כיסוי דם, אבל ברגע שנכנסו לארץ והנחירה נאסרה, אז באותו רגע הנחירה הפכה לסתם הריגה של הבהמה, וממילא היא כבר לא מצריכה כיסוי דם. עד כאן שלושת הראיות לטובת רבי ישמעאל והתחיות. עכשיו בערך באמצע עמוד א', הגמרא מביאה ראיה אחת לרבי עקיבא מפסוק, אבל גם את זה הגמרא תדחה. הראיה היא מפסוק שמובא מיד אחרי הפסוקים שקראנו מקודם בדברים י"ב. כתוב שם, אך כאשר יאכל את הצבי ואת האייל, כן תאכלנו הטמא והטהור יחדיו יאכלנו. הנושא העיקרי של הפסוק זה טומאה, שלזה לא ניכנס. מה שמעניין אותנו זה זה שהפסוק מזכיר כבדרך אגב, שגם בזמן המדבר היה מותר לאכול צבי ואייל. עכשיו הרי צבי ואייל זה בעלי חיים שאין מהם קורבנות, והגמרא מבינה שלפי רבי ישמעאל שבזמן המדבר היה מותר רק לאכול בשר על ידי קורבן שלמים, אז לכאורה אי אפשר לאכול צבי ואייל, כי הרי אי אפשר להביא שלמים מצבי ואייל, אלא מכאן ראיה לרבי עקיבא שגם בזמן המדבר היה מותר לאכול בשר גם בלי קורבן שלמים. זאת הראיה לרבי עקיבא, אבל דוחה הגמרא שלא הבנו נכון את רבי ישמעאל. מה שרבי ישמעאל אמר זה רק בשר שאפשר להביא ממנו קורבן שלמים, אז אותו צריך להביא קורבן ואי אפשר לאכול אותו בשר תאווה. אבל צבי ואייל שאין מהם קורבן, אז מהם גם לפי רבי ישמעאל היה אפשר לאכול במדבר בלי להביא קורבן שלמים, וממילא אין קושייה שפסוק אומר שאוכלים צבי ואייל. אז עד כאן הראיות והתחיות לכאן ולכאן, ועכשיו בשורה השנייה בשורות הרחבות לסיום בסוגריים נראה שאלה מעניינת של רב ירמיה והתשובה של הגמרא, ובזה נסיים את המאמר מוסגר. שואל רב ירמיה, לפי רבי עקיבא שבמדבר היה מותר בשר נחירה, מה יקרה אם אדם נחר בימה ממש ערב הכניסה לארץ ויש לו בשר בפריזר, או שהוא שימר את זה במלח והוא נכנס לארץ? האם עכשיו מותר לאכול את זה, או שפתאום זה הפך לנבלה ואסור לאכול? זאת השאלה של רב ירמיה, ולגמרא אין תשובה, היא נשארת בתיקו. מה שכן זה שהגמרא מעירה שאפשר להתלבט האם השאלה של רב ירמיה שייכת גם לשבע שנות הכיבוש או רק לשנים של אחר כך. למה? כי יש לימוד שבשבע שנות הכיבוש היה מותר לישראל לאכול את כל האוכל של הגויים שהם כבשו, אפילו חזירים. אז לכאורה אם חזירים מותר להם לאכול, אז כל שכן שמותר לאכול בשר נחירה מלפני הכניסה לארץ. זה צד אחד. מצד שני, יכול להיות שהיתר המיוחד הזה של שנות הכיבוש זה רק לגבי אוכל של הגויים, לא אוכל של עצמם, ואז ממילא ההתלבטות של רב ירמיה שייכת גם לגבי שבע שנות הכיבוש ולא רק לשנים של אחר כך. בכל מקרה, הגמרא כאמור נשארה בזה בתיקו. וזה הגענו לשורה השמינית מסוף י"ז עמוד א', וסיימנו את המאמר מוסגר לגבי מחלוקת רבי ישמעאל ורבי עקיבא. נחזור רק עוד פעם אחת על מה שחשוב לענייננו בשביל שנזכור, וזה שרבי ישמעאל אומר שמה שהשתנה זה שלפני זה היה אסור בשר תאווה ואחרי זה זה הותר. רבי עקיבא אומר שזה דווקא היה חומרה, שלפני זה היה אפשר גם לנחור במה ואחרי זה מותר רק לשחוט.
אז אלה הדעות, ועכשיו מתוך זה נחזור עוד פעם לנושא העיקרי שלנו, שזה הפירוש של המשנה. כאמור, המשנה אומרת, הכל שוחטין, לעולם שוחטין ובכל שוחטין, והשאלה היא, מה המשנה התכוונה לרבות בכללים האלה? אז נתחיל דווקא מהסוף, שזה בכל שוחטין, אומר רבא בסוף י' ז' עמוד א', שהכוונה היא, כמו שגם ראינו בברייתא בהתחלת השיעור אתמול, שזה בא לרבות שלא חייבים לשחוט דווקא בסכין, אלא אפשר לשחוט בכל דבר שחותך ושהוא ישר, כמו אבן צור, זכוכית וקנה. זה מה שאומר רבא, והגמרא לא מביאה לזה פירוש אחר, עוד מעט נראה למה זה היה חשוב להתחיל בזה, בכל אופן זה הפירוש של בכל שוחטין. עכשיו נעבור הלאה, מה זה הכל שוחטין? אז נזכיר שבתחילת המסכת, המשנה הראשונה גם כן פתחה בדיוק באותה מילים, הכל שוחטין. ושם היה ברור לנו שכוונת המשנה זה לרבות שיש מישהו שהיינו יכולים לחשוב שהוא לא יכול לשחוט, כמה שמלן שהוא יכול לשחוט. ושם ראינו כמה פירושים את מי זה בדיוק בא לרבות, בין השאר ראינו פירושים שזה בא לרבות קוטי או ישראל מומר. אז זה היה שם. עכשיו, כשכתוב במשנה שלנו עוד פעם הכל שוחטין, אנחנו קצת בבעיה, כי הרי זה כבר כתוב במשנה הראשונה. ממילא אפשר ללכת כאן בשני כיוונים. הכיוון הראשון, שזה הגמרא בהתחלה, היא אומרת שכאן זה לא מדבר על מי יכול לשחוט, שעל זה דיברנו במשנה הראשונה, אלא כאן הכל שוחטין בא לרבות את מה אפשר לשחוט. כלומר, זה לא הכל שוחטין, אלא כאילו כתוב שוחטין את הכל. את מה זה בא לרבות? שלא רק בהמות צריך לשחוט, שזה מה שכתוב בתורה, אלא גם עוף צריך לשחוט. זה הכל שוחטין, כלומר שוחטין את הכל, זה ההסבר הראשון. לעומת זאת, הסבר שני, זה רבא בסוף הסוגיה, בתחתית י' ז' עמוד א', הוא אומר שגם המשנה שלנו, כמו המשנה הראשונה, לא מתייחסת לאת מה שוחטין, אלא למי שוחט. עכשיו, ממילא נשאל, למה באמת צריך שתי משניות שמרבות שכולם יכולים לשחוט? אז מסביר רבא שאחת מהם מרבית קוטי, ואחת מהם ישראל מומר. עכשיו, למה רבא רוצה לפרש כך? כי הוא רוצה שהמשנה שלנו תהיה עקבית. מה הכוונה? נזכיר שמקודם אמרנו שבכל שוחטין מדבר על במה אפשר לשחוט. ממילא אומר רבא, כיוון שבכל שוחטין מדבר על תהליך השחיטה עצמה, ולא איזה בהמות או באיזה מצבים שוחטים ובאיזה לא, אז לכן גם את הכל שוחטין, ובהמשך נראה גם לגבי לעולם שוחטים, הוא רוצה לפרש את זה לגבי תהליך השחיטה עצמה, ולא את מי צריך לשחוט. וממילא הוא מעדיף לפרש שהכל שוחטין זה מי כשר לשחוט, כלומר מי כשר לתהליך השחיטה, ולא את מה צריך לשחוט. עד כאן לגבי הכל שוחטין. אז בינתיים פירשנו את בכל שוחטין ואת הכל שוחטין, מה שנשאר לנו זה לעולם שוחטין. וגם כאן אנחנו נראה שני כיוונים. כיוון אחד של רבא ורב יוסף שיפרשו לגבי באיזה מצבים צריך שחיטה. כיוון שני של רבא, גם זה שם בסוף הסוגיה, שהוא כאמור רוצה שהמשנה תהיה עקבית, ולכן הוא יפרש את זה לגבי תהליך השחיטה ולא לגבי מתי צריך שחיטה. אז גם כאן נתחיל עם רבא. רבא כאמור מפרש שגם זה מתייחס לתהליך השחיטה, ולכן הוא מפרש שלעולם שוחטין, הכוונה היא שמות מותר לשחוט בזמנים ומצבים מיוחדים, כלומר מותר לשחוט גם בלילה ומותר גם לשחוט על ראש הגג ובספינה. זה ההסבר של רבא. בסוגריים נעיר שאת הדין של לילה כבר ראינו לפני יומיים, ושם אמרנו שרק אם יש לו מקור אור זה מותר לכתחילה, אחרת זה בדיעבד. וגם נעיר שהחידוש בזה שמותר לשחוט על הגג או על ספינה זה כי כנראה בזמנם היו אנשים שהיו עושים את זה לעבודה זרה. בגג היו שוחטים בשביל הכוכבים, בספינה היו עושים בשביל שאדם ירד לשר של הים, אז היינו חושבים שאולי זה נראה כעבודה זרה וזה אסור, כמה מלן שמותר, כל עוד הוא לא עושה את זה כמובן לעבודה זרה. אז עד כאן ההסבר של רבא לגבי לעולם שוחטין, כאמור רבא עקבית שזה מתייחס לתהליך השחיטה. לעומת זאת, עכשיו נראה את ההסברים של רבא ורב יוסף, שהם אומרים שזה לא מתייחס לתהליך השחיטה, אלא זה מתייחס לבאיזה מצבים צריך שחיטה, וההסבר שלהם בנוי על מחלוקת רבי ישמעאל ורבי עקיבא שאיתה הקדמנו. שניהם אומרים שהמילים לעולם שוחטין באים לרבות גם את התקופה שאחרי החורבן, שהייתה הווה מינה שאחרי החורבן אנחנו חוזרים עוד פעם למצב של המדבר, אז המשנה באה לרבות שלא, אלא אחרי החורבן זה נשאר כמו שהיה מהכניסה לארץ. זה מה שמשותף לשני הסברים, אלא שיש הבדל ביניהם לפי מי זה הולך, כלומר מה בדיוק היה הדין לפני הכניסה ומה הדין אחרי. רבא אומר שזה הולך לפי רבי ישמעאל, ורב יוסף אומר שזה הולך לפי רבי עקיבא, ועכשיו נסביר. רבא בנוי על רבי ישמעאל, שנזכיר שהוא אומר שלפני הכניסה לארץ היה אסור לאכול בשר תאווה, אחרי הכניסה לארץ זה הותר, אז אומר רבא שהייתה הווה מינה שאחרי החורבן, אז בעצם כאילו התבטלה הכניסה לארץ, ועכשיו עוד פעם יהיה אסור בשר תאווה. לכן המשנה צריכה לחדש לעולם שוחטין, כלומר גם אחרי החורבן מותר לשחוט ולאכול. זה החידוש, לפי רבא, עוד פעם נדגיש, זה כולה, כי הייתה הווה מינה שנחמיר שאסור לשחוט יותר, כלומר אסור לאכול בשר. זה הסבר של רבא, אבל רב יוסף דוחה את זה משתי סיבות. סיבה אחת זה שלפי רבא הדגש כאן זה לא על השחיטה, אלא בעצם על עצם האכילה של בשר. ממילא לפי זה המשנה לא הייתה צריכה לומר לעולם שוחטין, אלא לעולם שוחטין ואוכלים, כי החידוש הוא על האכילה.
זאת בעיה אחת. בעיה שנייה זה שבאמת אין היגיון בהווה מינה שאחרי החורבן יהיה אסור לגמרי לאכול בשר. למה? כי הרי מה אמרנו שלפי רבי ישמעאל הסיבה שבמשכן היה אסור בשר תאווה ואז כשנכנסו לארץ זה הותר? אמרנו שהסיבה כתובה בעצם בפסוק השני, כתוב כי רחק ממך המקום. כלומר כל עוד היו במדבר וכולם קרובים למשכן אז אין בעיה, כל מי שרוצה בשר יביא שלמים, זה לא קשה. אבל כשנכנסו לארץ ואז כולם מפוזרים בכל ארץ ישראל, ממילא כי רחק ממך המקום, אז התורה לא הטריחה ומותר לאכול בשר גם בלי משכן. עכשיו לפי ההיגיון הזה אומר רב יוסף, כשיצאנו לגלות אז כל שכן שמותר לאכול בשר תאווה ובלי להקריב, כי הרי אין איך להקריב. כי הרי אמרנו שההיגיון הוא שהתורה אומרת אם אפשר להקריב תקריב, אז כשיצאנו לגלות ברור שלא צריך להקריב ואפשר לאכול. ממילא אומר רב יוסף, לא יכול להיות שכוונת המשנה במילים לעולם שוחטין זה לרבות שאחרי החורבן עדיין מותר לאכול בשר, גם כי זה לא נכנס לניסוח של המשנה וגם כי אין הווה אמינא לאסור. ממילא אומר רב יוסף, יש הסבר אחר למשנה וזה לא לפי רבי ישמעאל אלא לפי רבי עקיבא, וכוונת המשנה היא לא להקל אלא דווקא להחמיר. מה הכוונה? נזכיר שרבי עקיבא אומר שלפני הכניסה לארץ היה מותר לנחור בשר, אחרי הכניסה היה אסור. אז אומר רב יוסף, קצת בדומה לרבה, שהייתה הווה מן השכי החורבן, נחזור למצב של המדבר, ויהיה מותר לנחור. כמה שמלן אומרת המשנה, לעולם שוחטין. כלומר, גם אחרי החורבן אסור לנחור, אלא עדיין חייבים לשחוט. אלה שני הסברים של רבא ורב יוסף למילים לעולם שוחטין. עוד פעם, רבא אומר שזה בא להקל שעדיין מותר בשר תאווה. רב יוסף אומר שזה בא להחמיר שעדיין אסור לנחור אלא צריך לשחוט. אלה שני הסברים שלהם. כאמור, לפני זה הזכרנו שבסוף הסוגיה רבא אומר שזה לא מדבר על מתי צריך שחיטה, אלא על תהליך השחיטה שמותר לשחוט גם בלילה, גם על ראש הגג וגם בספינה. עד כאן החלק השני של השיעור שהסברנו מה זה הכל שוחטין, בכל שוחטין ולעולם שוחטין. בזה הגענו לשתי שורות מתחתית י' ז' עמוד א'. נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. היום התחלנו את השיעור בזה שמותר לשחוט בקורמית של קנה, בתנאי שהיא לא מוציאה סיבים שזה יכול לפסול. אחר כך דיברנו על בכל שוחטין, הכל שוחטין ולעולם שוחטין. אז בכל שוחטין זה לרבות צור, זכוכית וקנה. הכל שוחטין, רבה שרוצה להיות עקבי שזה מדבר על תהליך השחיטה, אומר שזה בא לרבות גם קוטי או ישראל מומר. הגמרא בהתחלה אמרה שזה מלמד את מי צריך לשחוט, וזה מלמד שגם אוף צריך לשחוט. ולגבי לעולם שוחטין, רבה לשיטתו עדיין אומר שזה מדבר על תהליך השחיטה, זה מרבה ששוחטים גם בלילה, בראש הגג ובספינה. רבה ורב יוסף אומרים שזה מלמד על מתי צריך שחיטה, וזה בא ללמד שגם אחרי החורבן המצב נשאר כמו לפני החורבן. לפי רבה זה כולה שהכוונה היא שעדיין מותר לאכול בשר תאווה, לפי רב יוסף זה חומרה שעדיין אסורים בנחירה אלא חייבים שחיטה. בזה סיימנו לפרש את המשנה. עכשיו הפירוש הזה של רבה ורב יוסף בנוי על מחלוקת של רבי ישמעאל ורבי עקיבא, מה היה המצב לפני הכניסה לארץ ומה קרה בכניסה לארץ לגבי אכילת בשר. שלפי רבי ישמעאל, לפני זה היו אסורים בבשר תאווה, אלא היו צריכים להביא הכל כקורבן שלמים, ואחרי זה הותרו. לפי רבי עקיבא, תמיד היו מותרים בבשר תאווה, אלא שלפני זה היה מותר גם לנחור במה, ואחרי שנכנסו, חייבים לשחוט. ראינו ראיות לכאן ולכאן ודחינו אותם, וגם ראינו את השאלה של רב ירמיה שנשארנו איתה בתיקו, וזה מה הדין של בשר נחירה שהכניסו אותו לארץ, כל טוב.

חבריי היקרים, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, אנחנו רוצים לברך אתכם שיתן לכם שבת שלום, שבת של עונג, שבת של קדושה, שבת של התחזקות והתחדשות, שבת של משפחתיות, שבת של חום ואהבה, שבת של חמין טוב ודגים עם רוטב טוב. וכמובן עד כאן אנחנו משדרים את התוכניות של יום שישי. אנחנו ניפגש איתכם בעזרת השם במוצאי שבת, שייתן לנו המשך האזנה הרבה, והמשך השידורים זה למאזיני חול. אז ברכה והצלחה.

כן, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, אחרי התנחת המוזיקלית, נבור כעת לשמוע סיפור עם מוסר הסקל בצידו, יחד עם משה הרוש. אז המשך הזנה הריבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

לשטוף את הפחדים. אמא וביתה צעדו יחד ברחוב כשלפתע החל לרדת גשם זלעפות. הן הזדרזו להסתתר תחת סככה עם אנשים נוספים והמתינו שהגשם ייפסק. לפתע הסתכלה ילדה הקטנה אל אמא ואמרה במתיקות, אמא, בואי נלך בגשם. האם מופתעה מהבקשה. בואי נלך בגשם, חזרה הילדה על דבריה ברצינות גמורה. לא מתוקנת על האמא, נחכה עוד קצת, עד שהגשם ייחלש. הילדה המתינה דקה נוספת ואז חזרה על דבריה. אמא, בואי נלך בגשם. אבל אנחנו נרטב, ניסתה האם להסביר לביתה הקשנית. לא, אנחנו לא, המשיכה הילדה. זה לא מה שאמרת בבוקר. הבוקר השתוממה האם? מתי אמרתי שנוכל לרוץ בגשם מבלי להירטב? את לא זוכרת, התפלה הילדה? הבוקר, כשדיברתי עם אבא על המחלה שלו, אמרת לו שאם אלוהים יוכל לשמור עלינו במצב הזה, הוא יוכל לשמור עלינו בכל מצב. האנשים שהצטופפו יחד מתחת לסככה השתתקו והביטו באמא ובילדה. את צודקת לגמרי, ענתה האמא ולטפה את ראשה של הילדה. בואי נלך בגשם. אם אלוהים יאפשר לנו להירטב, כנראה זה בגלל שאנחנו זקוקות לכביסה, אמרה בחיוך. האם והבת החזיקו ידיים, יצאו מהסככה והתחילו לרוץ בגשם, תוך שהן מדלגות בין השלוליות, צוחקות ונרטבות. האנשים שעמדו בסככה התבוננו בהן בהתרגשות, ומהר מאוד יצאו אחריהן אל הגשם. הם אמנם נרטבו, אבל זה לא מנע מהם להאמין בכל ליבם שהם פשוט היו זקוקים לכביסה. כל אדם זקוק לפעמים למעט גשם שישטוף מעליו את הפחדים. לשטוף את הפחדים.

שני זאבים. ערב אחד סיפר סבא לנכדו על המאבק שמתרחש בתוך האנשים פנימה. הסב אמר, נכדי, המאבק הוא בין שני הזאבים החיים בתוכנו. זאב אחד הוא רשע, כעסן, קנאי, תאב בצע, יהיר, מעליב, שקרן, ומלא רגשי נחיתות ורחמים עצמיים. הזאב השני הוא שוחר שלום וטוב, בעל תקווה, חזון ואמונה, נדיב, דובר אמת, רחמן וצנוע. הנכד שתק וחשב על דברי סבו, ואז שאל, איזה זאב בדרך כלל מנצח? הסב החכם ענה, הזאב שאותו אתה מאכיל. שני זאבים. לך עם האמת שלך עד הסוף. ברוסיה חי יהודי בשם לב טרוצקי. לב טרוצקי היה נועם בחסד עליון ובנאומה והטיף לקומוניזם. כשכבשו הבולשביקים את סלוצק, קיימו התושבים אספה כללית בנאם לב טרוצקי. אל האספה הגיעה עוזרת הבית של רבי איסר זלמן מלצר, דודו של הרב שח. העוזרת שהייתה נערה יתומה, חזרה נלהבת מנאומו של טרוצקי והצהירה שמעכשיו היא נמנית על הקומוניסטים. כששמע רבי איסר זלמן את הצהרתה, ביקש ממנה לשמוע מה אמר לב טרוצקי שכל כך שכנע אותה. השיבה העוזרת בלעד, לא הבנתי כלום מדבריו, אבל הייתה זו אמת לאמיתה. לא פעם שואלים אנו שאלות נוקבות על התורה, על דרך התנהלות הבורא, על הסתר הפנים והחושך השורר בעולם, שאלות שלעיתים אין עליהן תשובות. אולם זו האמת, ובורא עולם אכן קיים והתורה ומצוותיה ניתנו מסיני, לכן לך עם האמת הזו עד הסוף, אל תתפשר עליה. תהיה נלהב בידיעה ובקיום האמת הזו. גם על האמת שלך אל תוותר. על הרצון שלך למצות את עצמך, על האני מאמין שלך. לך איתו עד הסוף, דלג על המכשולים שבדרך, על הבושה, על אלו שלא מאמינים בך, ותהיה אחוז מטרה אל האמת שלך. כי אמת יש אחת. כל השאר מתיימרים להיות האמת, אך הם אינם. אל תחיה חיי שקר כשהאמת עומדת מולך ומשוועת שתיתן לה יחס, הזדמנות ותשומת לב. תהיה אמיתי עם עצמך ועם האמת שלך. תאמין באמת ותראה באמת שהאמת אמיתית. יותר מכל שקר בעולם. לך עם האמת שלך עד הסוף.

0: עכשיו הרב רמי פדלון בתוכנית חידושי תורה על פי רבנו.
1: שלום לכולם, אנחנו נמצאים בתקופת אלול, תקופה של תשובה, של סליחות. אז הייתי רוצה לשתף אתכם היום בהרגשה שהייתה לי, ונגרה כאן פה שיחה קצרה של חיים מוהר"ן, שבאמת אולי תאיר אותנו גם קצת. היום עבר לי תחושה של פחד בזמן התפילה. אנחנו מתקרבים לראש השנה, בפתח ממש, ואנחנו הרגשתי שממשיכים לישון. רק בבוקר, בתפילה, פתאום נפל עליי פחד. הרגשתי שאנחנו עומדים ממש לפני ראש השנה, ונפל עליי יראה גדולה. מה, איפה אני עומד, מה אנחנו עומדים, אנחנו יודעים על מה מדובר. אז באמת נזכרתי במעשה שחיים מוהר"ן, שרבנו, שם מסופר, רבנו ז"ל היה הולך עם מבחוץ, מספר רבי נתן, אצל בית הכנסת אנה ואנה כדרכו, ודיבר עמי ושאל אותי אם נפל עליי פחד בזה הראש חודש אלול. וסיפר לי שעליו נפל פחד גדול ונורא מאוד, כששמע קול השופר בזה היום, שהתחילו לתקוע כי חזותו פחד ורעדה גדולה. הנה נכנס לו פחד מהקול שופר, הרגיש ממש את ראש השנה. ואחר כך אמר לי, עניין הנה נתפס את לבבך ואת לבב ראשי תיבות אלול. זה רבנו עכשיו אמר לו, מה העניין הזה של ראשי תיבות את לבבך ואת לבב, שזה ראשי תיבות אלול. הוא אמר, בעניין כשאדם זוכה להרגיש בליבו באמת כאב אבונותיו, תראו זה דבר פלא, רבנו מגלה פה, אז מחויבים הלבבות של כל הטיפות שנמשכו ממנו להרגיש כאבם ומחובם, כל מי שתלוי בו. כשאדם מרגיש בלב שלו כאב אבונותיו ומצטער עושה תשובה, אז זה מגיע, ולכל מקום שנמשכו הטיפות או שנעשו מהם בנים ממש או חס ושלום וכו', כמבואר שם, בכל מקום שהם מחויבים הלבבות של הטיפות להרגיש כאבם ומחובם הגדול, כשנתעורר לב אביהם והרגיש היטב כאב אבונותיו. זאת אומרת, רבנו כשהרגיש תשובה, זה אומר שעברה התשובה הזאת, והיראה שעברה עליו, והכאב של האבונות שעברו עליו, על כל מי ששייך אליו. כל מי ששייך, בנים וגוף, בנים רגילים, ואני אומר, זה עובר גם לתלמידים וגם לאחרים. אז אני אומר, שהתעורר לי היום תשובה, אמרתי, אולי זה משפיע באמת. וראיתי באמת, כשבאנו ללמוד, אמר לי אחד הבחורים שלומד איתו היום, גם כן עבר עליי איזה משהו, אמרתי, הנה, יכול להיות, זה עובד הדבר הזה, שאדם מרגיש כאב אבונותיו, או יראה, זה ממשיך הלאה. אז אנחנו רוצים לשתף אתכם ביראה, גם בשיעור, בלימוד. ואמר אז, אני הרגשתי זאת היום הזה, כי היום הזה החזה נסמה הורדה גדולה, כששמעתי קול השופר וכו'. ואחר כך, הנה תראו מה קרה, אחר כך באה אליי ביתי עדל ואמרה, אבי בשרי סמר ופחד ליבי עליי מכל השופר ששמעתי אתה. היא מספרת לו סיפור מה עבר עליה. וראיתי זאת שעל ידי שלב האב נתעורר, נתעורר גם לבב הטיפות שנמשכו ממנו ילדיו, ממש אוחז ושלום וכולי רחמנא ליצלן. בכל מקום שהם מחויבים הלבבות להרגיש שהוא להתעורר, על ידי שנתעורר לבביהם והרגיש את כאבו באמת. אז ברגע שהוא רבנו הרגיש שעברה עליו רעדה פחד, זה עבר לבת שלו, ואני אומר שזה עובר לכל התלויים, שהצדיק עושה תשובה, ורבנו בימים האלה עשה תשובה גדולה, משה רבנו עשה תשובה, אז התשובה הזאת צריכה לעבור לכל אחד ואחד מאיתנו. אנחנו באמת בתקופה הזאת צריכים לקחת ראש השנה, עוד מעט קרב הוא בא אלינו טובה, צריך לעשות לזה הכנה רוחנית אמיתית. אנחנו לפעמים מדבר על עצמי, ככה מקרטעים. ראש השנה זה יום עצום, גדול. יום שנקבע לאדם, גורלו כפשוטו. אם היינו מבינים את זה, באמת, אז היינו מבינים למה עבר סמר פחד ויראה. ביום הזה כתוב, מי יחיה ומי ימות. כתוב איזה מלחמה, איזו למלחמה, איזו לחרב, איזו לשלום על המדינות, נאמר. תראו מה זה. כל מדינה, מדינה כתוב לה מתי תצא, תהיה לה מלחמה, אם יהיה לה שלום, מה יעבור עליה. אם יהיה באדם, יהיה לו בריאות, יהיה לו פרנסה, מה עם הילדים שלו, הכל נקבע ביום הזה. ואנחנו יושנים, עיקר הבעיה שלנו היא להכניס ללב באמת. אנחנו לא מצליחים להפנים את מה שאנחנו אומרים או יודעים. אנחנו אומרים בדיבור, אבל לא מרגישים את זה באמת. תחשבו מה אנחנו אומרים, מה כתוב, מי יחיה ומי ימות. אם אדם מבין מה הולך, מה נכתב עכשיו, מה נגזר עליו עכשיו, היה יודע מזה, היה רועד. אז אנחנו רואים, להגיד זה קל, אבל אם היינו באמת יודעים את הדבר הזה, בלי שום צל של ספק, שעכשיו הולכים להכריע באמת את הגורל של האדם, בן אדם היה באמת מרגיש זעזוע. מה שהרב אמר רבנו שם, הרב עליו, רעת, פחד. תדעו לכם, זה דבר שצריך לקחת אותו בחשבון. היום אמרתי לאחד הבחורים, תראה מה זה אדם שהולך לרופא, וחס ושלום הרופא אומר לו, נראה לי שיש בעיה, או אומר לו שנראה לי, או מגלה לו שיש איזושהי מחלה, מצב מסוכן, או משהו כזה, והוא אומר לו, תשמע, אני לא יודע כמה זמן אדם יכול להחזיק, תהיה בריא או לא תהיה בריא. אדם כזה שומע את זה, נופל עליו פחד אימים. אבל אם הרופא אומר לו, תשמע, אבל יש סיכוי שבכל זאת, אם אתה תטפל, כבאת ממש בזמן. יש לנו טיפול שאם אתה, המזל שלך גדול שהגעת בזמן, יש לך, אם תיקח טיפול 30 יום, הכל יהיה בסדר. האדם הזה, נראה לכם שהוא יחכה ויפסיד איזשהו יום של הטיפול, או יפסיד איזשהו כדור שצריך לקחת בזמן, הוא כולו ירד מפחד. יעשה, יצליח, ויעבוד, וילך לבדיקות, ויעשה את כל מה שצריך. זה אותו דבר אצלנו עכשיו. אנחנו בזמן כזה שקיבלנו מתנה מהקדוש ברוך הוא 30 יום, חודש אלול, שאפשר לעשות בו תשובה. אדם צריך לקחת בחשבון את הימים האלה, ימים שאפשר לעשות בהם תשובה כפשוטו. לבטל ממש בפשוט הגזירות שעוברים אותה לאדם. היום אדם נחתמים, אנחנו פה עכשיו, מה שאנחנו מדברים זה לא דיבורים באלמה, זה באמת ככה עובד. אדם צריך לדעת. הימים האלה, ימים שהוא יכול לעשות שינוי בכל מה שנחתם ונגזר עליו, מה יהיה בשנה, הוא יכול לשנות. אז זה, אנחנו רואים את זה עכשיו, אנחנו לא חס ושלום, זה לא הדרך שלנו להפחיד, אבל כתוב, הישמע קול שופר והעם לא יחרדו, לפעמים צריך להשמיע קול שופר. שופר זה שפרו מעשיכם. האדם יתחיל ויקח ללב, שיכנס בנו קצת חרדת קודש. כי הקדוש ברוך הוא עומד ויש דין בעולם. בסופו של דבר, באמת אנחנו נידונים על מה שקרה כל השנה, ומה יהיה בשנה הבאה. אם לא נכין את עצמנו ונתקן את עצמנו בזמן הזה, אז מה יהיה? אבל ברוך השם הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל, ונתן לנו זמן לחזור בתשובה. אדם צריך לקחת לעצמו את הזמן הזה ולהגיד, תשמע, אני לוקח את זה ברצינות, אני בודק מה עשיתי. יש סיפור על הבן איש חי, ששבוע הייתה הילולה של הבן איש חי. הבן איש חי שהוא קודש קודשים, כל שעת לימוד שלו, כל דקה, אנחנו אין לנו הבנה מה זה, היה יוצא בחודש, באלף אלול, חודש שלם. היה לו קהילת ענק, הוא היה דורש אלפי אנשים, 10,000 איש בדרשה שלו. נכנס חודש אלול, עוזב הכל. מספרים, היה לוקח איתו רק מניין לתפילה, כשהוא צריך להתפלל, מלכה ערבית שחרית, בא לתפילה ונעלם. איפה הוא נמצא? התבודדות. עד ראש השנה. לבדוק מה יהיה איתו. הוא גדול, ענק שבענקים. מה עשה? הולך להתבודד. דבר עם הקדוש ברוך הוא. מה עשיתי? איך עשיתי? פגעתי במישהו? לא פגעתי? שפרו מעשיכם. מבקש סליחה, אולי עשיתי איזה טעות, מריד החושבנה, זוהר קורא לזה, מה שאנחנו צריכים לעשות כל השנה. אז זה מה שצריך לעשות, זה זמן של סליחות. אדם מבקש סליחה, תראו איזה פלא, והקדוש ברוך הוא מוחה לו. מה זה כל כך קשה? אתה בא, מבקש סליחה, הקדוש ברוך הוא אומר, סלחתי כדברך, זה פלא עצום. הקדוש ברוך הוא מוחה. אז מה קושי? כן, זה קשה. מה קשה? אדם קשה לו לבקש סליחה. אם אדם היה מסוגל להוציא מהפה את המילה סליחה, היינו רואים את זה שהעולם משתנה. שימו לב, אנשים מתווכחים, רבים, יכולים לפתור את הבעיה במילה אחת, נגיד סליחה, טעיתי. אבל לא מסוגלים. אם היה מסוגל להגיד סליחה, היינו פותרים את כל הבעיות שבעולם. למה? הקדוש ברוך הוא אמר למשה, סלחתי כדבריך. משה ביקש סליחה בשביל עם ישראל, הקדוש ברוך הוא הסכים. בסופו של דבר, מי שיודע לבקש סליחה, סולחים לו, תכניסו את זה טוב, זה כלל. כשאדם יודע לבקש סליחה, יסלחו לו. בין אם זה בבית, בין זה עם האישה, עם הילדים, וזה משהו, צריך להוריד את הראש, אבל מה הבעיה? שהגאווה לא נותנת לנו. אדם יש לו גאווה, לא מסוגל להוריד את הראש. אם היה מסוגל להוריד את הראש לבקש סליחה, פתר את רוב הבעיות שיש בעולם. אבל איפה זה בא? זה נובע מחטא אדם הראשון. כי הנחש הכניס באדם הראשון את הגאווה, את העני. אז מאז יש לנו בעיה לבקש סליחה. לא מסוגלים. אבל אנחנו רוצים לתקן את הגאווה הזאת. את הגאווה שהכניס בנו הנחש, להרים יותר מדי את הראש, לא מסוגלים להתכופף, לא מסוגלים לבקש סליחה. ואם חזן אומרים לנו חודש, עניין, תגידו סליחות, סליחות, סליחות. וזה שתהיו ענבים, ברגע שתגיעו, תגלו לכם את סוד התשובה. סוד התשובה זה ענבה. אבל הוא אומר, ישמע בזיונו, ידום וישתוק. זה פתח של תשובה. אדם הוריד את הראש, אין, סלל לו דרך, בעבודת השם, סליחה. וברגע שאדם הוריד את הגאווה, יכול לתקן את כל המידות. אבל אמרנו, זה שורש של כל החטאים. של... הגאווה זה השורש של כל החטאים של העולם. חטא אדם הראשון, חטא הגאווה. אנחנו באמת צריכים לדעת שאם לא תקן את הגאווה, שישור שכל המידות הרעות, לא נוכל לחזור להיכלל חזרה בקדוש ברוך הוא. אין, אנחנו צריכים לתקן את המידות, יודעים, חודש אלול, תיקון המידות, על ידי תיקון המידות, אפשר לחזור בתשובה ולהידבק חזרה בקדוש ברוך הוא. אנחנו יודעים, לימדו אותנו חכמים, חז"ל אומרים, על ידי המידות טובות, אומר בספר תהילי חיים, על ידי המידות טובות אנו עוצרים בחינת כלי שמתחבר עם הכלי שבאמצעותו זורם האור העליון. ממילא נבין כי בשעה שאנו חוזים באמת ובצדק, ביושר, טהרה, חסד, רחמים, אנחנו ממש בונים מכון להשראת שכינתו של הקדוש ברוך הוא בעולם ובקרבנו. ברגע שאדם מתקן את המידות, הקדוש ברוך הוא שוכן בתוכו. ואילו אם חלילה אין אנחנו מתנהגים והולכים בדרכי השם, והרשעות והמידות טהרות מתגברות בנו, הרי שחלילה אנחנו רחוקים מדרכי השם ומידותיו. אלו אנחנו רוצים בסופו של דבר לחזור לדבק בקדוש ברוך הוא. בלי תיקון המידות, בלי הורדת הגאווה, שזה הקליפה הכי גדולה, אנחנו רחוקים מהשם. כי אין דרך וקשר להשם יתברך אלא על ידי מידותיו. ואם האדם רחוק מהמידות של הקדוש ברוך הוא, והיינו שהוא אינו טוב וישר כמו השם, והוא איננו אמיתי והגון כמו השם, הרי שהוא רחוק מהקדוש ברוך הוא, והוא רחוק ממידותיו. אין, אי אפשר בלי תיקון המידות, אי אפשר להיכנס לעבודת השם. אומר דוד המלך בתהילים, שואל, שאלה גדולה. צריך לשים לב על השאלה. אומר דוד המלך, ככה, השם, מי יגור באוהליך? מי ישכון בהר קודשך? אנחנו רוצים להיות אצל הקדוש ברוך הוא. דוד המלך שואל, מי יכול להיכנס למקום הזה? כולם רוצים להגיע לקדוש ברוך הוא, כולם רוצים לשכון באוהלי השם, אצל הקדוש ברוך הוא. להיות בבית המקדש, להרגיש דבקות בלב, כולם רוצים להיות דבקים. והנה דוד שואל שאלה, מי הוא שיזכה לדבר הזה? זה מה שכולם כוספים. אומר דוד המלך, הולך תמים, הוא פועל צדק ודובר אמת בלבבו. לא רגע ללשונו, לא עשה על הרי הוראה, וחרפה לא נשא על קרבו. על קרובו. נבזה בעיניו נמאס, ותראה השם יכבד. נשבע להרע ולא ימיר, כספו לא נתן בנשך, ושוחד ענקי לא לקח, עושה אלה לא ימות לעולם. זה מה שדוד המלך אומר, פלא פלאים. כל המעלות שכתובות פה שייכות למידות של האדם, לא רגע לנשונו נעשה לרעהו חרפה, זה ההתנהגות שבין אדם לחברו, תמימות, צדק, אמת, לשון הרע, כל הדברים האלה מקרבים את האדם לקדוש ברוך הוא. תיקון המידות. בלי תיקון המידות אין לנו שום סיכוי לחזור בתשובה, אין לנו שום סיכוי להיכלל בקדוש ברוך הוא. אז אנחנו צריכים לדעת שיש לנו אפשרות. זה הזמן. מכינים את עצמנו בחודש הזה. מתקנים את המידות. תקופה הזאת יש גם פרשת כי תבוא ומצוות ביקורים. אנחנו צריכים ללמוד שזה הזמן, כמה חשובה ההכנה לראש השנה. יש סיפור עוד מזמן בית המקדש שהיה קיים, היה זקן אחד, תלמיד חכם, שישב ועסק בתורה כל היום. הוא גר ביריחו, והיה לו חבל על הזמן שלו ביטול תורה. תלמיד חכם. אז הוא שלח את בניו שיעלו במקומו לירושלים. הוא לא רוצה להפסיד זמן. ככה תמיד היה נוהג. אנחנו סיפרנו לבן איש חי, למרות שהוא לא היה מוכן להפסיד כל השנה דקת זמן אצלו, אבל הוא היה חודש לפני ראש השנה, מבטל את הזמן, הולך להתבודדות. ככה עכשיו הוא מסופר סיפור אחר. אותו התלמיד חכם ככה נוהג, במשך כל השנים. הילדים שלו תמיד חזרו וסיפרו לו איזה השראה יש בית המקדש. הם היו הולכים לבית המקדש, הוא נשאר בבית. עד שיום אחד התעורר בו רצון גדול לעלות גם הוא לירושלים. בפעם הבאה הוא השאיר את הבנים ללמוד תורה והלך לבדו. הנה נכנס לו חשק. והוא לא הכיר את הדרך לירושלים, מירחו לירושלים. אז הוא שאל אנשים בדרך. אמרו לו, מה? אתה כזה זקן ולא יודע את הדרך לירושלים? נתנו לו מכות. ככה היה בכל פעם ששאל. בסוף החליט פשוט ללכת אחרי האנשים הבהמות. ראה כולם הולכים, אמר ניסה אחרים. כשכבר הגיע לירושלים, שאל איפה בית המקדש. אותו סיפור. שאל מה, אתה לא יודע? קיבל מכות. כשכבר בא לבית המקדש, ניגש לכהן ושאל אותו איפה בית המקדש. אמר לו הכהן שוטה שכמוך, אתה כבר נמצא בבית המקדש, ואתה לא מרגיש את הקדושה פה? איי, איי, איי, זה הסיפור. אומרת לנו פרשת שבוע, והיה כי תבוא אל הארץ, תעשה ביקורים, תכין פרי, תכין תנה, תעשה את הכנות והמסע, עד שתבוא אל הכהן, אתה תרגיש את המעמד, תרגיש את הקדושה, מי שלא עושה הכנה. מי שלא מוכין את עצמו לראש השנה לא ירגיש. ככה זה גם מי שעושה את הכנה לראש השנה. לעודי לפני ראש השנה, אם לא עושה חשבון נפש, לא בודק את עצמו, מכין את עצמו לרגע הזה, לעמוד לפני בורא עולם, אם הוא לא מכין את עצמו ולא מתרגש מהמעמד, כלום לא יעזור לו, לא ירגיש באמת. אין מה לעשות. בשביל להרגיש צריך לעשות, צריך להכין את עצמך. אם אתה לא מכין את עצמך, אין מה לעשות. אבל אנחנו ברוך השם בחסדנו, יש לנו לפחות אחרי כל הסיפור הזה, שהיום קצת דיברנו בשביל להתעורר, שיהיה לנו ידיעה, לפני מה אנחנו עומדים, לפני יום הגדול. אמרנו מי יחיה מי ימות. זה לא יום רגיל, יום רציני, פחד. אבל ברוך השם זכינו שיש לנו צדיק יסוד עולם. אנחנו התקרבנו לרבנו. ולפחות רבנו אמר, מי שבא אליי, אני עושה תשובה בשבילו. מי שבא לרבנו בראש השנה, יכול לדעת שהוא ברוך השם, גם אם לא הספיק, גם אם לא עשה מה שצריך, אם יתפלל, אם לא יתפלל. זה צריך להגיד את זה בזהירות, אבל זה ככה כפשוטו. לפחות יש לנו, כמי עשה תשובה בימים האלה? משה רבנו עלה 40 יום, 40 לילה, לקדוש ברוך הוא, עד שהביא תשובה, סלחתי כדבריך. עם ישראל עשה את החטא הכי גדול שיכול להיות. חטא עצום, דיברנו על זה. חס ושלום, היו ישראל חייבים כליה. משה רבנו עשה תשובה. זאת אומרת, מי שעושה את התשובה זה הצדיק. הצדיק הוא זה שעושה את התשובה בשבילך. אז אם אתה לא מחובר לצדיקים, אתה לא בין הצדיקים, וזה מה שאמר, אנחנו באים, אומרים לקדוש ברוך הוא, עשה מה שמוטל עליך. רבנו אומר, כשבאים אליו צריך להגיד, כשבא אליו לראש השנה, אתה אומר, אני עשיתי את מה שמוטל עליי, אתה תעשה מה שמוטל עליך. אנחנו מתאמצים, אנחנו עושים, כל אחד ואחד יודע, זה לא פשוט לעזוב את הבית, לעזוב את המשפחה, אבל בסופו של דבר אנחנו באים לצדיק שהוא לוקח על עצמו את כל הסיפור. כי רבנו אמר, אני עושה את ראש השנה. צריך להבין את השכל הזה, זה לא פשוט. רבנו אומר, אני עושה את ראש השנה. למה ראש השנה? אנחנו יודעים שרבנו מביא בתורה קופיות ג' יפרעי מדעתו ולא מדעתו של האדם. שם הוא הביא את כל הסיפור, אנחנו יודעים שאדם עושה את המשפט ומספרים לאדם סיפור, הוא אומר שם שזה סכנת נפשות גדולה, שאדם לא ישפוט אף אחד, כי אנחנו שופטים ולא יודעים מה אנחנו הם אומרים, וכל אחד יש לו כמה אנשים הוא שפט וכמה אנשים הוא דן אותם לקו חובה, סיפור שלם. אז אדם עושה משפט והוא לא יודע בכלל מה הוא אומר, וזה יכול להביא אותו חס ושלום לדין קשה. אז מה עושים? אנחנו הולכים לרבנו, את כל הסיפורים שלנו, את כל המשפטים שלנו, לרבנו, אנחנו לא יודעים מה אמרנו. אנחנו מעבירים את זה אליך. אתה תהיה השופט שלנו. אתה תסגור לנו את הסיפור בראש השנה. ובגלל זה מי שבא בראש השנה לצדיק, ראוי לו לשמוח כל השנה. גם אם אדם קשה לו, לא מצליח, עובר עליו מה שעובר עליו, שידע, ברגע שהוא מתאמת ועושה מסירות נפש להגיע לצדיק, אז הוא באמת יכול ללכת להיות רגוע כל השנה. אומר רבי נתן, שגם אם נפלת והיה לך קשה, אתה צריך כל פעם לעשות מאמץ חדש. אומר רבי נתן, צריך להתחיל כל פעם מחדש. גם אם אדם נפל, היה לו קשה, לא הצליח, מניעות, לא יכול להגיע לצדיקים, תתעורר, קום מחדש. והיה כי תבוא, אין, תעשה מאמץ, קח את עצמך, תעלה מחדש. אומר רבי נתן, צריך להתחיל בכל פעם מחדש, כי השם יתברך מקבל תענוגים ושעשועים מהגרוע שבגרועים. אפילו האדם הכי רחוק, קדוש ברוך הוא, ברגע שאתה עושה מאמץ, ורוצה לקום חזרה על הרגליים, להתאמץ, כי זה עיקר גדולתו, יתברך שרחוקים מאוד ממנו. מודים בו יתברך ומתחזקים באמונה, ומודים ושפכים אותו יתברך. הנה, אתה יכול להיות הכי רחוק, לחשוב שאתה חלילה לא שווה כלום. תראו איזה אנשים באים לרבנו, אנשים שאמרו להם שהם לא שווים כלום, שאף אחד לא צריך אותם, ונמצאים במקומות כאלה נמוכים. לא, אבל מספיק שאתה תתחזק באמונה, ותשבח את הקדוש ברוך הוא, ותגיע לצדיק, אז הכל מתחיל מחדש. על כן צריכים להתחדש בכל פעם מבחינת ביקורים, שהם מבחינת התחדשות כאן על האדם, צריך כל הזמן לחדש את עצמו. אפילו שעבר עלינו מה שעובר, תקופה לא קלה עובר על כולם, במיוחד בימים האלה, אנשים עוברים פה למפחות, סוף השנה אמרנו, נגמר לנו הדלק, הכוחות, לא מוצאים את עצמנו. אבל אומר רבי נתן, צריך כמובן להתחדש מבחינת ביקורים, וזה שכתוב בבראשית ודרשו רבתנו ז"ל, בשביל ביקורים שנקראים ראשית, ברא העולם, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, בשביל ביקורים שנקראים ראשית. כי עיקר בריאת העולם היא בשביל בחינה זו, בחינת התחדשות, שהיא בחינת ביקורים, בחינת ראשית, בחינת בראשית ברא אלוקים, שבשביל ראשית ברא אלוקים את השמיים, שעיקר בריאת שמיים בארץ היה בשביל ראשית. מה זאת אומרת? דהיינו שיתחיל האדם בכל פעם מראשית מחדש, כאילו היום הוא ראשית התחלתו. סוד גדול, אדם צריך לדעת שהוא יכול להתחדש כל פעם מחדש, כי כל תיקון העולם, זה מה שהוא אומר בראשית, הכל היה תלוי בזה, כי השם יתברך מחדש בכל יום מחדש ממש את העולם, בטובו מחדש בכל יום, תמיד מעשה בראשית. הקדוש ברוך הוא מפעיל את העולם כל יום מחדש. אז מה אתה צריך להיבהל? נפלת, אין לך איזה בעיה, קשה לך, קום, תתעורר. הקדוש ברוך הוא עושה בכל יום חדשות. ועל כן נשמח תכף בפרשת והיה כי תבוא, אחרי מצוות וידוי ביקורים ומעשר, היום הזה השם אלוקיך מצווך לעשות. הוא כתיב שם, היום הזה נהיית לעם, שאנוכי מצווך היום. פרש רש"י שם, בכל יום יהיה דומה בעיניך, כאילו היום נכנסת עמו בברית. איזה דבר יפה. כל יום יהיה בעיניך, כאילו היום נכנסת עמו בברית. הקדוש ברוך הוא אומר לך, כל פעם שאתה קם על רגליים מחדש, זה היום הראשון שעשינו ברית יחד. כי זה עיקר בחינת ביקורים, התחדשות בכל יום. כאילו היום נכנס בברית, הוא מתחיל להרגיש עצמו לכנוס בקדושת ישראל. אז הנה, אין ייאוש בעולם כלל. לא משנה מה עובר על האדם. מי יגלה לך דברים כאלה? אתה דבוק לצדיק אמת, ברוך השם שזכינו. זה אין מילים, כמה שלא נדבר ולא נגיד. מה אנו, מה חיינו? איך הקדוש ברוך הוא נתן להתקרב לכאלה צדיקים עמידים, שמגלים לנו דברים כאלה נפלאים. לבן אדם שנפל הכי נמוך והכי למטה. אומרים לו, אל תתייאש. קום על הרגליים, תתחדש, זה פעם ראשונה שהקדוש ברוך הוא קורא אותך ברית. עכשיו אתה מתחיל מחדש. עכשיו אתה מתחיל בדבקות, אתה יכול גם אתה. לא משנה איך קוראים לך, לא משנה איזה משפחה, מאיפה הגעת, מי אתה. שם השם נקרא עליך, הקדוש ברוך הוא נמצא בתוכך. ברגע שאתה מבין את זה, ואתה קם חזרה על הרגליים, אז יש פה ברית חדשה, הקדוש ברוך הוא מקבל אותך באהבה. זה פלא עצום, ואדם שעושה את זה יכול להגיע לראש השנה בשמחה. כל הטענות של הקדוש ברוך הוא, אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב, אתה לא מעריך את עצמך מספיק נכון. אנחנו מבקשים הקדוש ברוך הוא, שייתן לנו כוחות כל הזמן מחדש, לקום ולהתעורר, לחזור בתשובה, גם אם חטאנו, גם אם אבינו, גם אם פשענו, כל מה שעשינו, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא סליחה, ורוצים שיהיה כמו שהיה אצל משה רבנו, סלחתי כדבריך, הקדוש ברוך הוא ימחה לנו לכולנו, ובעזרת השם יגזור לנו גזרות טובות, ויכתוב את כולנו לחיים טובים ולשלום, בבריאות איתנה, בשמחה וכתוב לבב, אמן, כן יהי רצון.

בן אדם, מה לך נרדם? קום קרע בתחנוני, שפוך

צריך להתחיל מההתחלה. כל יום ויום, כל יום ויום. עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. מההתחלה, מההתחלה, מההתחלה, מההתחלה, מההתחלה, עכשיו, מההתחלה, כאילו, כאילו, שום דבר לא היה.

זהו, זה בסדר, אנחנו מסכימים. נתחיל עכשיו. מההתחלה, מההתחלה. רק איך עושים את זה? מאיפה עושים את הכוחות? מאיפה? מאיפה? מאיפה?

איך עושים את זה? איך עושים את זה? שלהתחיל ככה, מההתחלה, כאילו שום דבר, שום דבר, שום דבר, שום דבר, שום דבר לא היה לפני זה, כאילו עכשיו, עכשיו, עכשיו נולדתי, כמו תינוק שנולד, מחדש, שאין לו שום דעות קדומות, אין לו שום החלטות, אין לו מרירות על הלב, על פלוני, ובטח לא על אלמוני, ובטח לא על אף אחד אחר. איך מתחילים את זה? איך עושים את זה? איך אנחנו באים ועושים את הדבר הזה? איך, אבאלה, איך?

פעם אחת. פעם אחת היה איש אחד. כן? פעם אחת היה איש אחד. וגם היום בבוקר היה פעם אחת שהיה איש אחד. ופעם אחת היה איש אחד. שהיה חסיד ברסלב. אולי אפילו לפני שהיה השם הזה ברסלב, אבל כבר היה רבי נחמן מברסלב בעולם. ואותו חסיד רצה לעשות משהו לכבוד הרבי שלו, משהו לכבוד רבי נחמן מברסלב. מה הוא עשה? הוא עשה כיסא. כיסא, הוא אמר, אני אכין כיסא לרבי. אני אכין כיסא לרבי. אני אכין לרבי כיסא. יהיה לו כיסא יפה ומכובד. כיסא של רבי. לא כיסא של... זה כיסא חשוב. והוא התחיל להכין את הכיסא. הוא הכין את הכיסא. עוד יום ועוד יום. כל יום קצת. ובסוף, הכיסא היה מוכן. הוא הביא אותו לרבי נחמן מברסלב. אז רבי נחמן מברסלב שאל אותו, כמה זמן עבדת על הכיסא הזה? אמר לו, חצי שנה. שאל אותו, כמה זמן עבדת כל יום? אמר לו, כל יום עבדתי חצי שעה. אמר לו רבי נחמן, מה? חשבת עליי חצי שעה כל יום?

כן, כן, כן, כן, כן. כשחושבים עליי, כשחושבים עליי, רק כשחושבים עליי, נעשים כמו, כמו תינוק שנולד. יאללה, ללה, ללה, ללה, יאללה, ללה, ללה, תלילה. כשחושבים עליי, נעשים כמו, כמו תינוק שנולד. כמו שתינוק שנולד היום, ואין לו שום דבר, אין לו שום כלום, שום כלום, כלום, כלום, הכל נקי, נקי, נקי, לגמרי, לגמרי. הכל ממש ממש מההתחלה, מההתחלה, מעכשיו אני מתחיל התחלה חדשה. אז בוודאי, בוודאי, בוודאי, בוודאי, בוודאי שמי שיושב ולומד את התורות וחושב על התורות, אז בוודאי, בוודאי שאצלו הוא נהיה כמו תינוק שנולד. אז למה אנחנו לא מרגישים את זה?

למה אנחנו לא מרגישים את זה? יכול להיות שאנחנו מרגישים את זה. באמת, יכול להיות שאנחנו מרגישים את זה. רק מה, יש קצת הבדל בינינו לבין תינוק שנולד. מה ההבדל? ההבדל הוא שתינוק שנולד, הוא לא יודע מה הוא צריך לעשות. מה, הוא לא יודע? ודאי שהוא יודע. לאכול הוא יודע, כן? להוציא את האוכל, הוא גם יודע לתת לאמא שלו עבודה, הוא יודע יפה מאוד. אבל אלו הם דברים שהם באים בדרך הטבע. אלו הם דברים שאדם יודע אותם כמו שבהמה יודעת אותם. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו עם טבע מסוים, שכל אחד ואחד יודע מה הוא צריך לעשות. כל בהמה יודעת שהיא צריכה לקום, להתחיל לאכול ולהתחיל לגדול. מה זאת אומרת? אז איך אוכלים וגדלים? נצמדים לאמא והולכים איתה, והולכים איתה לכל מקום. ואחד יש לו זמן כזה שהוא עם האמא שלו, אחד יש לו חודש שהוא עם האמא שלו, אחד יש לו שנה עם האמא שלו, אחד שנתיים, כל חיה לפי העניין שלה, כל ציפור לפי העניין שלה, כל דג לפי העניין שלו, כמה זמן הוא נמצא עם האמא שלו, עד שהאמא שלו מכינה אותו לחיים עצמאיים, ואז הוא חי חיים עצמאיים בדיוק כמו האמא שלו, אותו דבר, בלי שום שינוי. אבל אצל האדם באמת הילדות היא ארוכה מאוד. ארוכה מאוד מאוד. יש לו זמן מאוד מאוד ארוך. אין כזו חיה בעולם שהיא 10 שנים ו-15 שנים, ויש כאלה עד גיל 18 ו-20 ו-30 שנמצאים עם ההורים. אז אלה כבר גיל 20-30 כבר יצאנו מהתקן. אבל אדם בגיל 18 לחופה. רק בגיל 18 הוא הולך לחופה. זאת אומרת, עד אז איפה הוא נמצא? עד אז הוא היה נמצא אצל ההורים שלו. זו ילדות ארוכה מאוד. למה האדם צריך ילדות כזו ארוכה? מה קרה? כי האדם הוא לא יעשה בדיוק כמו ההורים שלו. כל אחד ואחד מאיתנו יש לו את הדרך שהוא צריך כאן ללמוד בעולם. זה דבר ראשון. דבר שני, האדם, החיים שלו בהמשכיות הם לא חיים טבעיים. הם לא חיים טבעיים, זה לא חיים טבעיים, זה לא כמו חיה שהיא חיה רק את החיים הטבעיים שלה. זהו, זה מה שיש לה, רק את החיים הטבעיים שלה, רק את החיים של הגוף. לאדם יש גם את חיי הנפש. ומכיוון שיש לו את חיי הנפש, מכיוון שכך, הוא צריך ילדות הרבה יותר ארוכה. הוא צריך ללמוד לא רק את חיי הטבע, את חיי הגוף, הוא צריך ללמוד גם את חיי הנפש, את חיי הנשמה. וזה הדבר שהאדם צריך ללמוד טוב טוב טוב, ולוקח לו הרבה הרבה זמן. ועיקר הייחודיות של כל אחד ואחד, עיקר הייחודיות של כל אחד ואחד, זה הדרך הרוחנית שהוא צריך לחיות בה, שהוא חייב לגלות אותה, שהוא חייב לעשות את התפקיד שלו כאן בעולם הזה. ועל זה, כשאנחנו אומרים תינוק שנולד, כשאנחנו באים ואומרים שאנחנו כמו תינוק שנולד, אז זה אומר שההתחלה שלנו עכשיו, ההתחלה הרוחנית שלנו, היא חדשה לגמרי. אבל מאיפה אני אדע? מאיפה אני אדע מה אני צריך לעשות? זה לא טבעי. כשאני תינוק שנולד, ברגע שנולדתי, אני מיד יודע מה לעשות, כמו כל חיה ובהמה, כי עדיין כל החיות שלי זה החיות של הגוף, זה החיות של הטבע. אז אני מיד יודע, בדרך הטבע, אני מיד יודע מה אני צריך לעשות. אבל כשאני חי, אני נכנס להיות תינוק כמו תינוק שנולד, אז אני כמו תינוק שנולד לגבי החיים הרוחניים שלי. מה לעשות? מה לעשות? איך אני אדע? זה כבר לא דרך הטבע, זה כבר עניין אחר, זה כבר עניין שצריך ללמוד אותו. אז על זה אנחנו חושבים, על זה אנחנו חושבים שאנחנו לא יודעים. אם זה עניין רוחני,
בוודאי, בוודאי אני צריך ללמוד הרבה עד שאני יודע מה לעשות. אבל גם זה, גם זה אינו נכון, כי האדם יש לו את הנשמה הקדושה, ולפני שהוא בא לעולם הראו לו בדיוק מה התפקיד שלו כאן. רק כשהוא יצא לאוויר העולם בא מלאך ונתן לו סתירה והוא שכח את הכל. אבל מה זה שכח את הכל? הוא שכח את הכל במודע שלו, אבל בפנים, בתוך הנשמה, כל המידע הזה עדיין קיים. איך מגיעים לשם? ויצעק ויצעק ויצעק ויצעק ויבקש ויבקש ויבקש ויבקש, כמו תינוק שנולד. פירושו של דבר שאני עכשיו מתחיל מההתחלה ואין לי שום מרירות ואין לי שום ייאוש ואין לי שום מחשבה שאני לא יכול להצליח. אני בוודאי, בוודאי, בוודאי אצליח. אין שום סיכוי שאני לא אצליח, אלא אני בוודאי, בוודאי ובוודאי אצליח ועשה את העבודה שלי כאן בצורה הכי טובה שיכול להיות, בצורה כזו שאין אף אחד בעולם שעשה את זה כל כך טוב. למה? כי ברגע שחושבים עליי, זה כמו תינוק שנולד מההתחלה. אז בואו נתחיל לחשוב מההתחלה. הרי אני מקשר עצמי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו, לכל הצדיקים האמיתיים קדושים אשר בארץ המה, ובפרט לרבנו הקדוש נחל נובע מקור חוכמה, שמחה ואמונה, ברכה והצלחה, רבנו נחמן בן פייגה, זכותו תגן עלינו על כל ישראל אחינו.

אז אחרי שגישרנו את עצמנו, עכשיו אנחנו כמו תינוק שנולד. אז בואו נעשה את הדבר הראשון שתינוק שנולד עושה. מה הוא עושה? דבר ראשון, התינוק שנולד, הוא צועק. הוא צועק וצועק וצועק וצועק וצועק וצועק. ולא יום, ולא יומיים, ולא שבוע, ולא שבועיים, וגם לא חודש ולא חודשיים, חי וריאי. התינוק הזה הוא צועק וצועק וצועק למעלה משנה. למעלה משנה זה כל מה שהוא יודע לעשות, זה רק לצעוק ולבכות, זה הכל. זה כל מה שהוא יודע לעשות, קצת, קצת, קצת, גם לחייך. קצת הוא יודע לחייך. אבל כל השנה שלו הזו, הוא צועק וצועק וצועק וצועק. כשאדם נעשה כמו תינוק שנולד, כשאדם מקבל את היכולת הזו להיות, אני עכשיו כמו תינוק שנולד, מה אתה עושה? צועק, מה אתה צועק? השתבח שמולד, ריבונו של עולם, על מה התינוק הזה צועק? מה, מה, מה, מה הבעיה שלו? למה הוא צריך כל הזמן לצעוק? מה הוא רוצה? אז בוודאי, בוודאי הוא רוצה שיביאו לו אוכל ושתייה, והוא רוצה שינקו אותו, והוא רוצה שיתנו לו תשומת לב. הוא רוצה את כל הצרכים, גם הטבעיים וגם הנפשיים, הרוחניים במדרגה שלו. התשומת לב, זה שמסתכלים עליו, זה שעושים לו פוצי מוצי, כמו שאומרים, כן? זה, זה, זה, זה, זה החלק הרוחני שלו. ואם אדם הוא קצת, קצת יותר גבוה, הוא קצת יותר גבוה ומבין, כמו אמו של יהושע, רבי יהושע בן חנניה, אמו של רבי יהושע בן חנניה, מה היא עשתה איתו? שהוא היה תינוק, שהוא היה ילד קטן, בן שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים וכו', היא לקחה אותו והעמידה אותו בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, שהתרגלו האוזניים שלו לקבל את הריח הרוחני, את האור הרוחני שיש בעולם, ועליה נאמר אשר יולדתו. אז לא חייב היום, אם אין לנו את האפשרות הזו ללכת ולשים את התינוק בתוך הבית כנסת, אבל היום יש לנו הרבה יותר קל, יש לנו קלטות, אפשר לשמוע קלטות של שיעורים, להשמיע לילד קלטות של שיעורים, קלטות של שירי קודש. אז זה יהיה אשר יולדתו. למה? כי הוא כבר מתרגל לשמוע את הצליל הזה, זה נהיה צליל שהוא רגיל אליו. עושים ניסויים על בעלי חיים, עושים ניסויים עליהם ורואים שאם לוקחים להם את האימא, מה ששמים להם מול העיניים כשהם קטנים, אחרי זה הם רצים כאילו שזה האימא שלהם, אפילו אם זה סתם קוביית פלסטיק, הם רצים אחרי זה והולכים אחרי זה כמו האימא שלהם. ההרגל של תינוק, התינוק הוא נקי, הוא נקי לגמרי, אין לו שם שום ידיעות שיפריעו לו. אז עכשיו הידיעה הראשונה שהוא מקבל זה הצליל של התורה, רק הצליל של התורה, זה לא ההבנה של התורה, זה לא העומק של התורה, זה הצליל של התורה, זה ההרגש של התורה, זה ההרגש של הקדושה, זה הצלילים של הקדושה, זה החיות שיש מסביב לקדושה, זה מה שהוא מקבל. עכשיו שאני נהייתי כמו תינוק שנולד, שאני עכשיו החלטתי, אני מתחיל מההתחלה, ואני כבר אמרתי, הרי אני מקשר עצמי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו, שהם האמא שלי, וכל הצדיקים האמיתיים קדושים שוכני אפר. מה זה הצדיקים האמיתיים קדושים שוכני אפר? אלה הצדיקים שכבר שוכני אפר, עכשיו הם גרים באפר, זה המקום שלהם, שהם היו כאן בעולם הזה. הצדיקים שלפני 50 שנה נפטרו, לפני 100 שנה, לפני 200 שנה, 300 שנה, 1,000 שנים, 2,000 שנים, משה רבינו, אהרון הכהן, יהושע בן נון, כלב בן יפונה, זה ירמיהו הנביא, ישעיהו, אלה הצדיקים הקדושים אשר בארץ המה, הם הצדיקים האלה, הם האמא שלי, הם האבא שלי, הם החיות שלי, אליהם אני מתקשר, ואני רוצה שהם יורו אותי את הדרך, הם יורו אותי את הדרך,
הם ילמדו אותי לאן אני צריך ללכת, מה אני צריך לעשות, כמו אמא שמלמדת את הבן שלה. איך הם ילמדו אותי? איך הם ילמדו אותי? איך הם יכולים ללמד אותי? הרי הם כבר לא פה, הרי הם כבר אינם. אבל נכון שאני מתחיל כמו תינוק שלא יודע כלום, אבל את כל הטבע שלי כבר יש לי. אז סוף סוף, הרי אני בן אדם גדול, אני יכול ללכת, אני יכול לזוז ממקום למקום, ואם כן, אני יכול לקחת את עצמי לבתי כנסיות ולבתי מדרשות. אני יכול בעצמי לקנות לי איזה קלטת, לפתוח את הרדיו, לשמוע את הדברים האלה, גם אם אני לא מבין, גם אם הם לא נכנסים לי לתוך השכל. גם אז, עצם זה שאני קורא, עצם זה שאני שומע, עצם זה שאני יושב בבית הכנסת, כבר ניצחתי, כבר הצלחתי, כבר אני מרגיל את עצמי לחיים של קדושה, כבר אני מרגיל את עצמי לקולות האלה של התורה, של התפילה, של הישועה. אם תקף אותו יצר הרע, מה אומרים לו? לך לבית המדרש. אם אבן הוא נמוח, אם ברזל הוא מתפוצץ, תיקח את היצר הרע שלך, תיקח את הרע יחד איתך אל תוך בית הכנסת. אם אבן הוא מתפורר, אם ברזל הוא מתפוצץ. אפילו עדיין לא עשיתי שום דבר, רק ישבתי שם, ואין שם אף אחד, ואף אחד לא לומד. רק נכנסתי לבית הכנסת, רק נכנסתי לבית המדרש, כבר היצר הרע שלנו הוא אחר לגמרי, הכוח של הרע הוא אחר לגמרי, הוא מתפוצץ מזה, זה קשה לו. מה? עד לשם הגעת? כן, אני הגעתי עד לשם, הגעתי עד לבית הכנסת, הגעתי עד לבית המדרש. ובית המדרש, אם אתה גר באיזה מקום קטן, בית המדרש זה אפילו אותו מקום קטן בבית הכנסת הקטן של המושב, שלא מתפללים שם הצדיקים הגדולים, לא, רק אנשים פשוטים, אבל זה כבר בית הכנסת, כבר מתפללים שם. הקדוש ברוך הוא קרוב לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. וגם שם, בכל מקום שנמצא יהודי, בוודאי ודאי היה לו איזה לפחות פעם אחת שהוא קרא לשם באמת, ונתן לבית הכנסת שהוא נמצא שם, לבית מדרש שהוא נמצא שם, את הקדושה של בית הכנסת. ויותר מזה, בית הכנסת מקבל את הקדושה שלו מיד שהחלטנו שזה בית כנסת, מיד שקבענו שהמקום הזה הולך להיות בית כנסת, מיד חלה עליו קדושה, מיד נמצא קדושה. כל בית כנסת השכינה מחכה שם, השכינה מחכה. עוד לפני שהגענו לשם, הקדוש ברוך הוא כבר נמצא שם, כמו במעמד הר סיני, שעוד לפני שאנשים הגיעו, הקדוש ברוך הוא כבר עמד שם וחיכה להם. לכן, בית הכנסת זה המקום, בית המדרש זה המקום, הספרים הקדושים זה המקום, הקלטות שמדברות את הדברים הקדושים זה המקום, זה המקום. אז ככה מתחילים, ככה מתחילים. אני רוצה עכשיו להיות חדש, כמו תינוק שנולד. אני רוצה להתחיל את הכל מההתחלה. אין לי שום דבר על אף אחד, אין לי כעס על אף אחד, אין לי שום כלום, שום. אני רוצה עכשיו להיות תינוק שנולד. אז רבי נחמן מברסלב אמר, כל מי שחושב עליי הוא נהיה כמו תינוק שנולד. בסדר, אז אני חושב. מה הלאה? הלאה, להכניס את עצמי מיד, להכניס את עצמי מיד לתוך התורה, מיד לתוך התורה.

כי כולנו, כולנו, כולנו, כולנו, כולנו, כולנו, כולנו, כולם, כולם, כולם, כולם, כולם, אפילו אנשים הפשוטים ביותר, אפילו רשעים, אפילו אומות העולם, כל הגויים, להבדיל, כולם, כולם, כולם, כולם מקבלים חיות מהתורה. כולם, החיות שלהם נמשכת מהתורה. הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם, וכל נקודה שבעולם, הכל נמשך מן התורה. אם כן, אם כן מה? שמה זה המקום שלנו. שמה זה המקום שלנו. שמה זה המקום הטבעי שלנו. שמה זה הים שלנו. שמה זה החיים שלנו. אנחנו רוצים להיות כמו תינוק שנולד, להתחיל מההתחלה, למשוך את עצמי לתורה. למה אני מרגיש את עצמי שאני ישן? למה אני מרגיש את עצמי שאני לא יכול להתחיל מההתחלה? כי אני רחוק מהתורה. אני רחוק מהחיות שלי. אני רחוק מהאימא ואבא שלי. אני לא נמצא איתם. אז בוודאי אתה לא יכול להתחיל מההתחלה. תינוק שנולד, כך תשים אותו במדבר, אז מה? מה יהיה ממנו? לא יהיה ממנו כלום. לא יהיה ממנו כלום, חס ושלום, הוא ימות. מה, מה, מה, מה יכול להיות ממנו כבר? מה יכול, איך הוא יכול להתגבר? איך הוא יכול לחיות? הוא לא יכול. הוא לא יכול לחיות. אז מה? אז מה? הוא רק צריך את האבא ואת האמא שלו. אותו דבר אנחנו, שאנחנו נעשים כמו תינוק שנולד, אנחנו צריכים את האבא ואת האמא שלנו. האבא והאמא שלנו זה התורה, זה התורה, והתורה היא כלולה מהתורה שבכתב, כולל התורה שבעל פה שכבר נכתבה לנו. זאת אומרת, כל הספרים הקדושים מכל הצדיקים לאורך כל הדורות, זה הכתבים של התורה, והצדיקים, הצדיקים שחיים עדיין בדור שלנו, שאפשר לשמוע אותם, שאפשר לקבל מהם, שהם מדברים את דברי התורה של הצדיקים שהיו לפניהם. ככה זה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ברא את התורה, נתן את הצדיקים, את עם ישראל שילמדו את התורה, נתן לעם ישראל את הצדיקים, את הנביאים, את הקדושים שילמדו אותם את התורה. וזה האבא והאימא שלנו. לכן כשאנחנו נהיים כמו תינוק שנולד, אנחנו רוצים להתחיל מההתחלה, זוהי ההתחלה. זוהי ההתחלה של כל ההתחלות. להתחיל עכשיו מההתחלה. קודם כל, לצעוק. לצעוק ולבכות ולבקש, אבא ואמא, ריבונו של עולם, השכינה הקדושה, הצדיקים הקדושים, תרחמו עליי, תרחמו עליי. אני צריך אכילה, ואני צריך שתייה, ואני צריך שינקו אותי. זה מה שאני צריך. אז בן אדם צריך להתחיל לבכות ולבכות ולבכות ולבכות. עוד פעם לבכות, לפחות שנה שלמה, לפחות שנה שלמה, מאז שהוא מתחיל להחליט שאני תינוק שנולד, שאני מתחיל מההתחלה, אז עכשיו תתחיל לבכות. זה מה שיש לך לעשות, רק לבכות, לא יותר מזה. ובינתיים, מה יעזור לתינוק שיבכה במדבר? לא יעזור לו שום דבר, הוא יבכה ויבכה ויבכה הכי הרבה, הוא יודיע לכל החיות רעות שמסביב שיבואו לאכול ארוחה טובה. אלא מה? אלא מה? תבכה ותבכה ותבכה ותיכנס לתוך התורה. תתקרב לאבא ואמא, תתקרב למי שיגן עליך וישמור עליך. תורה, אגוני מגנה ומצו למצלה. התורה היא מגינה על האדם ומצילה את האדם. למה? כי התורה היא חייבת, כביכול היא חייבת את זה לנו. היא חייבת לעזור לנו. הקדוש ברוך הוא כביכול, כאילו, הוא חייב לעזור לנו. הוא מוכרח לעזור לנו. הרי בשביל זה הוא ברא אותנו. הוא ברא אותנו כדי לעזור לנו. כמו שאבא ואמא מולידים ילד כדי לגדל אותו. לתורה, למצוות ולמעשים טובים. גם הקדוש ברוך הוא האבא והאמא שלנו דרך התורה. אז הוא רוצה לגדל אותנו לתורה, למצוות ולמעשים טובים. בסדר? אז החלטת שאתה תינוק? תתחיל לבכות לאבא ואמא. תתחיל להתקרב אליהם כדי שהם יוכלו לגדל אותך לתורה, למצוות ולמעשים טובים, כדי שיוכלו לגדל אותך לכיוון הזה שאתה תהיה שמח בו. אתה תהיה שמח בו, יהיה לך טוב בו, יהיה לך חיות בו, יהיה לך נהדר בו. לכן כל אחד ואחד, כל אחד ואחד יש לו את שתי הרגליים האלה, הרגליים של הבכייה, של הצעקה, של התחנונים לפני הקדוש ברוך הוא,
והרגל השנייה, שהיא הרגל של לימוד התורה, של הלימוד מה אני צריך לעשות, כי אין שום חיות, אי אפשר לחיות, זה כמו להיות במדבר, מי שרחוק מהתורה זה כמו אדם שהוא חי במדבר, אין שום חיות, ואפילו אם אדם יודע פסוק אחד, מילה אחת מן התורה, כבר, על ידי המילה הזו, הוא יכול להתחיל ולהינצל. זאת אומרת, אנחנו עכשיו מסתכלים מה שרבי נחמן מברסלב אמר, שהוא אמר, כל מי שחושב עליי, הוא כבר נהיה כמו תינוק שנולד. ואנחנו אומרים, נו, ומה זה מועיל לנו? מה זה ייתן לנו? ואני בכלל לא מרגיש שזה שום דבר. אז באמת, תתחיל לעשות כמו תינוק שנולד. תתחיל לחשוב על רבי נחמן מברסלב, ומיד תתחיל לעשות כמו תינוק שנולד. תינוק שנולד, מיד הוא מתחיל לבכות, זה הדבר הראשון שהוא אומר, אז אתה לא יודע מה לעשות, אז תצעק, תגיד, אז ריבונו של עולם, אני לא יודע מה לעשות עם זה, מה אני אעשה עם זה עכשיו, שאני נהייתי כמו תינוק שנולד, מה אני אעשה עם זה, וודאי, יהודי קדוש כמוך, כל יהודי ויהודי יש לו את הקדושה שלו מלידה, כמו שכל חיה וכל בהמה, יש לה את הידיעות שלה מלידה, היא יודעת כבר. איך הבהמה, איך הפרה לא חושבת שהיא אריה, ואיך האריה לא חושב שהוא פרה, איך הוא יודע את זה? ככה, הקדוש ברוך הוא הכניס לו את הידיעה הזו בפנים, זה כתוב אצלו, בידיעות שלו, כתוב אצלו, אני לא פרה, אני אריה. גם אצלך, בידיעות שלך כתוב, אני לא פרה, אני בן אדם. כך כתוב אצל כל אחד ואחד מאיתנו, ולא רק כתוב, אני לא פרה, אני בן אדם, גם כתוב לנו, איזה מין בן אדם אני. כתוב לנו שאנחנו יהודים, שאנחנו בנים של הקדוש ברוך הוא. כתוב אצלנו כל אחד ואחד את הדרך הפרטית שהוא חייב ללכת בה. רק אנחנו צריכים לעורר אותה. אבא, אני כמו תינוק שנולד. אני לא יודע מה כמו תינוק שנולד. אתה כבר בן 60. אז מה? אנחנו יש לנו את רבי נתן. רבי נתן, תלמיד מובהק של רבי נחמן מברסלב, תלמיד צמוד לגמרי לרבי נחמן מברסלב, תלמיד שלקח את כל התורה של רבו על מנת לקיים את כל התורה של רבו, תלמיד שלקח את כל התורה של רבו רבי נחמן מברסלב על מנת להודיע לכל העולם את התורה הזו של רבו רבי נחמן מברסלב. והתלמיד הזה בגיל 60 אומר, עדיין אני מקווה להיות יהודי כשר. ומה מדובר על תלמיד? תלמיד כזה שידע את כל התורה כולה, מונחת לו אצלו על כף היד ממש, בתוך הלב ממש, בתוך המוח ממש, הוא חי כל רגע ורגע, כל מהלך של החיים שלו, היה מהלך של תורה, של הלכה, של אמת. אז מה הוא אומר בגיל 60, שיש לו תקווה להיות יהודי כשר? כי בגיל 60, עכשיו, הוא מתחיל מההתחלה, עכשיו אני מתחיל התחלה חדשה לגמרי, כמו שאמר רבו רבי נחמן מברסלב, וכי ידעתי שאני יכול להגיע לכזו מעלה? הרי לפני שנתיים, לפני 10 שנים, לא ידעתי שאני יכול להגיע לכזו מעלה. אז מי יודע מה יש הלאה? לכן תמיד זה כמו תינוק שנולד. זה לא דבר שהוא בגיל מסוים, אז עכשיו אני כמו תינוק שנולד, ומכיוון שאני בגיל 60, אז מותר לי להתייאש ולהגיד, לא, אני כבר את שלי עשיתי, ואני כבר יודע מי אני, ואני כבר יודע איך אני חי, ואני כבר יודע מה מוטל עליי. לא, אני עכשיו חדש. הרי בגיל, אם אתה בגיל 60, בגיל 40 לא ידעת מה שאתה יודע היום. בגיל 20 לא ידעת מה שאתה יודע בגיל 40. בגיל 10 לא ידעת מה שאתה יודע בגיל 20, וכן על זה הדרך. האדם מתקדם כל הזמן. אז למה לתת רק לטבע לקדם אותנו? לטבע פשוט. בוא ניתן לטבע הרוחני שלנו לקדם אותנו, כי יש לנו טבע רוחני כזה שאנחנו יודעים מי אנחנו ומה מותר עלינו לעשות. אז בוא ניתן לזה לקדם אותנו. איך? בדיוק. כמעט בדיוק, באותם דרכים שהיה לנו קודם. כמעט בדיוק באותם דרכים שהיה לנו קודם, מיד שנולדנו. לצעוק זה הדבר הראשון. לצעוק זה הדבר הראשון.
עוד פעם לצעוק ועוד פעם לצעוק, ומיד מיד מיד מיד להסתכל בתוך התורה הקדושה. ואז בוודאי ובוודאי שאנחנו נעלה ונהיה ונזכה להגיע למי שאנחנו צריכים להגיע.

אם לא בשבילך, בשבילי, כדי שאני, בתוך עם ישראל, יהיה יותר קל, יותר נוח להתקדם, כי אנחנו כולנו תלויים אחד בשני, תלויים ועומדים אחד בשני, אחד על גבי השני, אחד ליד השני, אבל אנחנו שלובים ביחד, אנחנו ביחד, עם ישראל זה עניין אחד, וזה עניין שהוא ביחד ביחד לגמרי, ולכן אנחנו חייבים להשתנות, אנחנו חייבים להתחיל מההתחלה, אנחנו חייבים להודיע כל אחד לשני את כל הטוב שהוא זכה לו על ידי זה שהוא התחיל מההתחלה, ובאמת הדבר תלוי רק בנו. אוי ובוי, אוי ובוי, למה רק בנו? מה, הקדוש ברוך הוא לא, לא, לא, לא, לא שותף בעניין? בוודאי, בוודאי שהוא שותף בעניין. הקדוש ברוך הוא בוודאי, ודאי שהוא שותף בעניין. אבל עוצם גדולת רחמיו וחסדיו יתברך הם עד אין סוף ואין תכלית. עד אין סוף ואין תכלית. עוצם גדולת רחמיו וחסדיו זה עד אין סוף ואין תכלית. ואי אפשר להשיג כלל עצם אמיתת כוונתו יתברך אפילו בתוקף כעסו וחרון אפו חס ושלום. זאת אומרת שזה הכל תלוי בי. הקדוש ברוך הוא כל הזמן עומד ומצפה ומתגעגע ורוצה להוציא מכוח אל הפועל את הרחמים שלו. הוא רק מחכה שאני אהיה ראוי לקבל את הרחמים, כי אפילו בתוקף כעסו וחרון אפו חס ושלום, גם אז רצונו יתברך שנבקש ונתפלל לפניו וחפץ להושיענו באמת ישועה שלמה. לכן אנחנו אומרים שהכל מוטל עלינו, הכל מוטל עלינו. העניין הוא שאנחנו צריכים תמיד לבקש ולהתפלל ולהתחנן על רחמיו, ואז באמת אנחנו יכולים

עיקר מה שהאדם חייב כל הזמן לחזק את עצמו ולעודד את עצמו, ואל תחכה אחי אהובי ידידי שמישהו אחר יעשה לך. אפשר להביא את הסוס עד לבאר, אבל אי אפשר להכריח אותו לשתות מים. אותך, שאתה בן אדם, גם עד הבאר אי אפשר להביא אותך, וודאי וודאי שאי אפשר להכריח אותך לשתות ממי התורה. בגלל זה הנקודה הראשונה היא שאתה בעצמך תתחזק ללכת אל מקור האור, אל הבית כנסת, לבית המדרש, גם כשהאדם פותח רדיו או קלטת כדי לשמוע, זה נקרא שהוא הוליך את עצמו אל הבאר, אל המים חיים. ואז בוודאי ובוודאי שהמים חיים יכולים להיכנס אליו, ואדם יכול לשפוך על עצמו כמויות אדירות של מים, כמויות אדירות של תורה, ולא נכנס עדיין, לא נכנס אליו שום דבר. אז הוא יתייאש, הוא יגיד הקדוש ברוך הוא לא רוצה אותי, לא לא לא ידידי, הוא רק יבין עוצם המחלה שלו. כמו שרבנו מספר, רבנו מספר שהיה פעם אחת מלך אחד שהיה לו בן, שהבן היה חולה מאוד מאוד, ואף אחד מהרופאים לא הצליח לרפא את הבן, לא הצליח בשום אופן לרפא את הבן. והבן שוכב על המיטה ולא זז ולא נע, והעיניים שלו סגורות, והוא כמעט מת לגמרי. עד שהגיע איזה חכם ואמר למלך, אני יש לי רפואה בשביל הבן שלך, אבל הרפואה הזו היא מאוד מאוד יקרה, ואולי היא תצליח להושיע את הבן שלך, כי לשתות את הרפואה הוא כבר לא יכול, רק צריך לשפוך עליו את כל הכמות הזו, חבית שלמה מהרפואה הזו היקרה, לשפוך עליו, ואז אולי ייכנס איזושהי טיפה ויתחיל להבריא אותו. מה אמר המלך? בוודאי אני מוכן. וזה המים חיים של התורה של רבי נחמן מברסלב. אנחנו יכולים לקרוא ולקרוא ולקרוא ולא להבין שום דבר, אבל עכשיו בפועל מה שאנחנו עושים זה שופכים עלינו את התרופה היקרה והחשובה הזו, אנחנו שופכים אותה עלינו עוד ועוד ועוד ועוד, ואנחנו שופכים עוד ועוד ועוד, ואולי ייכנס טיפה אחת. כמה זמן צריך לשפוך עוד ועוד ועוד? אז אמרנו, בואו ניקח לעצמנו את הזמן הזה של התינוק. אם התמדנו כמו שהתינוק מתמיד, אחי וראי, התינוק הוא מתמיד גדול מאוד, הוא לא מוותר בשום פנים ואופן. הוא לא מוותר, הוא בוכה ובוכה ובוכה עד שיבואו אליו. וגם תראו לכם תינוק יותר, קצת יותר גדול, שהוא כבר מתחיל לזהות את הבקבוק שלו, כן? הוא כבר מתחיל לזהות את האמא שלו. אז מה היית חושב? היית חושב שמיד כשהוא רואה את האמא הוא יפסיק לבכות? לא, אז הוא מתחיל לבכות עוד יותר, עוד יותר הוא בוכה. למה אתה בוכה עכשיו עוד יותר? תשמע, קודם בכיתי ובכיתי ובכיתי ובכיתי, אולי יושיעו אותי, אולי יעזרו לי, אבל עכשיו שאני רואה שיש כאן מישהו שבוודאי יכול להושיע אותי, אז בוודאי שאני צועק עוד יותר. ואנחנו לא ככה, אנחנו לא ככה, אנחנו צועקים, ואנחנו רואים שברוך השם קצת נכנס לנו איזה ידיעה, קצת אנחנו מתקדמים לאיזשהו כיוון. מה אנחנו עושים? נחלשים בצעקה. אבל זה לא ככה, אדרבה, עכשיו שראיתי שיש מישהו שכן יכול להיכנס אליי, עכשיו שראיתי שיש מישהו שכן יכול להושיע אותי, עכשיו בוודאי אני צריך לצעוק. וזה היה רבי נתן. איך רבי נתן הגיע לרבי נתן? הוא הגיע על ידי זה שהוא היה בברסלב והוא ראה את רבנו, והוא הרגיש את האש הזו שנכנס אל תוך הלב שלו, אז הוא לא נח, אלא הוא הלך שם על יד הנהר וצעק כל הלילה, ריבונו של עולם, בברסלב בוער אש, הבאר אותה בליבי, אני רוצה גם כן את האש הזו שתבער בלב שלי. לא רק שאני אסתכל עליה ואני אתחמם לאורה, לא רק שאני אסתכל על אותו חכם, על אותו צדיק היום שמלמד אותי, אני אשמע את הרב שמדבר בקסטה ואני יהנה מהדברים שלו ואני אתחמם לאור אש התורה שלו,
אני רוצה גם שיהיה לי את אש התורה הזו. אני רוצה גם שיהיה לי את כל ידיעות התורה האלה. אני רוצה גם כן לבאור בחשק גדול ללימוד התורה, לתפילה, למצוות ומעשים טובים. אני רוצה גם להיות כזה. תתחיל לצעוק. תתחיל לצעוק. כי לא קלו רחמיו. כי לא קלו רחמיו. כי רחמיו. כי רחמיו של השם יתברך. אנחנו לא יכולים לתפוס. עוצם גדולת רחמיו וחסדיו יתברך הם עד אין סוף ואין תכלית. עד אין סוף ואין תכלית. זאת אומרת, אם אנחנו מדמיינים לעצמנו, שבוודאי, כן, ודאי הוא רחם על רבי נחמן, ודאי הוא רחם על רבי נתן, ודאי הוא רחם על כל התנאים והאמוראים, בוודאי. למה? כי היה מגיע שירחם עליהם. לכן, הוא רחם עליהם. היה מגיע להם. הם באמת התפללו, הם באמת צעקו, הם באמת עבדו את השם בכל הכוח, ולכן הוא רחם עליהם והביא אותם למדרגת תנא, למדרגת אמורה, למדרגת צדיק, למדרגת תלמיד חכם. אבל אנחנו? זה לא ככה. זה הרבה הרבה הרבה למעלה מזה. הרבה הרבה הרבה למעלה מזה. כי אי אפשר, אי אפשר, אי אפשר להשיג, אי אפשר להשיג עוצם גדולת רחמיו וחסדיו. למה אי אפשר להשיג את זה? כי הם עד אין סוף ואין תכלית. אנחנו לא יכולים להשיג אין סוף ואין תכלית. אנחנו לא יכולים להשיג כזה דבר. רק אנחנו יכולים להאמין שגם עלינו, גם עלינו, הוא יכול לרחם באותה מידה שהוא רחם על התנאים, על המוראים, על הצדיקים, על הנביאים. אותו דבר הוא יכול להשיג, הוא יכול לרחם עלינו. כמו שמצינו במשה רבנו, שלאחר חטא העגל, שהקדוש ברוך הוא אמר לו, הרף ממני ואשמידם. הקדוש ברוך הוא בעצמו אומר למשה רבנו, הרף ממני ואשמידם. אז מה משה רבנו? משה רבנו הבין לא להסתכל על הדברים הפשוטים, לא להסתכל על דברים פשוטים, שאם אדם חוטא הוא פושע, מגיע לו כך וכך עונשים, לא להסתכל על זה. השם הזה, עם ישראל, מיד לאחר מתן תורה, עושים לעצמם עבודה זרה, אין לך גרוע מזה. אין ייאוש יותר גדול מזה. לא ככה. לא ככה. באמת, באמת לאמיתו, בפנימיות הפנימיות של הדברים, הכל זה רק כדי לזרז אותנו, ולחזק אותנו. בתפילה. שימתיק הדינים והכיתוגים מעל ישראל. ועל כן התחזק משה אז בתפילה מאוד, עד שנתרצה לו השם יתברך למשה. ואז מה שכתוב, וינחם השם על הרעה. אבל מה אנחנו לומדים שם? מה הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו? אמר, הרף ממני ואשמידם. תעזוב אותי ואני אשמיד אותם. מה זה תעזוב אותי ואני אשמיד אותם? מה פירוש הדבר הזה? תעזוב אותי, רק תעזוב אותי ואני אשמיד אותם. פירוש הדבר, אל תתפלל אליי ואני אשמיד אותם. זאת אומרת, כן תתפלל אליי ואני לא אשמיד אותם. וזה ככה על כל אחד ואחד, כל אחד ואחד ששומע את הקול הזה של הייאוש, כל אחד ואחד ששומע את הקול הזה, אתה לא שווה כלום, אתה כבר גמור, אין לך שום סיכוי. ומה זה הכל הזה? החי וראי, לא לחשוב, לא לחשוב, לא לחשוב שמדברים על אנשים שהם בשאול תחתיות, פושעים, רמאים, גנבים, שודדים. זה לא רק לשם. הכל אחד ואחד מאיתנו בכל מדרגה ומדרגה שהוא נמצא. כל, ברגע שהוא אומר, אני כזה, אני כבר הגעתי לתכלית שלי, אז הוא בייאוש. הוא התייאש מלהתקדם. זה נקרא ייאוש. יש ייאוש כזה שהוא התייאש לגמרי והוא פושע, כן, לא אכפת לו משום דבר ולא מקיים שום דבר, ויש כזה שאומר, טוב, אני כבר במדרגה הזו, ליותר מזה אי אפשר להגיע. זה הגיעות, זה גם ייאוש. אתה התייאשת מעלה, נכון? אשריך, ודאי נקבל שכר כל אחד ואחד, מלמטה ועד למעלה, מלמעלה ועד למטה, כל אחד מאיתנו יקבל שכר עצום ונורא על כל בדל של מצווה, על כל נקודה, על כל הרהור, על כל מחשבה טובה, אנחנו נקבל על זה שכר גדול, ואשרינו מה טוב חלקנו. אבל מי מסתפק בזה? למה להסתפק בזה? למה להסתפק במועט? לא ראינו שום תינוק שמסתפק במועט. לא ראינו את זה. כל תינוק רוצה לאכול. כל תינוק בגיל שלו רוצה לאכול מה שצריך. ואם הוא לא רוצה לאכול מה שצריך, אז מתחילים לדאוג לו. מה קורה? מה העניינים? אולי הוא לא מרגיש טוב?
כמה בודדים אותו, עלה במשקל, לא עלה במשקל, גדל, לא גדל, לאורך, לרוחב, לעומק, לכל הכיוונים. מה קורה איתו? כל הזמן מודדים אותו. למה? די, בסדר, ברוך השם. עלה 50 גרם, לא, בגיל הזה צריכים לעלות 100 גרם, הוא עלה 50 גרם, זה רק חצי. אנחנו גם שם. אנחנו גם כן באותו מקום. בגיל הזה צריך להתקדם. בגיל הזה צריך לעבוד. באיזה גיל? אז הבאנו את רבי נתן, רבי נתן היה בגיל 60. זה כבר גיל הזקנה. גיל 60 זה כבר גיל הזקנה לכל הדעות. נו, גם שם צריכים להתקדם. אדרבה, שם אתה בא עם חבילה רצינית. שם אתה יכול להתקדם רציני. אז קדימה, להתקדם, קדימה, להתקדם, להתקדם ולדעת. אין סוף, אין סוף לרחמים שלו. אין סוף לרחמים שלו. ואם אתה שומע את הקול הזה של הייאוש, זה אותו קול. זה אותו קול מהקדוש ברוך הוא שדיבר למשה רבנו, הרף ממני ואשמידם, תעזוב אותי, אל תתפלל, אני אשמיד, אבל אם כן תתפלל, אני לא אשמיד. ומשם אנחנו למדנו 13 מידות. אז הקדוש ברוך הוא גילה למשה רבנו 13 מידות של רחמים. הוא גילה לו את האמת לאמיתו, כמה כמה הוא רחום וחנון, שיש לו 13 מידות שהוא יכול לגלות לנו. של רחמים, 13 מידות כאלה של... שאם אני לא יכול לרחם עליך מהצד הזה, אני יכול לרחם עליך מהצד הזה, ואם לא מהצד הזה, אז מהצד הזה. אבל מה שלא יהיה, תדע לך, מה שלא יהיה ואיך שלא יהיה, בוודאי, בוודאי שאני ארחם עליך. אם אתה רק כן תצעק, אם אתה רק כן תתפלל, אם אתה רק כן תבקש, כי זה עיקר האמת לאמיתו, שרחמיו וחסדיו אינם קלים לעולם ועד. יהיה איך שיהיה, ותמיד תמיד תמיד מועיל תפילה, תחנונים, צעקה ושבעה להשם יתברך. תמיד תמיד תמיד. ככה ככה אנחנו חייבים, אנחנו מוכרחים, מוכרחים לחזק אותנו. מה שאחד הוא יותר חזק מהחבר שלו, מה שאחד הוא יותר מתקדם מהחבר שלו, זה רק מכיוון שהוא יותר חיזק את עצמו בעניין הזה של התפילה והצעקה. רבי נחמן מברסלב נתן לנו תורה כזו נפלאה, דיבורים כאלה נפלאים של התחזקויות כל כך חזקות, שכל אחד ואחד ואחד יכול למצוא לעצמו איזושהי נקודה שמשם הוא התחזק. יש את הליקוטי מוהר"ן, אומרים שזה ספר קשה, בסדר, ספר קשה, אבל יש גם שיחות הר"ן, ויש משיבת נפש, והשתפכות נפש, ויש ליקוטי עצות, ויש ליקוטי תפילות, ויש ספר עמידות. יש הרבה ספרים, הרבה ספרים שכל אחד ואחד יש לו כניסה אל הספרים האלו. ובכל ספר וספר יש שם את התפילות היקרות, את התרופות היקרות האלה, שנמצאות בכיס, בתרמיל של רבי נחמן מברסלב, ותלמידו, ותלמידי תלמידיו, ותלמידי תלמידיו, עד הדורות האלה. להיות תינוק. אני צריך להיות כמו תינוק שנולד. לעזוב את הכל. נכון, נכון. נכון, נכון. יש לי תכונות רעות. נכון, נכון. יש לי על הגב שק מלא שקצים ורמסים. שק מלא בעבירות. נכון, נכון. זה לא, אני לא מפסיק להסתכל על האמת. האמת היא כזו, נכון. עד היום. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 שנה. עשיתי ככה וככה דברים רעים. היום אני מתחיל מההתחלה. היום, היום, היום, אני כמו תינוק שנולד. מעכשיו אני כמו תינוק שנולד שאין לי שום דבר מאחוריי, כלום. מי מסכים לך על זה? הקדוש ברוך הוא מלך מאחרי המלכים בכבודו ובעצמו, הוא מסכים לי על זה. והוא שלח לי את רבי נחמן מברסלב שיגיד לי, אתה יכול לעשות את זה. כי תמיד. תמיד תמיד, וזה עיקר האמת, עיקר האמת, עיקר האמת, שהשם יתברך, רחמיו עיניו קלים לעולם, ותמיד תמיד תמיד מועיל תפילה, תמיד תמיד תמיד מועיל תפילה ותחנונים וצעקה ושוועה להשם יתברך. להיות מתמידים כמו התינוק הזה, שהוא תמיד מתמיד לבכות, שהוא תמיד תמיד תמיד מתמיד שאחרים יבדקו אותו. עליתי במשקל, לא עליתי במשקל, תמיד תמיד תמיד, ריבונו שלם, נו, אני בסדר? עליתי במשקל, לא עליתי במשקל.
קיבלתי מספיק לאכול, אולי לא קיבלתי מספיק לאכול, אולי אני צריך לקבל עוד. ראש עולם, אני נראה לי שוודאי אני צריך לקבל עוד. ועוד פעם להתחיל לבכות, ועוד פעם להתחיל לצעוק, ועוד פעם ללכת ולקרוא. העיקר זה לקרוא את התורה. העיקר זה לקרוא את התורה, כי ככה אני שופך עליי את כל התרופות. מי שזוכה להבין, אשרה ואשר חלקו, אשרה ואשרה ואשרה ואשר חלקו. אבל גם מי שלא זוכה להבין, אז אסור לו להתייאש ולהגיד, מכיוון שאני לא מבין, אני לא מגיע לשיעור, מכיוון שאני לא מבין, אז אני עוזב את הכל. זה לא ככה. ומי שלא מבין לעומק, גם הוא אסור לו להתייאש. אתה לא מבין לעומק בפעם הראשונה, אז תנסה בפעם השנייה. אתה לא מבין בפעם השנייה, תנסה בפעם השלישית. אתה לא מבין במקום הזה, אולי תבין במקום אחר. וכן על זה הדרך. זה כל הזמן עניין של התקדמות, וההתקדמות היא בנויה משני הרגליים האלה, מהצעקה, התפילה, התחנונים, הבכיות לפני הקדוש ברוך הוא, ועצם הקרבה אל התורה. עצם הקרבה אל התורה. וככה, כשאנחנו מתפללים ומבקשים מהקדוש ברוך הוא, אנחנו מעוררים את הרחמים של הקדוש ברוך הוא אלינו. ועל ידי זה אנחנו מבטלים את כל הדינים וכל הכתרוגים וכל הגזרות הרעות על ידי התפילה והתחנונים. ואז, אחרי שביטלנו את כל הדינים, את כל הכתרוגים, את כל הגזרות הרעות, אז באמת, כשאנחנו ניגשים ללימוד, יש לנו יותר סיכוי ליהנות מהלימוד, לטעום את הטעם הטוב של הלימוד, להרגיש את הנעימות והקדושה שיש בלימוד התורה. ויותר מזה, יותר מזה, אני לא יודע מה יותר מיותר, באמת אני לא יודע מה יותר מיותר, אבל כל אחד ואחד מאיתנו צריך לדעת שכשאנחנו מתפללים ומתחננים לפני השם יתברך, ואנחנו מבטלים את הדינים והכתרוגים והגזרות הרעות מעלינו, אנחנו גם מבטלים את הדינים והגזרות הקשות מעל ישראל. ואנחנו מכניסים דעת אמיתי בישראל להתחזק בתפילה ותחנונים תמיד. זה אנחנו עושים, תדעו לכם. נכון, באמת, עיקר העבודה הזו זה העבודה של הצדיק. שהצדיק עיקר העבודה שלו, עיקר העבודה שלו, להכניס דעת אמיתי בישראל. ומהי הדעת האמיתי זה? להתחזק בתפילה ותחנונים תמיד. כי זהו עיקר האמת לאמיתו. זהו עיקר האמת לאמיתו. קרוב השם לכל קוריו, לכל אשר יקראו באמת. או כמו שאומר, ואני תפילתי לך השם את רצון. מתי זה את רצון? ואני תפילתי. כשאני תפילתי, בזמן התפילה, עכשיו זה את רצון. עכשיו זה הזמן שהקדוש ברוך הוא מתרצה על ידי התפילה והתחנונים שלך. הוא מתרצה לך, והוא מוכן לתת לך הכל. אז מה אתה עושה? הולך הביתה. טוב, הלכתי, התפללתי, זהו. לא, מיד אחרי התפילה תפתח ספר, ובספר הזה כבר יגלו לך באמת את כל הטוב שיש בעולם. יאכילו אותך וישקו אותך וינקו אותך, כי התורה היא מנקה ומטהרת ומזככת ומאכילה ומשקה כל אדם ואדם באשר הוא שם, בכל מדרגה ומדרגה. כי מה שהיה היה, מה שעבר עבר. אבל עכשיו, כשאני מתחזק בתפילה ותחנונים לפני הקדוש ברוך הוא, בוודאי, בוודאי, בוודאי, בוודאי, הקדוש ברוך הוא מתרצה ומוחל לי וסולח לי על כל מה שעבר, ואני מתחיל את החיים שלי מההתחלה לגמרי. זהו זה. זהו זה בדיוק, אחי ורעי. מי שמתחיל מההתחלה לגמרי, בוודאי וודאי, הכל יהיה חדש לגמרי. הבית יהיה חדש, הילדים יהיו חדשים, הוא בעצמו יהיה חדש. כל העולם, כל העולם, עם כל מה שעובר עליו, יהיה חדש. ונזכור את זה, להיות כמו תינוק. זאת אומרת להתנהג כמו תינוק. שהתינוק הוא בוכה, צועק, וזהו, זהו, זהו, זהו.
רק אנחנו צריכים לגשת גם אל האימא שלנו, שזה התורה, ומשם לקבל את האכילה, את השתייה, את הניקיון, ואת הדרך להמשיך הלאה והלאה, ולגדול בכל מעשה ידינו ובכל ענייננו. אמן, אמן ואמן. אחי וריי, תודה רבה לכם, ולהתראות.

זה רגע תמיד מאוד מאוד חזק בתפילה של יום כיפור, שאני עומד ליד אבא שלי פה בנחלאות, ואנחנו ביחד שרים את השיר הזה, הניגון הזה.